Remember music. Remember music. Japanese music.

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリズム、
0: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは名取市消防署通信をお届けします。テーマは救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについてです。名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤正也さんにお越しいただきました。遠藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤正也です。私は救急救命士として日々現場に出動しながら、救急隊員の教育や医療機関との調整などの業務にも取り組んでいます。今日は救急車の適正利用と AED の貸し出しについて紹介させていただきます。
0: よろしくお願いいたします。では

0: 早速救急車の適正利用についてお話を伺っていきます。まず名取市には救急車一体何台あるんでしょうか。
1: 名取市消防本部には現在増田の消防署に2台、高館出張所に1台、手倉田出張所に1台、計4台の救急車を運用し24時間体制で名取市民の命を守ってます。
0: 4台ということなんですね。ちなみに出動件数というのは年々増えているんでしょうか。
1: はい、全国的にも増えてますし、名取市も救急出動件数が年々増加しています。例えば令和6年には3965件、令和7年は速報値で4182件、217件も増加し、私が入庁した平成26年は2877件でしたので、12年余りで1305件も増えています。
0: かなり年々増えているということなんですね。一体なぜそんなに増えているんでしょうか。
1: 増加の要因には高齢社会の進行や軽症者による救急車の利用増加、市民の緊急度判断が難しいことが挙げられます。
0: この緊急度っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか。
1: 緊急度とは重症化するまでのスピードや、それを防ぐためにどれだけ時間的な余裕があるかという指標です。簡単に言うと、症状が急激に悪くなる可能性が高いイコール緊急ということです。
0: 実際に軽症で救急車を呼ばれてしまうというケースはあるんでしょうか。
1: はい、あります。例えば薬を飲んだけど熱がすぐに下がらない、指を少し切った、病院に電話がつながらないからといった理由で呼ばれるケースですね。中には近所の目があるのでサイレンを鳴らさずに来てくださいという方もいます。
0: やっぱりサイレンを鳴らさないでくださいと言われることがあるということなんですね。
1: はい、しかし救急車は緊急車両なので、道路交通法で赤色灯とサイレンの使用が義務付けられています。もし本当に命に関わるなら1秒でも早く来てほしいはずです。
0: そうですよね、まあ、サイレンはね義務付けられているということですので、鳴らさないでと言わないようにね、皆さんお気をつけください。でもそういう軽症の要請が続くと、本当に必要な人に救急車が行けなくなるっていうこともありますよね。
1: はい、それが一番怖いところです。名取市の救急車は市内の搬送にとどまらず、9割は仙台市や岩沼市などの市外の病院に搬送しています。救急要請が多くなると4台の救急車が全て出動中となり、名取市内に救急車がない状況で緊急の救急患者が発生した場合、仙台市内や岩沼市から出動しますので到着が遅れてしまう可能性が出てきます。
0: その遅れが命に関わることにもなりますよね。
1: その通りです。例えば心肺停止の状態だと1分遅れるごとに助かる確率が7から10% ずつ低下します。10分以上経過すると助かる可能性はほぼゼロ、助かっても重い後遺症が残る可能性が高くなると言われています。
0: それは本当に怖いですよね。軽症の通報で時間が取られてしまって、その結果助かるはずの命がっていうふうに考えると怖いですよね。
1: そうなんです。救急車の適正利用は自分の身を守るためでもあります。いざ自分や家族が本当に危ない時、救急車が来ないなんてことになったら取り返しがつきません。
0: ではすぐに119番するべき症状というのはあるんでしょうか。
1: 代表的なものは以下の通りです。意識がない、反応しない、呼吸をしていない、もしくは苦しそう、胸や頭が突然強く痛む、喉に物を詰まらせた、痙攣が止まらない、唇が紫になっている、特に乳幼児で見られます。これらの症状があるときはすぐに119番通報してください。
0: 呼ぶかどうか迷うときというのは一体どうすればいいでしょうか。
1: そういうときはシャープ7119大人救急電話相談を活用してください。以前は夜間休日だけでしたが、救急件数の増加を受け拡充され、2025年4月から24時間365日体制での運用が始まりました。看護師や医師が相談に乗ってくれて、救急車が必要かどうかの判断をサポートしてくれます。
0: 大人救急電話相談シャープ7119、シャープ7119ということです。お子さんの場合、子供の場合はどうしたらいいでしょうか。
1: お子さんの場合はシャープ8000番子供夜間安心

0: コールがあります。毎日19時から翌8時までの時間で、15歳未満の子供の急な発熱や怪我に関する相談ができます。
1: 15歳未満のお子さんは子供夜間安心コールシャープ8000番シャープ8000番ということです。それからスマホで使えるツールって何かあるでしょうか？
0: はい、全国版救急受診アプリキュースケというアプリがあります。症状を選んでいくと、救急車を呼ぶべき、できるだけ早く医療機関を受診など緊急度判断を教えてくれます。
1: スマホで使えるツールは全国版救急受診アプリキュースケということです。このアプリもぜひ確認をしてみてください。私たち市民ができることって他に何があるでしょうか？
0: とてもシンプルですが、大切なことは時間的に余裕があれば自力での通院や電話相談という選択肢も検討してみてください。これは本当に救急車を呼ぶべきかと一度立ち止まって考えることです。
1: 名取市消防本部ではそのような情報の発信というのもされてるんでしょうか？
0: はい、名取市消防本部のホームページには救急車利用ガイドやリーフレットを掲載しています。家庭の冷蔵庫などに貼っておくといざという時に便利なのでご活用ください。
1: 救急車は命を守るための大切な資源です。救急車を呼ぶ前に少し考えるということが大切なんですね。それから命を守る資源の中に AED があると思うんですが、名取市消防本部でも AED の貸し出しを行っているんですよね？
0: はい、行っています。 AED の貸し出しについてご紹介します。 AED とは自動体外式除細動器の略称で、心臓はポンプの役割があり、きちんと収縮しながら体中に血液を送っております。何らかの影響で心臓が正常に収縮できなくなり、痙攣を起こし体に血液を送れなくなった状態に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。平成16年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、駅や空港、学校、公共施設、企業など人が多く集まるところを中心に設置されています。 AED の操作については音声ガイドに従って簡単に使用することができます。名取市消防本部では様々なイベントに貸し出しは行っていますが、特にスポーツのイベントでは心臓突然死のリスクが安静時より17倍あると言われており、スポーツイベントの際にはぜひ名取市消防本部で AED の貸し出しも行っていると思い出してください。貸し出し対象は名取市民を主な対象とする各種イベント。貸し出し料金は AED の使用に必要な講習を受講済みの方、もしくは医療従事者がイベント会場にいること、イベントの参加がおおむね10名以上であることです。担当は名取市消防本部警防課救急企画係です。申請書や貸し出し要領も名取市消防本部のホームページにありますので参考にしてください。 AED 貸し出しの紹介は以上になります。 AED を準備して安心安全なイベントを楽しんでください。
1: では貸し出しに関するお問い合わせなど電話番号も教えてください。
0: はい、022-382-0242、022-382-0242になります。
1: 今日はたくさんの大切な情報を教えていただきました。最後に市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: 救急車は命を守るための限られた資源で、いつでも誰でも呼べる存在です。だからこそ本当に必要な時に呼べるように、救急車の適正利用について皆さんの理解と協力が必要です。あなたのちょっとした不安が誰かの命を救うチャンスを奪っているかもしれません。迷ったらまず相談、そして本当に必要な時は迷わず119番してください。
1: 今日は救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについて、名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也さんにお話を伺いました。遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 名取市内で火災が多発しています。令和8年4月24日時点で 名取市内で15件

件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数と並びました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大きな火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなってきます。家庭での防火対策、火遊びや花火による火災の防止に努めてください。また焚き火の不始末などによる火災も発生しています。落ち葉の焼却や家庭ごみの焼却などの焚き火の炎が強風にあおられ、付近の枯れ草や落ち葉に燃え移ったり、消えたと思ってその場を離れても残っていた小さな火種が風にあおられ、付近の建物などに燃え移り火災が発生することがあります。風の強い日や空気が乾燥している日には焚き火は行わないようにしましょう。また野外での焼却は一部の例外を除き法律などによって禁止されています。例外的に認められている焼却を行う場合でも火災を起こさないようにしましょう。家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層の注意をお願いいたします。

ナトリズム。木曜日の今日は、ナトリの街、セーフティー通信をお送りしました。明日は、ナトリ、キラキラ人をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから強風や大雪などさまざまな自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
1: はい、
2: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね。
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、まあ、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうのではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わる

0: にしないといけないですね、
1: はい、
0: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがあるときには日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
1: はい、
0: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、
0: うん、
1: 自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
1: はい、
0: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM名取ナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナタラジ801、10時です。

0: 皆さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。

0: い、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。 お願いします。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。先月はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね出てきて、必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために先生どんな運動したらいいんでしょう。
0: はい、運動と言いましてもですね、いろいろな運動のやり方があります。
1: はい、
0: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています。そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です。
1: は
0: い、でその次が歩く運動ですね。有酸素運動って言いますけれども、ゆっくり、汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね。
1: はい、
0: で最後が筋力トレーニング、その名の通り筋肉に力をつけるための運動。この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています。
1: 先生、歩くはねイメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチなのか何が筋トレなのかちょっとイメージしにくいんですが、
0: ね、イメージしにくいんですよね。でストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います。
1: はい、
0: 前回のこちらのラジオでもですねご紹介したこう背伸びの運動とか、肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとか、あれも全部ストレッチ運動なんですよね。
1: はい、
0: あと皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますので、そっちは大丈夫だと思うんです。
1: はい、
0: で問題は筋力トレーニングなんですよね。で筋トレっていうとこうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、
1: はい、
0: イメージをお持ちの方がいるんですけれども、そういった道具を使わなくても自分の体重を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますので、あんまりねこう難しく考えずに、そんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激は入るっていうことで、ぜひお知らせしたいんですよね。
1: はあ、そうですか。
0: はい、
1: とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと。
0: そうですね、もう全てね何でも筋トレになりますから、ちょっと気をつけるだけで、なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます。
1: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね。私も三日坊主になっちゃったりとか。
0: そうなんですよ。やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、
1: はい、
0: やっぱりこう名取でやっている通いの場にやっぱり参加していただいて、みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね。ただ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、いきなりそういうとこ行くのねちょっと気遅れするなっていう方もいらっしゃると思うんで、お一人でご自宅でやるとなればですね、よし筋トレやるぞってなると続かないので、何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね。例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね。
1: はい、
0: でコマーシャルになったら立ち上がろう、これだけでもうね、十分筋トレです。そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね。
1: ちょい足しっていうことですね。ちょい足し、
0: そうですね、何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなとは思います。
1: じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました。
0: はい、
1: 他にどんな筋トレがあるんでしょう。
0: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは立ってつま先立ち、かかとを上げる、かかとを下げるっていうこうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね。
1: はい、
0: あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、これもももに力をつける運動で、この3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です。
1: なるほど。ちょっと具体的に聞いていくと、まずそのかかとの上げ下ろし、これはふくらはぎに効くんですかね。
0: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります。
1: はい、
0: でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね。で大事な筋肉なんですけど、年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね。で力がねちょっと出づらくなっちゃう、
1: そうなんですか、
0: 筋肉になるんですけど、日常生活で歩くときも

0: ちろん使えますし、立ったり座ったりする時も使えますし、うん、本当にたくさん使う筋肉なので、はい、力はつけておきたいんですよね、うん、なので、立ってまっすぐつま先立ちをするで、ゆっくり下ろす、かかとを下ろすってい う、 こうかかとの上げ下げの運動をすると、ふくらはぎにグッと力が入って、こうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がムキッとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどね。ちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
1: なるほど、はい、田先生、かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと、例えば何か物につかまってやるの、どっちの方がいいとこあるんですか？
0: ですね、効果としてはそんなに大きくは変わりませんので、うん、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、はい、何かに軽くね手を添えて、うん、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います。
1: なるほど、はい、何かに捕まってかかとの上げ下ろし、ね、これでもね筋肉運動になるということです、はい、さあ、そしてあとは何かにこう座って、そして立ち上がるという運動ですね、はい、
0: そうですね、腰掛けに座っていただいて、そこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、はい、ちょっとやり方を工夫するだけで筋肉にね、うん、グッと力が入りやすくなります、
1: はい、
0: で、立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど、腰掛けるときですね、なるべくゆっくりゆっくりゆっくり座っていただくって、これがポイントになります。
1: ゆっくり座る、
0: ゆっくり座る、こう足に力が入ってこないと、腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンとこう勢いよくお尻がドンと椅子についてしまうっていうことが起こりやすいと思うんですけど、うん、はい、そこを我慢してゆっくりゆっくり座るってなると、しっかりとももの力を使えるように、力がついた、立ったり座ったりができるようになるっていう形ですね。
1: 椅子からの立ち上がり、これだとももの筋肉がつくと、
0: そうい
1: うことですね。
0: そうなんです、主にももの筋肉なんですけれども、合わせてお尻の筋肉も使えますし、上半身もね、グラグラしないように支えますので、お腹の力も使うし、腰の力も使うし、もうお腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこうなんていうんですかね、簡単なのに効果が高い、使う筋肉の多い、はい、とってもね便利な運動なんですよ、すごく取り組みやすいと思うんですよね。
1: いいですね、はい、椅子の立ち上がり、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目最後ね、膝伸ばし運動、これも教えていただきました、
0: はい、はい、これはですね、腰掛けていただいて片足だけボールを蹴るようにしてピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、
1: はい、
0: で、空中にこう足をクッとこう伸ばした状態でちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん、
1: はい、
0: で、これもももの筋肉を鍛えるんですけれども、特にももの内側の筋肉によく効く運動なんですよね。皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので、太もも触っていただくと、内側と外側とどっち柔らかいですかね。内側の方がなんとなく柔らかいんじゃないですかね、はい、
1: 柔らかいです、私も
0: ですね、
1: はい、
0: なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが、腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、は
1: い、先生これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか？
0: ね、足は高く上げなくていいんですよね、はい、だいたい床から足を伸ばした状態で、かかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところで、こうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、うん、床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、
1: はい、
0: つま先を上に向けて、うん、膝をキュッと引き締めて、で、上で10数えるぐらいな感じでやっていただくと、よりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
1: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ、
0: ね、
1: これだけでもね、今ちょっと私やってみたんですけど、ちょっと本当内側のももがプルプルしてくる、
0: ピピってくるじゃないですか、グググってこう、ね、こう詰まってくる感じがね、効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝を、ね、伸ばしていただくっていう運動も、はい、挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
1: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、はい、まあ、この3つ全部筋トレになると、
0: はい、全て筋トレです、
1: はい、
0: はい、
1: で、そしてね、続けるのがちょっと難しい方、何かの足し、ちょい足し、ね、何かをしながらのついでてやっていただきたい。
0: そうなんですよね、なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたら、ちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、
1: うん、
0: ね、ちょっとつま先立ち、かかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついで、お買って仕事が終わって、ああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょう、はい、みたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
1: はい、ぜひ皆

0: さんも無理なく続けていただきたいですね。さあ今日ご紹介いただいた運動を含め運動をする際の一番のポイント先生最後に教えてください。
1: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をつけるための運動なので筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、うん、なのでやってる最中に痛みが出やすい運動になりますので、はい、もう痛みが出たら我慢しないでもそこでおしまいにしていただければいいと思います、うん、ただですね、痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと筋肉ねサボってしまいますので、はい、痛みが出るところをお休みして例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、うん、あるいはその逆とか全部お休みにしないでできるところを探して毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
0: なるほど、できることを少しずつというのが大切だということですね、はい、皆さんもぜひ今日教えていただいた運動皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通しご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
0: 坪田先生の
1: 元気チャージソング。
0: ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生今日はどんな一曲でしょうか。
1: はい、今日はですねナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2こちらをお願いしたいと思います。
0: ナトリン体操の第2弾これいつからやってるんですか。
1: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して皆さんに新たな曲に合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですねアンケートを取って、うん、作ってほしい曲をお聞きしたんですよね、はい、で、マツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
0: じゃあノリノリな体操になってるんですか。
1: ノリノリな体操になっていますただ曲がね少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
0: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い運動体操どんなところが違いますか。
1: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったので、うん、割かし初心者向け、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを先ほどのお話しした筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
0: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健で松健サンバ2です。

0: やってみよう体操の時間。
1: やってみよう、やってみよう。
2: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM ナトリの公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM ナトリと検索をしてください。 FM はカタカナ、ナトリはひらがなです。 FM ナトリと検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。
3: さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
4: はい、今日は先ほどの豆知識のところでご紹介した運動3つのうちの1つ、椅子からの立ち上がりをやってみたいと思います。
3: はい、下半身の筋トレということですかね。
4: そうですね、足と腰、はい、特にももお尻しっかりと鍛える運動になります。
3: はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。
4: はい、それではまず姿勢の説明からですね、はい、まず今日は腰掛けを使います。高さはだいたい40センチぐらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい、それでは、向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは、はい、腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい、足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと、膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
3: はい、
4: 立ち上がるときはですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つときはね、ご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座るときゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方はお辞儀をしてきた道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をして、お尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰掛ける。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので、頑張っていきましょう。
3: はい、先生、呼吸はどのようにしたらいいですか。
4: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる。
3: はい、
4: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
3: なるほど。
4: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。はい、
3: 皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね、姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
4: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら、足の力で体持ち上げて

0: 気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして、息を吸っておいて吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、はい、最後も一回息を大きく吸っておいて吐きながら、お尻が持ち上がってきたらゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、
1: は
0: い、3回頑張れましたね。
1: はい、あ、やってみてね、なんか膝周り、あとももがね、すごく力入れてるなっていうのが分かりました。
0: そうですね、やっぱりこの最後の最後をね、ドスンと落ちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、ゆっくりゆっくり頑張ると、はい、すごく効くトレーニングになりますので、気をつけてやってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: あと先生、椅子がね、どこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、その時は手をねちょっと伸ばして、どこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
0: もちろんもちろん、はい、尻もちついたら大変ですからね、はい、手も上手に使いながら椅子をね、はい、確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう、はい、息を大きく吸って、はい、吐きながらゆっくりと立ち上がっていきます。気をつけができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。気をつけができたらもう一度息を吸い直して8数えて座りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、
1: はい、
0: 頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとに、あ、この辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね、効果が実感できる、すごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね、下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM ナトリの公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM ナトリ、 FM はカタカナ、ナトリはひらがな、 YouTube でFM ナトリと検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: ナトリ熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下にはナトリ平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に、介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識、私改めて知ることが

0: できました。
1: そうですよね。筋力トレーニングってなんかね、ちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました？
0: 確かにそうですね。筋トレって結構ね、大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
1: そうなんですよ。本当にね、こんな簡単な運動でもね、毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
0: 私実は立ち上がった最初の瞬間、膝がポキポキ言ってたんです。
1: ちょっとね、膝の関節の硬さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてね、お膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
0: そうですね、私もね、日頃からやっていきたいと思います。
1: ぜひ頑張りましょう。
0: はい、椅子の立ち上がりだけでなく、かかとの上げ下ろしでしたり、膝伸ばし、こういったところもね、今日も教えていただきましたので、皆さんもできるところから無理なく続けていただければと思います。
1: はい、
0: この番組では毎回介護予防のヒントと、リスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田智子先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
4: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は、消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
5: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
6: あなたに伝えたいことがある。しかしその言葉はなまらなければ伝えられない。だからオラはなまるんでガス。宮城の團十郎、なまってござりす。

はい、皆さん、吉川團十郎です。お元気ですか？俺はね、相変わらず元気なんでガス。それでね、この番組っつうのは俺の青春時代の流行った音楽をかけたり、その時代の話をノスタルジックに語ったり、とにかくリスナーの皆さんをあの古き良き昭和の時代へと誘います。それでは今日も最後まで團十郎さん、辻合ってけさいん。

0: この番組は食べて美味しい心に響く舌踊る手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りします。
1: ところでした、今月の10日から16日までの7日間が愛鳥週間つうことなんだね。俺さ、名取の増田の住んでいた頃はね、鳥って言えばスズメドカラスドハドックリスか見れねかったもんね。だけんと今村田町で生活してっとっしゃ、ほんとに珍しい鳥いっぺん見れるんでかすと。ところで四十からっていう鳥の名前みんなわかるすべ。だけんとっしゃ、なんと五十からっていう鳥もいるんでかすと、知ってたすか。そんで五十からの方が鳴き声も羽の色も綺麗みてだね。それでは早速今日の一曲目いってみるっちゃ。この俺吉川團十郎の歌でラーメンの歌。

ということで今日の2曲目いくっちゃ、ワムの歌かけからしゃ、ケアレスウィスパー。このケアレスウィスパーはワムのアルバムに収録されているため、ワムの楽曲と思われやすいんだけども、厳密にはジョージ・マイケルのソロシングルなんでかすと、ワムバージョンのこの歌はビルボード誌では1985年2月の週間ランキング第1位を獲得したんでかす。その年の年間ランキングでも第1位。日本では西城秀樹と郷ひろみがカバーしていて、西城秀樹の方が大ヒットしたっちゃね。秀樹のタイトルは抱きしめてジルバだったの。だから聞けばすぐに、ああこの歌知ってるっつーはずでガスト。では聞いてけさん、ワムケアレスウィスパー。

それでは次の歌いってみるっちゃ。森山加代子の歌で月影のキューバ。この歌はイタリアのセリア・クルスの歌がオリジナル版なんでがす。それを日本では森山加代子とザ・ピーナッツが歌って、森山加代子バージョンが大ヒットしたわけだ。それからしばらく経って、なんとザ・ピーナッツのバージョンをカテリーナ・バレンテがカバーしたのさ。いずれどのバージョンのレコードもノリがいくて俺は好きだったねや、この歌。ではチーデケサイン、森山加代子、月影のキューバ。バイオ

それでは次の歌いってみるっちゃ。萌えの歌でホヤのマーチ。実は宮城県の名物って言えば数々あれど、團十郎的には何と言っても第一位はホヤだっちゃね。だげんとっしゃ、宮城県民の嫌いな食べ物の第一位もホヤなんでかすと。そんでね、ホヤを生で食べるだけの食材だと思ってっからダメなんでかす。例えばホヤの天ぷらとかホヤのフライなんてのはこうでらんねんでかすと。ぜひ召し上がってけさい。そんでね、ホヤをなんとかして全国に広めようとして立ち上がった石巻の乙女がいたんでかす。それが萌えちゃんっていうわけだ。元祖ホヤ娘のホヤのマーチちいでけさい。

はい、ホヤの町の萌えちゃんでした。50年前の團十郎を思い出すような元気のいい歌声でした。それでは次の曲いってみるっちゃ。真由住淳の歌で真っ赤な太陽。真っ赤な太陽って言えば普通は美空ひばりって思われでっけんと、最初に歌ったのは真由住淳ね。だけんと美空ひばりは他人と同じ歌を歌わない主義だったので、真由住淳のレコードは急遽伊豆のマズがレコード店からは消えてしまったのさ。ところがどっこい、俺みたいな真由住淳のファンはひたすら淳ちゃんの歌を確保したもんね。そして何度聞いても

この曲だけは眉住順の方がいいと思うんだげんと。さあ、皆さんはどっちがお好みでしょうか。それではどうぞ、真っ赤な太陽。

それでは次の歌いってみるっちゃ。俺の友達ヤンチェーンの歌で椿山高原。椿山とはね、青い蔵と書いてチベット高原のことです。この歌の聞きどころはヤンチェーンの4オクターブも出せるという高音ですね。それとオーケストラの荘厳な演奏。とにかく彼女は歌がうまい、この一言に尽きるんでがす。彼女のお母さんは俺が何度も訪問している貴州省の出身なんでがす。それで現在ヤンチェーンは東京に住んでいて、日本中でコンサートをしてんのっしゃ。先日俺のところに電話がかかってきたんでがす。それで俺もね、つい調子に乗って行ったんでがす。俺の歌も歌ってけさいんってね。それではちいでけさいん、ヤンチェーンの歌で椿山高原。

それでは今日最後の歌いってみよう。 CM ソングへ行くがらっしゃ。昔はね、東部放送ラゾーからしょっちゅう流れたんでがす。そして名取にゆかりのある CM ソングなんでがす。宮城酪農の歌っつのあったんでがすと、わかってる人いるすか。名取市の飯野坂ね、宮城酪農という牛乳メーカーがあったんでがす。俺らね、小学校4年生頃から中学校3年生までのお昼のご飯食う時のね、あの給食はなかったけんと牛乳が出たんでがす。1本4円高で買うんだけんともっしゃ。では宮城酪農の歌っつの地でけさん。

0: そんでさ、さっき学校で飲ませだった牛乳が1本4円だって言ったじゃ、その時代牛乳は10円だったんでがすと。ところがね、マジで売ってる10円の牛乳はとろーっとして濃いんでがす。でも4円の牛乳はかなり水っぽかったんだっちゃ。そしたっけ、それが脱脂粉乳だったんでねえかっていう話なんだねや。ということで、ちょうど時間となりました。
1: この番組は食べておいしい、心に響く、舌踊る、手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りしました。

0: 나
1: 유리양의너은이대하극말이다아지와자고코로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
3: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみます。

ませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159、 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から。場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7700
7183

0: 724-7183 番です。承慶学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承慶学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は承慶学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM ナトリなどのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線ナトリ防災メール FM ナトリを通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も

0: 実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとかそういう意味ですか。
1: それもありますが、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
0: うん、
1: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
0: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
1: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
0: 他にも車を防災に使うメリットはありますか。
1: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
0: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
1: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。だから一度何が入ってるか確認してみましょう。
0: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね。でも傷んじゃいますかね。
1: そうですね、車の中は夏場はかなり高温になるので、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
0: 車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
1: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
0: それってすごいですね。そうすれば車で川に流されたりしなくても済むかもしれませんね。
1: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

らの神よ、我を救いたまえ。すべての悩み多し若き乙女の願いを叶えたまえ。主よ、正しき者は悩み多し我が声を聞き、正しき者若き乙女を至福の道に導きたまえ。願わくば

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: まで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、860-989。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
3: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
2: この情報はどういった手続きで出されるんですか？
3: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
2: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか？
3: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
2: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
3: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

ト 2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月7日木曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドスタートです。今日木曜日は私木村智子がこの後午後3時までの2時間の生放送です。今日も FM 名取のスタジオからお送りしてまいります。どうぞ皆さん午後のひととき、今日もナトラジワイドの木曜日、どうぞお付き合いをいただきたいと思います。さあ5月木曜日は最初の放送ということになりますけれどもね、先週が4月最終日でした。まあゴールデンウィークという方が多いでしょう。そして今日からお仕事が始まって通常の生活にという方も多いと思いますね、ほとんどね。ただ今日明日もね、有給でなんていうことで10日の日曜日までっていう方もいらっしゃるでしょうし、あとはこうずらして皆さんとはね、後から連休を取るなんていう方もいらっしゃるでしょうし、ただまあ世の中はなんとなく今日から動き出しているのかなという、そんな感じはしますね。ただまあ来る途中ですけれども、バイパスあたりもいつものこう平日、まあ、木曜日というよりはなんとなくまだこうお休みモードというか、いろいろなこうお店に入っていく車も飲食店とかね多かったり、いつもより混んでいたりという感じで、まだまだ県外ナンバーもありましたしね。まあそう考えると10日までというお休みの方も多いんでしょうね。皆さんはどんな風にお過ごしになられたんでしょうか。まあ私は2日までお店をやりまして、土曜日までですね、3、4、5、6と、まあ一応4日間お休みをいただいたんですけど、お店の方はね。ただもう前半はね、ちょっとこう孫の面倒とかいろいろあったりとかで終わってしまいまして、そして5日の昨日、一昨日ですね、5日に昨年の9月もお邪魔したんですけれども、まあ、私のお知り合いの方が東方の方に温泉別荘を持ってらして、そこにねサボリストの皆さんと、あと初めてうちの母親もね、ワンコも一緒に連れて行ったんですよ。うちのワンコもね、ペットコーナーで先生とお話ししますけれども、まあ泊まったりするっていうのは初に近いですね。そして大勢の人たちが参加していたので、もう全然動こうとせず、母親の膝の上からですね。でまあちょっとこう分離依存の症状も出てきてるのかなという感じなんですけれども、ちょっとうちの母がね席を立ってお手洗いに行こうとか、じゃあ温泉入ってこようなんてなると、もうすごい吠えちゃって行かないでっていう感じでですね、こう特にね周りこう知らない人たちがいっぱいいたので不安だったんだと思うんですけれども、まあ、そういう状況でね、広いところを走らせようと思って長いリードもこう伸びるやつですね、もう今回購入したんですけれども、全く役に立つことはなく、もう絡まってばっかりでね、私たちの周りばっかりうろうろしているので、ちょっとうちのリルちゃんも疲れちゃったかもしれないですけれども、ね、連休明けの、ペットについては2時30分のハッピーペットライフのコーナーでお伝えしていきますけれども、注意深くね、ペットたちも疲れてると思いますので、私たち同様様子を見てほしいなと思うんですが、ただもう

気が良くてね、久しぶりのデジタルデトックスでしたね。昨年の9月にまたみんなで行ってね、お邪魔してきたんですけれども、いいですね、こう緑に囲まれて、で食事も外で撮ったりしたんですけれども、やっぱりお天気がいいとね、すごく気持ちがいいし、まあ、そこの家主の、ね、方もいろいろ作ってくれていて、この楽しかったデジタルデトックス旅のお話はまたね、オープニングで喋りすぎるので、ファイブカラーズのコーナーでお話ししていきたいなと思っております。楽しんでまいりました。さあ、それでは連休明けのナチュラジワイド木曜日ですけれども、今日も3時までの生放送、どうぞ皆さんお付き合いください。

さあ、ナタラジワイドでは今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスナンバー 022-393-4571 393-4571 です。メールは fm@natori801.jp fm@natori801.jp までお寄せください。お待ちしています。さあ、6月に来日するジャネット・ジャクソンですけれども、私も行きたかったですけれどもね、ここはちょっとどうしても行けないんですけれども、横浜の K アリーナでの公演に香取慎吾さんが、まあ、オープニングアクトを飾ることが決定したということで、まあ、これまでもね、花とか BE:FIRST とかいろいろスペシャルゲストをこう発表しているんですけれども、まだまだ6月になるまでにビッグアーティストの、ね、ゲスト出演が話題になるかもしれませんね。今日のオープニングナンバー、ジャネット・ジャクソン Someone to call my lover でした。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は1時9分回っています。ここからの時間はナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに仙台管区気象台発表の天気予報です。現

0: 在名取市内に乾燥と濃霧注意報が出されています。乾燥注意報出されています。火災も多く発生していますので、火の取り扱い十分にお気をつけください。またね、山林火災も随分各地で起きてますので、十分に皆さん心がけて火の元注意いただきたいなと思います。では概況をお伝えしていきましょう。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多いでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。ちょっとね、明日あたり崩れそうな予報ですけれども、東部の詳しいお天気見ていきます。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波の高さ1メートルのち 1.5 メートルの予想です。今日降水確率は1日を通して 0%、 日中の予想最高気温が23度となっております。明日ですね、曇りで夕方から夜の初め頃にかけて雨となるところがあるでしょう。夕方からちょっと雨というところが多いようです。そして明後日土曜日、曇りのち晴れという予報が今のところ出ております。これまで入っている天気予報でした。代わって交通情報です。まずは道路情報から。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在仙台北部道路の下り線、利府白樫台インターチェンジ付近、故障車が出ているということです。現在処理中です。規制は出されていません。車を運転している方、十分に気をつけてください。磐越道でのね、事故も痛ましかったんですけれども、まあ私なんかもね、バイパス走ってきましたけど、こう見たところやっぱりね、こう皆さんかなりスピードを出されてるなという印象があるんですよね。まあ一般道でも、まあ、お急ぎの方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり、ね、スピードを出していると、軽自動車なんかはちょっとした、ね、こう段差のところでも後ろから見てると、こう車がポンとこうジャンプしているような、ね、跳ね上がっているような状態で、あら怖いわと思って見てるんですけども、ね、スピードを出しすぎていなければ大きな事故につながらないということもあると思います。若干、ね、やっぱりこうスピードをかなり出している方見かけるのでね、よくね、十分に皆さん車間距離取っていただいて、安全運転で今日もお願いしたいと思います。次に鉄道です。仙台空港アクセス線は通常運転となっております。またその他の JR 在来線、今のところ通常運転です。東北新幹線も運休遅れ出ておりません。ではここでナトリン号からのお知らせ参りましょう。ナトリン号は15台中14台をノンステップバスで運行しています。車椅子ご利用のお客様は、乗車の前にあらかじめ路線や乗車の時刻が決まっておりましたら、一度大新東株式会社ナトリ営業所までご連絡いただきたいと思います。乗務員が乗車の際に親切丁寧に対応させていただきます。電話番号 022-796-8851 となっております。ここまでの時間はナトリン号の大新東株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。
1: 足立装飾は法人化して30年、一般住宅、店舗、公共施設、医療施設等、カーテンやブラインド、レールの取り付けなどの販売を行っています。経験豊富なスタッフがコーディネートから採寸、見積もりにお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。足立装飾。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: ツンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は、名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは、名取市消防署通信をお届けします。テーマは救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについてです。名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也さんにお越しいただきました。遠藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。皆さんこんにちは。名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也です。私は救急救命士として日々現場に出動しながら、救急隊員の教育や医療機関との調整などの業務にも取り組んでいます。今日は救急車の適正利用と AED の貸し出しについて紹介させていただきます。
1: よろしくお願いいたします。では早速、救急車の適正利用についてお話を伺っていきます。まず名取市には救急車一体何台あるんでしょうか。
2: 名取市消防本部には現在、増田の消防署に2台、高館出張所に1台、手倉田出張所に1台、計4台の救急車を運用し、24時間体制で名取市民の命を守っています。
1: 4台ということなんですね。ちなみに出動件数というのは年々増えているんでしょうか。
2: はい、全国的にも増えてますし、名取市も救急出動件数が年々増加しています。例えば令和6年には3965件、令和7年は速報値で4182件、217件も増加し、私が入庁した平成26年は2877件でしたので、12年余りで1305件も増えています。
1: かなり年々増えているということなんですね。一体なぜそんなに増えているんでしょうか。
2: 増加の要因には、高齢社会の進行や軽症者による救急車の利用増加、市民の緊急度判断が難しいことが挙げられます。
1: この緊急度っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか。
2: 緊急度とは、重症化するまでのスピードや、それを防ぐためにどれだけ時間的な余裕があるかという指標です。簡単に言うと、症状が急激に悪くなる可能性が高いイコール緊急ということです。
1: 実際に軽症で救急車を呼ばれてしまうというケースはあるんでしょうか。
2: はい、あります。例えば、薬を飲んだけど熱がすぐに下がらない、指を少し切った、病院に電話がつながらないからといった理由で呼ばれるケースですね。中には、近所の目があるのでサイレンを鳴らさずに来てくださいという方もいます。
1: やっぱりサイレンを鳴らさないでくださいと言われることがあるということなんですね。
2: はい、しかし救急車は緊急車両なので、道路交通法で赤色灯とサイレンの使用が義務付けられています。もし本当に命に関わるなら、1秒でも早く来てほしいはずです。
1: そうですよね。まあ、サイレンはね、義務付けられているということですので、鳴らさないでと言わないようにね、皆さんお気をつけください。でもそういう軽症の要請が続くと、本当に必要な人に救急車が行けなくなるっていうこともありますよね。
2: はい、それが一番怖いところです。名取市の救急車は市内の搬送にとどまらず、9割は仙台市や岩沼市などの市外の病院に搬送しています。救急要請が多くなると、4台の救急車がすべて出動中となり、名取市内に救急車がない状況で緊急の救急患者が発生した場合、仙台市内や岩沼市から出動しますので、到着が遅れてしまう可能性が

0: 出てきます。
1: その遅れが命に関わることにもなりますよね。
0: その通りです。例えば心肺停止の状態だと1分遅れるごとに助かる確率が7から10% ずつ低下します。10分以上経過すると助かる可能性はほぼゼロ、助かっても重い後遺症が残る可能性が高くなると言われています。
1: それは本当に怖いですよね。軽症の通報で時間が取られてしまって、その結果助かるはずの命がっていうふうに考えると怖いですよね。
0: そうなんです。救急車の適正利用は自分の身を守るためでもあります。いざ自分や家族が本当に危ない時、救急車が来ないなんてことになったら取り返しがつきません。
1: ではすぐに119番するべき症状というのはあるんでしょうか。
0: 代表的なものは以下の通りです。意識がない、反応しない、呼吸をしていない、もしくは苦しそう、胸や頭が突然強く痛む、喉に物を詰まらせた、痙攣が止まらない、唇が紫になっている、特に乳幼児で見られます。これらの症状があるときはすぐに119番通報してください。
1: 呼ぶかどうか迷うときというのは一体どうすればいいでしょうか。
0: そういうときはシャープ7119大人救急電話相談を活用してください。以前は夜間休日だけでしたが、救急件数の増加を受け拡充され、2025年4月から24時間365日体制での運用が始まりました。看護師や医師が相談に乗ってくれて、救急車が必要かどうかの判断をサポートしてくれます。
1: 大人救急電話相談シャープ7119、シャープ7119ということです。お子さんの場合、子供の場合はどうしたらいいでしょうか。
0: お子さんの場合はシャープ8000番、子供夜間安心コールがあります。毎日19時から翌8時までの時間で、15歳未満の子供の急な発熱や怪我に関する相談ができます。
1: 15歳未満のお子さんは子供夜間安心コールシャープ8000番、シャープ8000番ということです。それからスマホで使えるツールって何かあるでしょうか。
0: はい、全国版救急受診アプリキュースケというアプリがあります。症状を選んでいくと、救急車を呼ぶべき、できるだけ早く医療機関を受診など緊急度判断を教えてくれます。
1: スマホで使えるツールは全国版救急受診アプリキュースケということです。このアプリもぜひ確認をしてみてください。私たち市民ができることって他に何があるでしょうか。
0: とてもシンプルですが、大切なことは時間的に余裕があれば自力での通院や電話相談という選択肢も検討してみてください。これは本当に救急車を呼ぶべきかと一度立ち止まって考えることです。
1: 名取市消防本部ではそのような情報の発信というのもされてるんでしょうか。
0: はい、名取市消防本部のホームページには救急車利用ガイドやリーフレットを掲載しています。家庭の冷蔵庫などに貼っておくと、いざという時に便利なのでご活用ください。
1: 救急車は命を守るための大切な資源です。救急車を呼ぶ前に少し考えるということが大切なんですね。それから命を守る資源の中に AED があると思うんですが、名取市消防本部でも AED の貸し出しを行っているんですよね。
0: はい、行っています。 AED の貸し出しについてご紹介します。 AED とは自動体外式除細動器の略称で、心臓はポンプの役割があり、きちんと収縮しながら体中に血液を送っております。何らかの影響で心臓が正常に収縮できなくなり、痙攣を起こし体に血液を送れなくなった状態に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。平成16年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、駅や空港、学校、公共施設、企業など人が多く集まるところを中心に設置されています。AED の操作については音声ガイドに従って簡単に使用することができます。名取市消防本部では様々なイベントに貸し出しは行っていますが、特にスポーツのイベントでは心臓突然死のリスクが安静時より17倍あると言われており、スポーツイベントの際にはぜひ名取市消防本部で AED の貸し出しも行っていると思い出してください。貸し出し対象は

0: 名取市民を主な対象とする各種イベント、貸し出し料金は AED の使用に必要な講習を受講済みの方、もしくは医療従事者がイベント会場にいること、イベントの参加がおおむね10名以上であることです。担当は名取市消防本部警防課救急企画係です。申請書や貸し出し要領も名取市消防本部のホームページにありますので参考にしてください。 AED 貸し出しの紹介は以上になります。 AED を準備して安心安全なイベントを楽しんでください。
1: では貸し出しに関するお問い合わせなど電話番号も教えてください。
0: はい、022-382-0242 022-382-0242になります。
1: 今日はたくさんの大切な情報を教えていただきました。最後に市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: 救急車は命を守るための限られた資源で、いつでも誰でも呼べる存在です。だからこそ本当に必要な時に呼べるように、救急車の適正利用について皆さんの理解と協力が必要です。あなたのちょっとした不安が誰かの命を救うチャンスを奪っているかもしれません。迷ったらまず相談、そして本当に必要な時は迷わず119番してください。
1: 今日は救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについて、名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也さんにお話を伺いました。遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 名取リズム。名取市内で火災が多発しています。令和8年4月24日時点で名取市内で15件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数と並びました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大きな火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなってきます。家庭での防火対策、火遊びや花火による火災の防止に努めてください。また焚き火の不始末などによる火災も発生しています。落ち葉の焼却や家庭ごみの焼却などの焚き火の炎が強風にあおられ、付近の枯れ草や落ち葉に燃え移ったり、消えたと思ってその場を離れても残っていた小さな火種が風にあおられ付近の建物などに燃え移り火災が発生することがあります。風の強い日や空気が乾燥している日には焚き火は行わないようにしましょう。また野外での焼却は一部の例外を除き法律などによって禁止されています。例外的に認められている焼却を行う場合でも火災を起こさないようにしましょう。家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層の注意をお願いいたします。

ナトリズム。木曜日の今日は名取の町セーフティー通信をお送りしました。明日は名取キラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

ツンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: イドナトラジワイドファイブカラーズ。
1: さて時刻は1時30分回りました。ナトラジワイドの木曜日、今日は私木村智子がお送りしております。この後3時までの生放送、引き続きどうぞお付き合いいただきましょう。さあゴールデンウィークね、昨日までという方、まあ今日からどうですかね。昨日私が別れた人たちは口々にみんな、ああ明日から仕事かって言ってましたけど、嫌だ、行きたくないみたいなことをね、帰り道の1台の車で行ったんですけれども、口々に皆さん言ってましたね。現実になんか戻っていくのが嫌だとかね言ってましたけれども、それぞれのところにお出かけになったんじゃないでしょうか。まあ私はね、その第2回目のデジタルデトックスということで、昨年9月から、2回目になりますけれども、ちょっとね2日間だけでしたけれども、久しぶりに自然の中で過ごしてまいりました。まあその自然の中でのね、発見ですね、いろいろありました。あと美味しいものもたくさん食べたので、そんな話をしていきたいなと思っています。ナトラジワイド5カラーズ、ここからの時間はフローラル教材、目出島の里の名取空色整形外科、ポートピア川崎の提供でお送りします。
2: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
3: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ、ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
4: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎、いいんじゃない？

さあオープニングでもお話をしましたけれども、まあ4日間のねお休みですけれども、ただやっぱりお出かけをすると皆さんもそうだと思うんですけれども、次の日ぐったりっていうね、まあ、ちょっとこう違うところまでこう車を運転したりとか、何かとね外で活動すると後からこう疲れがどっとね来ますけれども、まあでも何にも変えがたい久しぶりのね自然の中での時を過ごすことができました。まあ、遠方の方にある温泉、まあ、別荘地、まあ、たくさん別荘がこう並んでるんですけれどもね、でもまあ連休中ということもあって、9月に行った時よりもこう近隣の別荘にもこう皆さん遊びに来ててっていう感じでね、天気も良くて本当にいい時間だったんですけれども、まあかなりの人数ですね、全員だともう13、14名だったんじゃないでしょうか、私の母も含めてね。でもみんなでおしゃべりしたり、

ね、お風呂に入りたい人はお風呂に温泉があるのでね、使ったりっていうことで、もう思い思いにいろいろゴロゴロしたりね、美味しいものを食べたりしてね、過ごしてたんですけれども、まあ、今回最初バーベキューをやろうという話だったんですけれども、なんせ風が強いじゃないですか、やっぱり火の元も心配なんでね、まあ、どんな天候でも対応できるようにということで、ホットプレートを使おうじゃないかということにしまして、山火事もね多いですから、でホットプレートを何台かこう持ち寄って、何回もこうブレーカーを打ちながら、何台もねやっぱりホットプレートをつけるとね、ブレーカー落ちてましたけれども、めげずに、まあ、その焼肉ですよね、焼肉、あとは野菜と、まあ、お肉もいろんな種類があったんですけれども、その他にこういろいろな葉野菜のねおひたしとか、これがもう新鮮で美味しかったですね。あとはタケノコご飯とか豚汁とかね、いろいろご準備いただいてて、まあ新鮮な野菜ですよね。私も帰り買ってきましたけれども、こう産直野菜みたいなね、山菜もまだまだありましたし、タケノコなんかもねもちろんたくさん売ってました。そしてまあお庭もあるんですけれども、お庭にもこういろいろなね植物が、ハーブなんかが植えてあって、それをこうちょっと摘んでみたりとかね、そちらもいただいて、持って帰ってきたんですけれども、まあ本当にゆっくりとね、もうスマホを見ないんですから、写真を撮るとき以外、まさにこれがデジタルデトックスだなという。やっぱりね、休みでも家にいるとどうしてもね、あの人に連絡しなきゃとか、あまだ返信してなかったわとか、ついついこう一日中スマホをこう手にしてしまうんですけれども、まあそれどころじゃないのでね、いろいろこうみんなのおしゃべりで花が咲いたりとか、食事をしたりとかでね、もうそういう時間もないので、まあ、ほとんどスマホはもうどこ行ったっていうぐらいに見ないで過ごしましたね、写真撮るとき以外はっていう感じで。で、私はね今回人生初のたこ焼きをね作ってみました。まあ、去年ホットプレートの鍋がちょっと古くなったので新しいのにしたんですけれども、そのホットプレートがね、鍋もできる、グリルもできる、たこ焼きもできるっていう、あともう一個ぐらい、なんかこう4種類ぐらいのお料理を楽しめるというホットプレートで、結構大きめなんですけど、で私タコパってやったことないんですよ、今まで人生の中で。ものすごい強い憧れがありまして、タコパに。まあ、若い時とかね、こうみんな友達とかがやっていた時に、誰々さんちで今日タコパだとか言うと、まあ、私はねこうもう若い時から子育てだったので、なかなかそういうのに参加する機会もなく、この年までたこ焼きパーティーというものをやったことがなくてですね、もうテレビとかで見ててもすごい憧れてて楽しそうと思って、絶対やろうと思って、そのホットプレートを持っていきましてね、あとはもういろいろ YouTube とかでも調べて、まあ王道のたこ焼き、揚げ玉とか紅生姜とかね、たこ入れてという。ただたこもね今すごく値上がりしてますからね、もうこのちっちゃい塊でも本当に5、600円しちゃうんで、なかなかそんなにたくさん使えないんですけれども、たまたまねタコをね先週いただいたんですよね。あ、このタコを使おうということで、前の日からこう小さく切っていって、あと今回はちょっとねキャベツのみじん切り、ブンブンチョッパーでも持っていって、であとは粉と一緒にね、意外にねできました。やったことのある方が最初お手本を見せてくれて、いいですね、熱々の

中はカリッ、あ、中はじゃない、外側カリッと中がとろうみたいないい感じでできまして、皆さんにね美味しく食べていただいたんですけれども、まあ、ちょっと味変としていろいろ買っていったんですけれども、普通のたこ焼きと、あとはチーズとかね、あとはソーセージ、ウインナーも細かく切って入れたり、あとはキムチ納豆たこ焼きっていうのも作りましたけども、これもなかなか良かったですね。ただこうたこ焼きのその入れる穴がね、まあ想像通りの穴なので、もう納豆はあんまりこう入れすぎちゃうとなかなかこう返せないというね、大変なところはありましたけれども、あとねうちのアルバイトの子がね餅を入れたいということで、お餅とチーズを入れたりね、なんでもありですねあれね。ちょっとこうスイーツ的な感じでチョコレートとかクリームね上に乗せれば、なんかこう甘いものでもバナナとかでもね美味しいんじゃないかなと思うし、なんか煮たリンゴを入れたらちょっとアップルパイじゃないけれどもね、ホットアップルパイ焼きみたいな感じになるかなと思ったり、こういろいろまたこうレシピが浮かんできましたけど、人生初のね憧れのタコパも楽しんでまいりました。

送りした曲スパンダーバレートゥルー。今日はゴールデンウィークデジタルデトックステーマにお話ししております。まあね、何もないところでゆったりとという、やっぱり休みでもね、私なんかは家にいたりすると何かかにかこうやらなきゃいけないことがあって、ついついこう心が休めてないと思うんですよね、多分ね。でも今日はのんびりするぞという感じで、そういうところにいざ出かけるとね、やっぱりみんなとおしゃべりとかしながらゆっくりね、美味しいお酒を飲んだり、ちょっとね美味しいワインもね、去年一昨年ぐらいのお誕生日にいただいたワインなんかも持って行って、まあ、友達と一緒に飲んだりしたんですけれどもね、そういう時間ってすごく本当のんびり体も心もという、あとは温泉に浸かってね、すごくいいお湯なんですけれども、まあ、本当は何回も入りたいところなんですけれども、結構ねおしゃべりに夢中になっちゃって、まあ、夜と次の日の朝とね帰る前に入りましたけれど、気持ちいいですね、やっぱりね、体がこう芯から温まるという感じですよね。でたこ焼きパーティーをやりました。で次の日の朝ごはんもみんなで外で食べたんですけれども、もう6日の日の午前中なんてものすごい日差しで暑いぐらいでね、外で食べているともう日差しがバーッと降り注いできて暑いぐらいだったんですけれども、で朝ごはんに新鮮野菜のねサラダとか、そのタケノコご飯とか釜で炊いたやつです、あと白いご飯もねもちろんありましたけど、まあ、私は欲張りなんで半分半分でいただきましたけれども、あとは豚汁ですねを食べて少しゆっくりしてから帰ってきたんですが、まあ、あのタラの芽なんかもこう出ててね、で五山菜採り詳しい方もいて、こんな風にして採るんだよなんて言って教えてくれたりして、タラの芽も結構採りましたし、あとはね帰りにあの卵社と書いて卵屋さんってあるんですけれども、村田のインターの方にもねありますけども、卵屋さんによってね、その隣にまあその新鮮野菜売っているところがあって、でそこでまたタケノコを買っちゃったんですね、タケノコおばさん、もう何回タケノコご飯炊いたことかっていう、こうなんかみんな食べたい食べたいっていうんで炊いて作ってきてはね配ってっていうのをやってるんですけども、また立派なタケノコ売ってたんで、それをまた買って、あとしどけも売ってたんですよね、本当はコシ油は欲しかったんですけども、しどけが売ってたので、まあ、ちょ

とそのフキノトウと、前回購入した時、あ、タラの芽ですね、タラの芽。タラの芽はあの天ぷらにしたので、今回はちょっとこうごま油でちょっと炒めて、油揚げかなんかとね、で炊けたご飯にこう混ぜて、こし油と一緒にタラの芽こし油ご飯にしようかななんて考えているんですけど、卵屋さんも大人気でした。もういろいろなね、まあ今卵すごくね、卵も値上がりしてますけれども、何でも値上がりしてますけれどもね、もう皆さんこう新鮮なその卵で作ったシュークリームとかね、ロールケーキとかプリンとかもいろいろ売ってるんですけども、もう皆さん買ってましたね。やっぱりね、連休最終日ということで、こう近場にお出かけになった方もいたかもしれませんが、ゆったりとね、スマートフォンを見ずにそんな風に過ごす時間も必要だなと思いました。またね、なかなかこうみんなとの休みが合わないので、連休の時とかじゃないといけないんですけれどもね、また近いうちにみんなで行きたいなと思っています。

0: 送りしているナンバー、ザ・ビートルズ、ア・ハード・デイズ・ナイトですが、まあ、ビートルズ1966年初来日で今年が60周年ということですね。まあいろいろ6月に限定の CD とかね、またはこう原宿にポップアップストアができたり、公式グッズなんかも販売されるということですけれども、ビートルズ来日から60年ということです。ザ・ビートルズの A Hard Day's Night お送りしました。さあ今日はファイブカラーズのコーナー、自然の中のねデジタルデトックスをテーマにお送りしましたけれども、まあ、たまにはねそういった時間をのんびりと日々の忙しさの中に取り入れるのも本当に心身ともに元気になったような気がしました。ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからの

0: です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
1: さあ、ナトラジ今月のパワープレイナンバーのコーナーですけれども、5月に入りました。今月は半崎よしこさん。桜卒業できなかった君への続きのような曲ということなんですけれども、また素敵な曲、今月1ヶ月皆さんに聴いていただきます。命が咲く日まで。

0: 3月15日の心の復興コンサートで一部先行披露された楽曲ですが、ニューアルバム歌弁5に収録されています。なちゃらじ今月のパワープレイナンバー、半崎よし子さん、命が咲く日まで聴いていただいています。この後 CM を挟んで日大のなとらじワイドもどうぞお付き合いください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや社

0: 写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。ナチュラジワイドの木曜日、今日は私木村智子がお送りしております。5月に入って最初の木曜日という感じですけれども、昨日までがお休みだったという方ね、今日はこう体がこう動きが鈍いんじゃないでしょうかね。意外とまあお休みといってもね、連日出かけていると疲れが出てきますから、まあ、あと土日お休みでしたら今日と明日ね、なんとか頑張っていただいて、でまたお休みで、まだ10日までずっと引き続きねお休みという方もいらっしゃると思うんで、まだまだどこかにお出かけして聞いていらっしゃる方もねいるかもしれませんが、まあ、今週はデジタルデトックスパート2ということでね、テーマにしてお送りしましたけれども、たまにはね思い切ってじゃないと、私なんかはなかなかデブ症な方なんで出かけられないんですけれども、ちょっとその思い切ることでね、あとはまあちょっと私が仕切らなきゃいけないというところがあったので、こうみんなお客さんだったんでね、まあ動かねばというところで、でもそうやってこう思い切って出かけた先にね、そういったこう癒しの空間が待っていたので、本当に楽しい時間を過ごすことができました。いいですね、ああいうのね、こう庭に生えている植物とかね、旬のものを取ってきてお料理に使ったりね、ハーブを使ったりとかね、憧れますね。憧れはあるんですけれども、なかなかそういう生活できないですけれどもね。あ、そうそう、その卵屋さんのね、隣の産直野菜売り場で青じその葉がこう出ている苗もね買ってきたんですよ。なんとなくこれだったら私育てられるんじゃないかなと、ちょっといろいろ調べて育てたいなと思っているんですけれども、まあもう大葉のね葉っぱっていうのはもうかなり重宝しますからね、あるとね、薬味としてもいいしね、あの主役のメインの料理にもいろいろ使えるし、私はかなり使う方なんですけれども、たくさんそこから生えてきたらね嬉しいですよね。ちょっと青じその葉っぱを育ててみようかなと。まあ、ベランダしかないのでね、マンションだとね、プランターとかにこういい土を植えてじゃないと難しいと思うんですけども、こう小さい鉢を2つ買ってきたんですけれども、たくさんこう葉っぱが出ていて、昨日ね早速そこからプチッと取って、取り方もいろいろあるんでしょうね、今後こう生えてくる、ちょっと育てていこうかなと思う、そして食したいなと思っておりますけれども、ファックスでリクエストいただきました、福島のクリスティーナ・リッチさん、ありがとうございます。椿ファクトリーシークレットサマーをリクエストいただきましたけれども、ありがとうございます。そうですね、もう昨日あたりも暑いぐらいだったんですけども、ほとんどの方が日中は半袖でね過ごしてましたけれども、今日も日差しが降り注いでいます。クリスティーナ・リッチさんからのリクエストをお送りしましょう。シークレットサマー。

島のクリスティーナ・リッチさん、メッセージリクエストありがとうございます。椿ファクトリーシークレットサマーをお送りしました。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は2時7分回っています。ここからの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに仙台管区気象台発表の天気予報です。現在引き続き名取市に乾燥注意報、濃霧注意報が出されております。空気が乾燥した状態が、ね、続いております。火災も多く発生していますので火の取り扱い十分ご注意ください。まあ、先ほどねバーベキューをやるのをホットプレートに変えたっていう話をしたんですけれども、やっぱり山でもねバーベキューをやってその燃えて消し切られていない炭をねそのまま置いていく方とかもいるようで、十分に気をつけていただきたいですよね。そういうところから山林火災に広がってますからね、十分に火の元皆さんご注意いただきたいと思います。ご自宅でもね火の、ガスコンロとか何かこう揚げ物とかしていたらその場を離れずにお願いしたいと思います。では外気をお伝えしていきましょう。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧

気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。東部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。そして今日の降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温23度の予想です。明日は南東の風のち北西の風がやや強く、曇りで夕方から夜の初め頃にかけて雨となるでしょう。波の高さは 1メートルのち 1.5 メートルの予想です。明日の降水確率、明日朝6時までは 0%、 その後正午まで 10% で、正午からは 50% です。明日朝の予想最低気温は13度、日中の最高気温は22度の予想です。明日夕方頃ちょっと雨の降るところがありそうで、明後日土曜日曇りのち晴れという予報が今のところ出ております。これまで入っている天気予報でした。代わって交通情報です。まずは道路情報です。日本道路交通情報センターなどによりますと、先ほどは岐阜の方だったんですが、今度は東北自動車道上り線の台湾インターチェンジ付近で故障車が出ているということです。規制は出されておりませんが、現在処理中ですので、ご通行予定の方ご注意ください。交通事故もね、多々起こっております。この連休中にもいろいろ事故がありました。やっぱりまだ春4月にね、こちら宮城県内に転勤などでいらして、まだ道がこう慣れていないという方も多いですよね。ぜひ譲り合いの精神で安全運転を皆さんお願いしたいと思います。次に鉄道です。仙台空港アクセス線は通常運転です。またその他の JR 在来線も今のところ平常運転となっております。それから東北新幹線も今のところ運休遅れ出ておりません。ではおしまいに仙台空港のフライト情報です。こちらも今のところ大きく遅れて出発する予定の便はありません。最新の情報、各航空会社のホームページ、発着検索などでご確認いただければと思います。ではここでナトリンクルからのお知らせ参りましょう。ナトリンクル、津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山運河より東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は予約はキャンセルとなりますので、ご了承ください。さらに大津波警報発令時は、ナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社ナトリ営業所、電話番号 022-796-8851、 796-8851 までお願いしたいと思います。ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。さあ、またメッセージをいただいていたのでご紹介したいと思います。こうちゃんからいただいてます。全国のナトラジワイドをお聞きのファミリーの皆さん、木村智子さん、おはようございますということで、おはようございます。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガール、こうちゃんでがんすよ。今日も放送最後までよろしくお願いしますということで、スピードのナンバーリクエストをいただきました。ひとまず本出ばねということでいただきましたけれども、まあ先ほどのね、
サマー曲とはちょっと

ちょっとまた真逆の冬の曲という感じですけれども、こうちゃん毎週メッセージリクエストありがとうございます。今日も最後までよろしくお願いします。

てナトラジーインフォメーションのコーナーですけれども、先ほど火災の情報が入ってまいりました。本日11時26分ごろ、西仙台変電所構内、これ太白区秋保町にあるんですけれども、火災が発生しておりますということで、東北電力ネットワークからお知らせが来ています。現在消防に通報の上、消火活動を実施中です。現時点で原因及び被害の詳細については調査中ですということですが、今日の11時26分ごろ火災が発生したようです。西仙台変電所ですけれども、停電の影響はなし、今のところ、負傷者もなしということで、出火の原因調査中ということですね。火災が発生して消防による消火活動中でございます。近隣の皆様、関係者の皆様、ご心配ご迷惑をおかけしておりますということで、東北電力ネットワークからお知らせが来ております。そう、乾燥注意報でね、風が強かったりすると本当に火災が多く起こりやすいんですよね。十分気をつけてくださいなんていう話をしていたんですが、今のところ停電などの影響は出ていないということです。怪我人もなしということですね。東北電力ネットワーク、西仙台変電所構内、秋保町にあります。火災が発生しておりますというお知らせが入りました。また詳しい情報が入り次第お伝えしていきましょう。それから熊の目撃情報も出ておりますね。お気をつけください。まあ、ゴールデンウィークでいろいろなところにね、お出かけになって目撃情報を送ったなんていう方もね、いらっしゃるかもしれませんが、5月の5日、これは夜の8時10分頃です。名取市高館熊野道、1頭の熊、相互台の団地方面へ登っていったということで、体長1メートルくらいということです。同じく5月5日の夜8時25分ごろ、1頭の熊、道路上で目撃、これも高館熊野道です。西から東方向へ移動ということで、同時間帯に複数目撃があったということなんですよね。もう私の住んでいる仙台市内でもあちこちで出てますしね。まあ、北海道の方ではもう丸々太ったものすごい大きなヒグマがね、出たっていうことですけれども、もう体重がもう200キロ300キロあるんじゃないかと言われているそうですけれども、お気をつけください。クマを目撃した際は農林水産課または岩沼警察署へすぐご連絡ください。農林水産課電話番号 022-724-7186 724-7186

録となっております。岩沼警察署0223224341、0223224341まで。目撃したら近づかず、すぐにご一報いただければと思います。5月5日の夜ですね、昨日一昨日ですけれども、まあ、いろいろな時間帯でもね、見かけられています。気をつけていただきましょう。すぐにご通報いただければと思います。あとはもう火災が多く発生しています。本当皆さん気をつけてください。十分に毎週毎週ね、呼びかけておりますが、バーベキューなどの後のね、火の始末というのも十分気をつけて、風の強い日は焚き火を行わないなど、十分にご注意いただければと思います。お家の中でもね、寝タバコは絶対しないということがありますけれども、コンロを使うとき火のそばを離れない、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、ちょっとね、朝晩まだヒヤッとするときがあるので、暖房をつけている方もまだいらっしゃるかもしれないですので、それからコンセントの周りもお掃除こまめにしておきましょう。必要のないプラグは抜きましょう。家の周りにも燃えやすいものを置かないように。あとお子さんにもね、火事は怖いんだよということを教えていただければと思います。ライター、マッチね、興味本位でいたずらしてしまうことがあるので、お子さんの手の届くところに置かないですとかね、十分に気をつけていただきたいと思います。今火災のね、情報も入ってきましたので、気をつけていただければと思います。これだけやっぱり空気が乾燥してとなるとね、起こりやすくなってまいります。それから川町テラス閖上からのお知らせ。川町テラス閖上は7周年ということで、もう始まっているんですが、4月の25日から今度の日曜日、5月の10日日曜日まで各店お得なセールを開催しております。期間中3店舗でポイントを集めると500円分のお買い物券がもらえるんですね。でその他、トゥクトゥクの運行、それから名取川の周遊船、バーベキュー場、川町ベースも続々スタートということで、ぜひご家族でね、お出かけいただきたいと思いますけれども、このお買い回りスタンプラリーということで、お買い上げ500円で1ポイント3ポイント集めて500円券をゲットしようということで、各店舗お得情報がいっぱいでございます。いろいろなね、お店がありますけれども、そのお店そのお店で煮卵サービスがあったり、ラーメン屋さんね、味噌汁のサービスがあったり、小鉢のサービスがあったり、笹家のお楽しみセットなんていうものも出ておりますし、佐々木酒造店では酒粕 400g 進呈ということですね。もういろいろお得情報がいっぱいです。5月の10日日曜日までとなりますので、7周年となりました川町テラス閖上、今度のお休みはぜひご家族でお出かけいただきたいですね。トゥクトゥク、私も乗ったことないですけれども、名取川周遊船ですとかね、バーベキューも楽しめますので、ぜひ気をつけていただいてね、いろいろなことね、楽しんでいただければと思います。ナトラジインフォメーションのコーナーでした。この後 CM を挟んでハッピーペットライフのコーナーです。ゴールデンウィークね、ペットたちも思ってる以上に疲れてるということで、ゴールデンウィーク後のケアについて

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや

0: 写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: 自然と調和し、子どもたちが健やかに育つ町、つないだ手の先にある、そんな町を想像します。お客様に寄り添い、思いを形に。大切な土地はランドクリエーションへ。

0: て時刻は2時30分を回りました。ナトラジワイドハッピーペットライフのコーナーです。今日も渡辺動物病院の渡辺清弘先生とお電話がつながっています。先生こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まさに今日は連休明けという方がほとんどじゃないでしょうか ね、
1: はい。
0: まあお天気もそんなに宮城県内は、
1: そうですね、
0: 後半崩れずという感じでしたけれども ね、
1: はい、
0: 先生からも写真をいただきましたけれども、またこの可愛いお出かけ、一日だけお出かけされて、
1: はい、そうですね、
0: ねえ、行
1: ってきました。
0: 小祝い農場ですか。
1: 小祝い農場です。はい、そうです。
0: ねえ、ゆきちゃんももうすっかり仲間に加わって、溶け込んでますね。
1: そうですね、もう一丁前ですね。はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: みんなでこう仲良くという感じで、
1: はい、本当にドッグランにも行って話したんですけど、まあ、ちょっとねドッグランはね、なんかまだね、どういうとこか分かんなくて、なんか隅っこの方で匂いばっかりし噛んでましたけどね。
0: そうですよね。最初は
1: 大きい子はね結構走り回るんですけどね、
0: はい、初めてのドッグランという。
1: そうですね、初めてのドッグランでしたね。
0: ねえ、やっぱり小祝い農場って他にも動物がたくさんいるので、こう動物を連れてっても動物に優しい施設なんでしょうかね。
1: まあそうですね、ほとんどというか基本的に芝が生えてますから、
0: はい、
1: 足にもいいしね、まあ、なんて言ってんだろう、まあ、特に動物向けのいろんななんていうんですか、都会のアウトレットとかにあるような動物向けのそのカフェみたいなとこはないんですけど、
0: はいはい、
1: 環境そのものがね動物にいいとこですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 自然がいっぱいで、
1: ね、自然がいっぱいで、はい、
0: もうご家族連れで大にぎわいだったんじゃないですか。
1: そうですね、今回高速道路はね全然混んでなかったんですよ。5日の日だったんで、もう上りの方は混んでるんですけどね、下りの方は空いてたんで、順調に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: なんか小岩の方に曲がったら 2.5 キロ渋滞してて、そっちの方が大変で1時間半ぐらいずっとかかっちゃったんで。
0: 高速道路が、
1: 高速道路は普通で、高速道路から降りて、
0: その
1: 小岩のその遊園地の入り口ですね、駐車場の入り口から 2.5 キロ車が全然動かなくなってて、
0: あらー、
1: だからいや着いたのがねもう1時過ぎとかだったんで、だいぶ帰る人も多いのかなと思ってたら、なんか結構混んでて、
0: ね、
1: 今までで最高、その駐車場も、
0: はいはい、
1: 遠いところに行かされて、なんか職員駐車場みたいなところまで行ったんで結構すごかったですね。
0: じゃあもうね、いい運動になりましたね、駐車場からね、
1: 結構歩いて、
0: そうですね、じゃあもう本当に最終日にお出かけになったという。あ、でも先生まだお休みなんでしたっけ。
1: 僕は病院木曜日にまで休みなんで、今日まで休みなんで。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやー、まあ私もね本当に 5、6 で出かけたんですけども、久々にワンコを連れてね、お知り合いの方の遠かったの温泉別荘に泊まりに行ったんですけども、
1: いいですね、
0: 去年もね、はい、行ったんですけれども、初めてワンコは連れてったんですけど、はい、うちのはもうダメですね、全然やっぱり社会性が身についてないから、もう10歳なんですけど全然こう下に降りようとしないし、ちょっと

0: しても、すぐ、うちの母親の膝の上にポンって乗ってきて、全然動こうとしない。
1: まあ、そうね、まあ、そうね、まあ、お家とかだとね、変わったところに行くと、やっぱりちょっとね、心配な子、
0: そうですよね、
1: 不安な子多いですからね、うん。
0: ちょっと広いところもね、こう、自由に走らせたいなと思って、長いリードも買ったんですよ、今回。ね、
1: ね、
0: リール式になってるやつ。うん、
1: はい、はい、
0: うん。もう全然使いませんでした。もう絡まっちゃって、リールが。
1: そうなんですね。
0: だからこう、やっぱり慣れてないとね、ダメですね。やっぱりこう連れて行かれ慣れてないと、
1: うん、まあそんなに連れて行くわけじゃないんですけどね、うちもね、遠くはね。
0: でも先生はまあお散歩も必ず日課になってますし、
1: お散歩は毎日するからね、その分違うのかな、ね、
0: うん、うちはもう散歩も連れてってないので、なかなかやっぱりどう行動していいか分かんないみたいな、そんな雰囲気でしたよ、
1: ね、地面とかね、うちの犬たちも普段の散歩道はそんなに草がないので、ああいう芝というかね、草のところに行くとちょっと興奮しちゃうんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: いつもね、突然走り回って、ぐるぐる喜んで走り回ってするんですよ。だからまあ、そういうのもね、あるんだけど。
0: ねえ、ゆきちゃんなんかはこう、もう今好奇心旺盛だから、
1: はい、
0: なんだろう、なんだろうっていうので、あれでしょうけど、やっぱりこう、走り回ったりはしなかったんですね。
1: そうなんです。なんか、探索はするんですけど、だから、下ばっかし向いて、いろんなフェンスとか、足洗うところの、水道のとことか、その辺ばっかこう、いろいろ、まあ、他の子の匂いいろいろあるんだと思うんですけどね。
0: そうですよね。
1: 匂いばっかり出て。
0: そう、まずはもう、匂いを嗅ぎますもんね、ワンちゃんはね。
1: うちの大きい子たちは特にポンポコなんかは人が好きだから、はいはい、他の犬よりまず先に他の家族のところに行ってご挨拶してますからね。
0: 慣れてますね。
1: 慣れてますね。
0: そう。もうね、ちょっと大人数で、お店のお客さんなんかもこうみんなで行ったもんですから、人は多いし、ちょっとこう萎縮しちゃってたかなといううちのリルはね、そんな感じでしたけれども。
1: ね。はい。
0: まあ、ペットを連れてね、いろいろなところにまたお出かけになった方も多かったと思うんですけれども、まあ、今日は、はい、連休明けのちょっと体調の変化というのをテーマにしていこうかなとね、思っていましたけれども、ね、はい、思った以上に疲れが出てたりしますね。
1: そうですね。まあ、移動しますから、どうしてもね。
0: そうですね。移動だけでもね。
1: 移動だけでも疲れます。まあ、なんか、今日の話題だと移動しなくてお家にいてもね、飼い主がいるとこう普段違う感じになって、
0: そうです
1: ね、疲れるって書いてありますけどね。
0: まあ、
1: ゴールデンウィーク大体移動することも多いのでね。
0: そうですよね。
1: 移動して車に乗って目的地に着いて、目的地でまあドッグランだったり公園だったりそのっていうところもあるだろうし、あと宿泊施設だったりね。
0: そうですね。
1: あるいは実家だ、ご実家だったりすることもあって、いつもと違う場所に行くんで、そういうところでのその気づかれというかね、
0: そうですね、
1: そういうのもあって、
0: まあ、お散歩をしてる先生のお宅なんかは、まあ、いろんな人にこう出会ってね、道すがらね、なんかこう、はい、家族以外の人たちの顔っていうのも見てたりするんでしょうけど、やっぱり急によその人たちがわーっといるところに出かけたり、はいはい、だからうちのリルなんかもう昨日はもうぐったりでもうずっと何をやっても動かず寝てましたけど。
1: そうですね。まあうちのもね、ちょっと2日の日ちょっと夜遅めに帰ってきて、で寝て、昨日の朝全然起きなかったですね。
0: ねえ、やっぱり疲れてるんですね。
1: そうですね。
0: まあそういうところで、例えばまあお家にいた、はい、お家で過ごしてたっていう方でも、いつもよりもこう留守番してるワンちゃんだったら、あ、今日は一日中いるぞっていう日が何日も続いて、で、今日ね、今日から会社っていう方だったら、ちょっとこう寂しい思いをしてる子たちもいるかもしれないですよね。
1: まあ、普段いない方が日中いて、ずっと嬉しくてね、日中もこう普段通りの休憩とかできなくていて、ね、

0: 遊んで、一応疲れてるところに今日からいなくなって、あれって言ってね、こう、ショックでこう、
1: そうですよね。
0: っていうのもありますからね。まあ、そうですね。まあ、私のところは明日から通常診療になりますが、いつものね、定期の患者さん、プラスやはり、その体調崩す患者さんもいるでしょうから、ちょっと、今週末とか、来週前半が忙しいかなという感じはしますけどね。
1: ちょっとね、ありそうですよね。はい。やっぱりもう思った以上に人間の私たちももう今日から仕事だなんて言ってもう自分のことでバタバタして、ちょっとね、慌ただしくお家を出てきてしまったという方も多いと思いますけど、
0: そうですね。
1: 意外と、ワンちゃん、猫ちゃんは、あれ今日で終わりなんだあのひとときはみたいな、ちょっとそういうの考えてるかもしれないですよね、今ね。まあでも例年ゴールデンウィーク明けとかやっぱり体調崩されるワンちゃん、はい、猫ちゃん多いですか。
0: 多いですね。やはりまあ、一番多いのはお腹に、
1: ね、あ、そうですね、
0: 下痢をしたり吐き気が出たりね、食欲なくなったりっていうね、特に毒が悪いんじゃなくてもね、そういうようなことを、
1: そうですよね。
0: ことがありますね。
1: まあ、お送りしたあの記事では、思った以上に睡眠不足になっていると、ペットたちがね。やっぱりこうずっといつもはこう寝てる時間なのに、一緒に飼い主さんとね、嬉しくて、はしゃぎ回って、かなり、まあ一日中寝てるワンコもいますからね。
0: まあ、そうですね。なんかね、おしっことか電池とかご飯とかそうやって起きてなければ基本的に寝てますから ね、まあ、誰かが来たり何か音がすれば起きますけどね。それ以外寝てますからね。
1: そうですよね。なのでもう、崩される
0: そうですね、はい、この視点がちょっとね欠けてたなと思ってました。僕は今回のこの記事見て、
1: はいはいはい、
0: 今までその連休っていうとね、お出かけのことばっかし言ってたことも、ね、こう何年かもずっとそうなんですけどね。
1: そうですよね。
0: 飼い主がうちにいることでのその動物の体調変化っていうのもあるんだなっていうのを改めて聞きましたけどね。
1: そうね、私も思いました、はい、やっぱりこう出かけて疲れてっていうんじゃなくて、ね、飼い主さんと、うんちょっと長時間一緒にいて、急に保育園に子供を預け始めるじゃないですけど、
0: そうなんです、
1: ね、えやっぱりいろいろ本当にこう、心理的にそういうのを影響するんですね。
0: ですね。そういえばね、今日ね、いつもよりもね、
1: はい、
0: 父兄と一緒に学校に通う1年生とか多かったです。
1: あ、そうですか。
0: 散歩の、大体散歩の時間が通学時間なんで、
1: それ
0: なんですけどね。
1: 結構親御さんに連れられてっていう、
0: 結構ちょっとね休みが続いたもんですからね。
1: そうですよね。
0: ちょっとね寂しくなっちゃうんですよね。
1: なるほど、うん、4月にね、はい、入学したばかりのお友達たちは、やっぱりちょっとこうホームシックじゃないですけど、そういう風になってしまったお子さんたちもいるかもしれないですね。
0: 人間と比べてあれだけど、ほぼ同じようなもんなんだなと思っちゃいますけどね。
1: 本当ですね、でもこの小祝いでの写真もまたいい写真が残せましたね、はい、なんかすごく先生と一緒に、
0: あれね、私上着持っていかなくてね、忘れちゃってね、アロハの半袖1枚で行ったんですよ。
1: あ、本当だ。
0: 涼しくてね、でね、犬を抱っこしたら、ちょっと待ち時間
1: もぐもぐしてるからね。
0: もぐもぐしてるから、あったかいからね。
1: でも本当に5日6日は天気が良くて、よかったですね。
0: 天気良かったんですけどね、やっぱりちょっとね、風があったし、こっちよりも少しやっぱり低い、3、4度低いんですよね。
1: あ、で、そうでしょうね。
0: どうしても山のふもとなんで、ちょっと涼しかったかなと、気づいたら自分だけでしたね、上着しかない。あとはね、あとははしゃぎ回ってる小学生の子供とかはね、半袖いたけど、
1: そうですね、
0: みんな結構着込んでましたからね。
1: やっぱりこう、4時、5時ぐらいになってくると、ちょっと肌寒くなってきてという ね、感じでしたけれども、はい、まあでも6日、昨日の、朝なんてもう暑いぐらいで、
0: そうだ、昨日はこっちも暑かったもんね、すごくね。
1: そうなんですよ、まあ、東方もね、山の方ですけど、朝食をみんなで外で食べたんですけど、もう日差しがじりじり夏のようにもう暑いっていうぐらいに背中に降り注いでですね、いやもうこんなにも天気が違う

0: だということでね。まあでもまた大槌の方でまた別なところでね、山林火災もま
1: 山
0: た
1: 林火災
0: あった
1: ね、
0: ようです
1: あり
0: から
1: ましたし
0: ね。
1: ね。
0: やっぱ
1: そう
0: り
1: です
0: そういった
1: ね。
0: こうレジャーの
1: 怖いで
0: 出
1: す
0: かけの
1: ね。
0: 方々、タバコのポイ捨てとかね、気
1: そう
0: を
1: で
0: つ
1: すね。
0: け
1: 気をつ
0: て、
1: けてほしいですね。
0: いただきたいなとは思いますけども。
1: あと
0: まあ
1: ね、やっぱり熊ね、出てますからね。
0: そうです
1: 山
0: ね。
1: 菜採りで、今日も岩手県でね、なんか、
0: そうですよね。
1: ちょっと襲われた方いたみたいです。
0: まあ住宅地の方で見かけられてますからね。昨日もなんか熊野堂の方で、5月5日だから、一昨日ですね。一
1: ちょっと
0: 昨
1: いいです
0: 日
1: ね。
0: も、夜ですね。
1: 行きま
0: 高
1: すね。
0: 館熊野堂の方で目撃情報があったようですので。
1: あと、岩沼の、街中の岩沼中学校で見かけたとか、なんかそういうのがあったりね。いや、俺、山の手元の西の方の中学校かと思ったらね、本当に高川神社の近くですからね。いや、ちょっとね、
0: ちょっとありえないところ
1: すご
0: に
1: いところ
0: 普通
1: に来るん
0: に
1: だなと。
0: 現れてますけれども、冬眠をしなかったクマちゃんたちも、まあクマちゃんなんて言うとあれですけど、
1: そう
0: ク
1: ですね、
0: マ
1: 冬
0: も
1: 眠
0: た
1: し
0: く
1: なかっ
0: さん。
1: た子もいるらしいしね。冬眠明けでお腹空いてる子もいるでしょうしね。
0: まあ本来なら今もうガリガリにこう痩せている状況らしいんですけど、丸々と太ったね、クマたちだっていうことなんで、まあお出かけの際はね、引き続き気をつけていただきたいなと思いますが、ね、でもまあその小祝いに出かけて、息子さんたちも一緒にみんなで行ったんですか？
1: いや、息子たちっていうか、長男はまた別のあれで行ってましたからね。
0: 奥様と。
1: 次男と一緒に、3人で。
0: ねえ、まあなんせ4匹連れて歩くだけでも本当に大変なんですけれども、カートみたいなの押してましたけどね。
1: 今回ね、あんまりカード使わなかったんですね。
0: ああ、そうですか。
1: 最後の最後にちょっと一匹乗っけたりしましたけど、まあ基本的には物入れになってましたけどね。
0: そうなんですね。まあでも一つそういうのがあるとね、
1: そうです
0: 人間の
1: ね。
0: 私たちもそれに捕まって歩けるんで楽だと思いますけど。ねえ。まあでもゆきちゃんももうすっかりポッキーちゃんとほぼ同格の、
1: もう同格で
0: 体格
1: す
0: な
1: ね。
0: りましたね。もうあっという間に大きくなると思うんですけれども、まあでも人間が思っている以上に疲れが出てくると思うので、ちょっと皆
1: です
0: さん、
1: ね。
0: 一緒にお出かけした方などもね、注意深
1: そう
0: く様子を見ていただ
1: 見
0: い
1: てく
0: て、
1: ださい。
0: 何かありましたら
1: まあ
0: 渡
1: ね。
0: 辺動物病院、明日からね、診療ということなんで、
1: やってますね。
0: 気をつけて見てあげてください。
1: そうですね。お願いします。
0: 今週もありがとうござい
1: あ、
0: ま
1: こち
0: す。
1: らこそありがとうございました。
0: ハッピーペットライフのコーナー、今日も渡辺動物病院の渡辺清弘先生にお電話をつないでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 失礼いたします。

ハッピーペットライフのコーナーでお楽しみをいただきました。渡辺動物病院は明日からということですね。今日はお休みです。さあ、またメッセージいただいていたのでご紹介しましょう。ペペロンチーノさんからいただいています。ありがとうございます。今日のゆとりろうはゆとりろの丸亀通りですね。えこちらもまた絵とともにいただいてますけれども、今回はね動画もね添付されてまして、この丸亀通りですけれどもいいですね。このまた色合いがね、ありがとうございます。この動画なんですけれども、見せていただいたら車をね作られたっておっしゃってましたけれども、チョークレバーって記憶ありますか。キャブレターの時代に冷えたエンジンを始動するときに必要でしたが、コンピューター制御になってから消えました。車はだいぶ出来上がってきて始動の儀式の動画を添付しましたということで、昔はチョークレバーに C と書いてあり 3D プリンターで作りましたよ。ミサイルスイッチには憧れがあっていつか使いたいと思っていましたということで、そう見せていただきましたけれども、すごいですよね。エンジンがかかってました。この目で確かめましたけれども、ちょっと私はあんまり車のねそういうの詳しくないので、見かけたことはありますけどね、何かでチョークレバーってその動画を見せていただいて、ああこういうやつねって、こう昔の車についてるようなやつですよね、こう引っ張ってみたいな感じなんですよね。冷えたエンジンを始動するときに必要だったということなんですが、まあねだいぶ出来上がってきて、そして 3D プリンターで作るって本当すごいですよね。ちょっと今度実際走っているところのね動画などもどなたかに撮っていただいて送っていただければと思います。ペペロンチーノさんありがとうございます。ケニードリューかな、ケネスドリュースゼンとなってますけれども、 The Day of Wine and Roses いただきました。ありがとうございます。少々お待ちください。The Day of Wine and Roses。

これを流しながらねお話しすればよかったんですけれども、ごめんなさい、少ししかかけられなかったんですが、ペペロンチーノさんの車完成楽しみにしております。リクエストありがとうございます。ペペロンチーノさんからのメッセージリクエストでした。この後は宮城県からのお知らせです。それでは宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話番号022-368-0106 368-0106 までお問い合わせください。次に宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には、乳幼児とその保護者の方が利用できる施設のびのびサロンがあります。施設では子育ての支援

の3日間午前11時から11時30分まで作って遊ぼうの時間があります。お花紙を袋に入れていちごを作ってみましょう。その後はいちご狩りごっこをして楽しく遊びましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話番号024-784-3580 までお問い合わせください。宮城県からのお知らせ、今日は東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせと、宮城県子ども総合センターからのお知らせでした。

0: て今日も私木村智子が生放送でお送りしてきましたナトラジワイドエンディングです。ちょっとあまりにもねザ・デイ・オブ・ワイン・エンド・ローゼス、ここからがいいところというところで落としちゃったんで、スーッとなかったかのようにね、途中からフェードインしてまいりました。ありがとうございます。ちょっとね調べました。これケニードリューでいいんですよね。ケネス、なんか読み方がいろいろねあるみたいなんですけれども、まあ、そのこのピアニストのケニードリューのこう名義みたいなのがあるみたいでね、素敵ですね。いいですね、酒とワインとねバラの日々ということで、まさにペペロンチーノさんのね毎日じゃないでしょうか。そしてまあ車もね作られたということですから、 3D プリンターでこれね楽しみですね。だいぶ出来上がってきてて、指導のもう儀式に行ってるんですからね。まあ本当にペペロンチーノベースをぜひ作ってほしいなと思います。それからこうちゃんからもねいただいてたんですけども、なるほどね、暑いんですってこうちゃんの住んでいるところね、花巻ですけれども、もうちょっとこう冬ソングでも聞かないとっていう、そういうことですね。もう暑くてやってられない、もう夏日なんですってね。めっちゃ涼むことができましたよということでいただきましたけど、なるほどね、暑い、これから暑くなるからちょっと冬ソングでひんやりっていうのはいい方法かもしれませんね。暑いんですね、もう気温が上がってるんですね。まあ5月もね本当に例年をはるかに上回る暑さでなんて予想されてますけれどもね、皆さんいろいろと生活を気をつけいただいて、熊にも火災にもね交通事故も気をつけていただいて、またゴールデンウィーク明けね今日から始まるという方もまたいつもの生活が始まりますが、気をつけて生活なさってください。ペペロンチーノさんリクエストありがとうございます。 The Day of Wine and Roses 途中からお送りしました。では私はまた来週です。穏やかな午後をお過ごしください。Good day!
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア熊崎いいんじゃない。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: メラ
4: ー閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこや笹系の手技笹かまぼこ。
5: 3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、おとといここで僕ゲストの立場でこのキャロット来たんですけども、やっぱ5月5日なんで、すっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時は思ったんですけども、まあ、この1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました。18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを して右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいなのがあって、
1: ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ね、
1: も
0: う
1: あれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。まあ、石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、で、そんなこともあったんで、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいな、感じになってきて、お医者さん行って見てもらって、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。僕ね、検査しない人じゃない。
1: そうですね、
0: すみません。
1: いやでも、ね、早めにこまめにというのも大切ですよね、
0: そういうのもね、大事かなという続きでございました。
1: パチパチパ
0: チ。マナちゃんは
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、いくらかでこう貼ってもらえるみたいな。
0: そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、そしたらなんか2階の奥から、なんかその道のプロみたいな、
0: シールマン
1: がでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼ってくるぐらいいいのにね。そこまでシールマンだ、
1: シールマンですって、箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんで、貼り出したんですけど、なんか
0: マナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、その前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね、猫じゃないんだから、
1: 舐

0: ね、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼って相手がいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。 そしたら
0: はい、
1: そんで、はい、それで貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです。
0: シールマン ね、
1: 住所渡すとこでした。危なかったです。シールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね。見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、本当に。はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前、作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました、
0: はい、
1: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: はい、ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが、あの実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こう。アフパラを放送してるね、
1: はい、
0: そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも森林浴の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりの、リリースになったばかりの僕のニューアルバム、ミュージックマンから、スリマサミチ、ヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のクのところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、というのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう、まあ、続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、
0: で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数80、100、1000、35万1448歩。
0: はい、
1: で距離にすると、246キロ
0: くらいなので、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
0: うなり食べてらんないじゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、ああもうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待ってください、ね、
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、
1: ゆうこりんさんからです。
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました。
0: はい、
1: これまで沖縄本島、離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、写真を撮っていただきましたが、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
0: そんなことない、
1: 全然ですよね。
0: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げていて、ね、両手を上げている、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗、
1: ピンクのね、カーディガンをお召しで、綺麗、素敵です ね、
0: 色合いも綺麗だし、
1: 美しい、
0: はい、
1: お誕生日おめでとうございます、
0: ね、あ、でもいいですね、その運転手のおじいさん、
1: うん、
0: 撮ってくれて ね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構

0: 僕もあってバリでこういたら海岸にいたらなんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけどスイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
1: それに合わせてシャッター切らない
0: といいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどねはい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう。ということでグリーンデイ Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: で、たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: さあ、ここで、私杉間さみちからライブの告知をさせてください。
0: はい、
1: 杉間さみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、まさみち杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。
0: はい、
1: 以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑。
0: はい、
1: ね、
0: こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
0: 旦那さんはスパゲッティとかでも具材の、お野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識が、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます。うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、
0: ね、
1: 治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな。
0: うん、
1: 足腰立てなくなっちゃった世界に。
0: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください。はい、そしてもうお一人いきましょう。
1: はい、
0: こちらトリコさんからです。
1: はい、
0: 緑なので渡良瀬遊水地ですかね、
1: うん、
0: というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね。この開けた、
1: うん、180度。
0: はい、
1: 180
0: 度
1: 半分ってことですよね。
0: もうほぼ地平線の、
1: うん、
0: 感じでピャーっと見渡せるって感じですか。うん、
1: ね、いいですね。
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな。
0: うんうん、はい、行きましょうね。
1: はい、
0: こちらはシュークリームさんからです。
1: はい、
0: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいること

0: が多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、うん、努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです。これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね。
1: そうなんですね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
0: 田んぼちゃん、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの交信するチャンスですね。
0: はいはい、はい、
1: 言ってた、こっちも、
2: え、大鳥先生でございます
1: とか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい、ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね、5月病のことをホップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、で、そこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の

0: 税込み980円。送料は別途100円頂戴します。お一人様、一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル。0120-159-159。0120-159-159。0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。では、もう一度お伝えしますね。黒酢、黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですかね。
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒すくさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
2: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか。はい、ということで、そろそろ一部の地域の

0: 地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。

0: 作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
1: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
0: それはまさに一石二鳥ですね。
1: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
0: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
1: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
0: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
1: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
0: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
1: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
0: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
1: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
0: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質、危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: 午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、はい、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、まあ、
0: ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨つものがあるんですけども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というかこのつい最近僕はあの、はい、福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: でまあ、ここで実はあの去年打ち合わせもしたんですけれども、まあ、応援歌なんですけれども、どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の1個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われましてですね、そういうんでいいんだって、多分そのガンガンの応援歌っていうのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに福岡の箱崎八幡宮行ってきました。行かれてました
1: ね。はい、はい、メッセージも届いていました、はい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。も
0: う
1: 配信が始まっているんですね。試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね、は
0: い、
1: ジャケットの
0: どうか分かんない分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: ジャケットのイラストも素敵でグラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、うん、
0: はい、
1: でこちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます、ね、本拠地はね久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなん で、
1: で
0: 親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、箱崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところにいて、他のアーティストさんもいるんですけども、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。でじゃあ選手の皆さんと対面みたいんで、襖がバーッと
0: 真ん中の襖がパーッと
1: 向こうにわーっと皆さん癒やして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、こういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここで新企画歩いてみる手格の、説明をね、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、基準は木曜から水曜までです、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、で今日2時半にフォームが開きまして、皆さんインターネットでアフパラフェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、たくさんの方がわー、入力してくださってますが、すごいですね、やはり、皆さんの
1: 何歩ぐらい行ってるの今。
0: 今トータルでテスト1、10、100、45万9331歩、すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、
0: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろうこんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ、本当ですよね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、で、でも、例えば三つマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
1: あ、
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あ、なるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして、今、この歩数を距離に換算したところ、321キロぐらい。
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、国道1号線を通って
0: しました。もう今ですね、名古屋の、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで。
0: ありゃー、
1: 目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、兵庫県542キロ。兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、FM805 丹波を今目指してるんですが、国道1号経由で542キロなので、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。通過は通過でいいんじゃないですか、
0: いいです、いいです、
1: 今で名古屋の南
0: 南を 福か一回帰ってきます
1: あの行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたいな、ね、そっち、ね、行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は俺は歩かないでしょうかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: はい、うなぎパイを
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、お土産うなぎは食べる時間なかったからね、はい、ということでございます、はいはい、来週
0: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、
1: は
0: い、皆様、
1: ね、
0: はい、はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします、お願いします。
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。みやおりんさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉を喋ります。でその言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです、解き方は僕が言っている言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。ちょっと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: はい、グッというのが最後に入りますよね。もう一度聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で本当、うん、写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: すごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、うん、
1: はい。
0: で、珍しいもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん。
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん。で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へー、
0: 面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土、謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね。
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん。でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、うん、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、
0: アッキーさんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけるとこのだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのもありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: 楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分、60日粒、通常価格税込み

2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7-7-7。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: つれづれビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり。
2: いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りがかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理やり。
3: すいません、も
2: ね、
1: ずっしりと。
2: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
3: 13番目
2: 13番目に好きな曲、はい、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたん
1: で、はい、
2: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
2: ラブというね、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
3: すいません、本当に、ね、
1: 今日出会うべくして、ね、
2: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
3: いきなり来ちゃ
2: って藤本さん来ちゃった
1: で、ちょっと顔出してくださって、
2: ね、ありがとうございます、
3: ね、もう本当にすいません。
2: すいません。でどうでしょう、What You Doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
2: いや、まあ藤本さんの展開から見るとポール臭いという。
3: あ、そうですね、
1: ポール臭い、う
3: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざとらしさとあんまりとディスるからやめます
1: か。
2: 本を見てください。本
1: を
2: 藤本さんの
1: 本を読んでください。
2: 今日もう一回朝読み直したんですよね。
3: うす、
2: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、
3: まあ、もう一曲ホールで見たいと思います。
2: そう
3: 杉さんお好きな、
2: そうなんですよ、はい、ということでね、その「ラブ」というやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、その、コードっていうかキーもね、What You Doing とドライブ・マイ・カーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
3: ですよ、
2: ね、まあ What You Doing あってのドライブ・マイ・カー、もちろんドライブ・マイ・カーは好きです
3: よ、ね、あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
2: 僕は
3: ポールさすがですね、失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていうすごいですね、ポール、
2: あ、うまいことバランス
3: いやいや杉さんのおかげです。
2: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、
3: そうそうそう、
2: 本人たちの評判も良くないんですよね。
3: そう
2: ね、うん、でもね、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
3: はい、
2: アルバム「ラブ」から「ドライブ・マイ・カー」、そして「ワード」も入ってますね。
3: ワードも入ってます
2: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね、
3: いいマッシュアップ、
2: はい、そして「What You Doing」

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブ・マイ・カー、そしてワード、そしてワッチャ・ドゥイング、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルク・ドゥ・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常に本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱり強さっていうか、うん、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、うん、それがやっぱりすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、
2: 受けて
0: そのシルク・ドゥ・ソレイユのために
2: 作って、うん、それでポールとリンゴに聴かせたら面白いっていうんで、最初トゥモロー・バー・ノーズとウィザ・ユーザー・チューあれよくできてますよね。あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジー
2: とかにつなが
1: るんですよ ね。
2: そうですね。ね、そうです。
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく、
1: これいつやろうかなと一回What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Hold Me Tight ですよね。藤本さんがインドに行っていない時に、
0: そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい、
2: なんで今日オリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。
0: はい、いま、
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ彼らもトアのミュージックマンね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります。はい、ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、いい、ね、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あ、上手。母の日が5月10日ということで、ね、
1: 国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、いいですね。
1: はい、では
0: 綾野さん、
2: はい、では次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、庭いじりが好きで、80年代広大な、ね、お城みたいなところに、うん、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、本当に池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: イギリスツアーやってる時に、全部じゃないですけど、リバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所で寄って、
0: 入れるようになって
2: る。一回だけちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、インターホンの横に手を置こうと思って、はい、間違えて押しちゃって中開いちゃって、開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど
1: お、
2: 一番最初の
1: ピンポンダッシュみたいな、
2: ピンポンダッシュみたいな、
0: すごいピンポンダッシュのついでにお邪魔した感じに、
2: さすがちょっとビビっちゃいましたけどね
0: さすがの藤本さんでもも
2: う開いたみたいな、
0: チラリと見て、
2: そうそう、開いたで閉まったってやつですよね。
0: すごい、開いてしまった、すごいですね。
1: いやいいな、
2: そうしられました。
1: はい、ということでこの中から
0: 今週の優秀賞を選んでいただきます。
1: 庭師、ね、はい、も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん
0: ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただけると、アフパラの公式フェイスブックページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。
0: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
1: 発表
0: 予定となっています。
1: はいはい、
0: お楽しみに、
1: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
2: もう
1: すみません、
2: 全然大丈夫、
1: 最後まで使ってください。
0: ありがとうござい
1: ます。はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 少しご紹介します。はい、こちらは 京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
1: いいですね。
0: すごいですね、
1: はい、
0: ジョージのお家は、ね、洗濯物はそこには干さないですけどもそれぐらい広いともう緑ファーストだったんでしょうね、はい、ジョージも、は
1: い、ありがとうございます。
0: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんが3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそう で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別に悪気なく感想として、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
1: 申
0: し訳ございませんお詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。意外と落ち着いた感じでいい感じでした。
1: めでたしめでたしめでたし、はい、ということで今日のラストナンバーなんですけども、
0: はい、
1: 僕 あのミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんには前にもう音が上がってすぐ渡し、
2: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
2: 本当にすごい、もう本当トッパーが本当にいいの、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしい、ずっと聞いてます、
1: ね、ああ嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の家庭を、うん、まだ全然くれてませんけど歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて、バラウェイフロンマイホームでした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日はお先に正解を発表しまして、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます。それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさんも、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトストームさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ネコシタさん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデグスガスさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、ツナシマのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストッさん、ヒナちゃんさん、ナンジャグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あとミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます、
1: はい、ということでね、藤本さん、最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い。
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、
3: はい、
1: あの、この後お仕事なん
3: です、ね、じゃ
1: またぜひ仲間とカレーとか、
3: あ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、ね、
3: ぜひぜひ国立ぜひザカレー、ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
3: ね、美味しかったですね、
1: ビリヤニとか ね、
0: ね、夏でしたね、
3: 2回ぐらいご一緒しました、
0: はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそう、
0: で藤本さんは

0: もう拝見 SNS でも拝見してると常にどこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
1: そうですね、まあ、ご覧になって、まあ、ポールの本とか出てたし、まあ、
2: 今読んでるんですよ。あ、ありがとうございます。面白いですね。あれ、
1: ありがとうございます。はい、まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、あ、
2: ぜひぜひ、はいはい、ということで来週の月曜アフパロは加久保秀和さんと牧野佳さんがお相手です。
0: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
2: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田
0: ごめ
2: んなさいヒットマンの山田俊明君がやってくれます。で、安心しております。はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん元気かな
0: 忘れないんですよね、森尾さん、はい、
2: そう、青山圭君と仲良かった。
0: あら、はい、そんな、それをこう見てらしたんですね。
2: はい、ということで
0: たまに指針を、はい、こういうところで、ね、はい、そうそう、下になる先生、はい、大事
2: アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈と
1: 藤本邦彦でした。
2: じゃあまたね、バイバイ。
0: ありがとうございました。藤本さん、
2: ありがとうございます。
3: グリーン車の

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのはいろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい、
1: 代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建

0: 大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
1: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
0: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
1: やっぱり地震防災が中心ですか？
0: いえ、実はですね、風水以外でも防災マップ作りは行われていますね。崖崩れなどの土砂災害もありますし、はい、大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、うん、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
1: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
0: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
1: はい、
0: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
1: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
0: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、うん、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、はい、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね、
1: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
0: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
1: はい、
0: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

時刻は午後10分を回りました。5月7日木曜日、夕焼けの鳥の時間がやってまいりました。木曜日の市民パーソナリティの吉武です。名取市マスターのナトラ

同じスタジオからの生放送、5時44分までどうぞお付き合いください。まずはちょっとね、また鼻の病気になってしまいまして、鼻詰まりの声でございますけれども、ご了承ください。この声で5時44分までどうぞお付き合いくださいね。はい、今日はものすごく穏やかなね、暖かな一日でございました。暖かいというのもなんかちょっと暑いくらいでしたかね。私も今日は一日ロング T シャツ1枚で過ごしておりました。今日のね、日中の最高気温は午後1時8分に出ました、21度4分でございました。なんかね、もうちょっとあるのかなと思いましたけど、まあ、西側はもうちょっとね、気温は上がってたんじゃないかなと思いますけれども、21度4分でございました。現在4時50分現在は18度5分だそうでございます。はい、ゴールデンウィーク大型連休も昨日で終わった方もいらっしゃるでしょうし、いや実はまだ休んでますよっていう方もいるでしょうしね。ただ暦通りでいけば今日行って明日行けばまた9、10と土日連休という方もいらっしゃると思います。大型連休のね、あの2日の土曜日ですけれども、ものすごくね風がすごかったですね。そんな中ね、実は私の職場でピザ窯でねピザパーティーを行いました。あとその他にも焼き鳥焼いたりね、フランクフルト焼いたり、こう利用者さんたちとね、あとはうちにいた卒業生なんかもね呼んで、総勢40名ぐらいでね、ピザパーティーを行いましたけれども、風が強くて最初火の粉は飛んでね、煙も出ますし、どうするなんて言ってましたけども、地域の方にねちょっとこういうことやりますんでということでですね、お知らせをしといて、まあなんとか楽しくかつ美味しい収容をいたしました。で、私個人的にはですね、今日、まあ、もちろんお休みなんですけれども、ね、明日もちょっとお休みなんでございます。なのでね、明日は平日のね、なんか木金ってなかなか連休私ないんですよ。実は木曜日行ったら金曜日土曜日は出るという感じが多いんですけれども、ゴールデンウィーク休みでね、明日はちょっとお休みをいただきますので、日帰り温泉にでも行こうかなと考えておりましたけれども、ただ明日はね、なんか雨のマークが傘のマーク、雨のマークがついておりました。詳しくはね、天気予報のコーナーでお伝えいたします。さあ、この穏やかな天気の中ね、楽天の試合を見に行った方も多いんではないでしょうかね。なんかテレビちらりと見てましたけども、満員御礼ということでね、非常にあの野球日和、野球観戦日和だったんではないでしょうかね。昨日は負けてしまいましたけど、日本ハムに2勝1敗で勝ち越しは良かったと思います。でね、やっぱり一番びっくりしたのは、私も存じ上げなかったんですけれども、平選手というね、ちょっと小柄な選手なんですけれども、なんと3試合連続のねホームラン、これはすごいですよ。楽天もね、若手がどんどん出てきております。まだまだこれからですよ。育ちながらね、三木監督育てながらか、選手は育ちながらね、ぜひね、なんとか3位までには入っていただきたいと思っております。で、これからねゴールデンウィークまだやってるっていう方、いろんなね情報など お待ちしております。夕焼けなとりではメッセージ、リクエスト、情報、こんなイベントありますよなんていうことでも結構です。情報お待ちしております。 E メールアドレス fm@natori801.jp fm@natori801.jp までお待ちしております。続いては天気予報のコーナーです。

それではここからは天気予報をお知らせいたします。仙台学気象台発表7日午後5時現在の天気予報です。最初に警報注意報からいきましょう。現在名取市には濃霧注意報、乾燥注意報が出ております。濃霧による視程障害と空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分注意してください。外気温です。今夜は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日8日金曜日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は

雨や雷雨のところが多くなる見込みです。今夜と明日の天気予報をお伝えいたします。まず今夜は南の風のち北西の風、海上では初め南の風やや強く、晴れ夜曇り、ところにより霧でしょう。波の高さは1メートルでしょう。明日8日金曜日は南東の風のち西の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでしょう。降水確率です。夕方6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から朝6時までは 0%、 朝6時から正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 70% の確率です。最後に明日の気温いきましょう。仙台や朝の最低気温が14度、日中の最高気温は22度となっております。雨のね、このぐらいの暖かさだとちょっと蒸し暑く感じます。本当に体調管理には十分ご注意ください。以上天気予報でした。

ここからは交通情報をお伝えいたします。7日夕方5時現在の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在名取市付近の道路の規制、渋滞の情報はありません。鉄道です。仙台空港アクセス線の運行状況ですが、 JR 仙台駅から仙台空港駅間、特に大きな遅れは出ておりません。 JR 在来線、東北新幹線にも大きな遅れは出ておりません。仙台空港フライト情報ですけれども、こちらもちょっと見てみますかね。5時20分発の広島行きが15分ほどの遅れとなっております。その他には大阪行き、福岡行き、札幌行き、名古屋行きなどなど、搭乗手続き中、出発予定となっております。詳しい情報は各航空会社のホームページでご確認ください。それでは最後に取締り情報です。宮城県警察の発表の取締り状況です。まず今日の夜間からいきましょう。仙台市青葉区北山、若林区今泉、泉区寺岡、明日8日金曜日の午前中です。仙台市青葉区堤通り天宮町、若林区新井、宮城野区鶴ヶ谷、以上の場所で取締りが行われる予定です。その他の場所でも行われる場合がありますので、ドライバーの皆様はスピード控えめの安全運転でお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。交通情報といえばですね、ちょっと痛ましい事件がありました。新潟の北越高校かなのね、ソフトテニス部の生徒が事故にね巻き込まれて、ヤフーのニュース見せたら、なんか遠心力でね、ドーンとぶつかった遠心力で、車外にね投げ出されて、17歳8歳なのかな、若い命が一つね、失われたという非常に痛ましい事件がありました。これは単独事故みたいな感じなんですけれども、ぜひね、運転なさる方、特にまた土曜日日曜日ね天気が良くなって、遠出される方、本当にいいスピード控えめの安全運転でね、お願いしたいと思います。私も十分注意しますけれども、ドライバーの皆様本当に注意いたしましょう。以上、交通情報でした。さあ、今日のオープニングナンバーいきましょう。今日はね、萩本欽一さんのお誕生日ということで、欽ちゃんファミリーの曲を聴きましょう。イモ欽トリオでハイスクールララバー。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、ゆりあげ港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、ゆりあげ港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

時刻は5時15分を回りました。ここからはナトリいろ版のコーナー。ナトリで行われるさまざまなイベント情報をお伝えするナトリいろいろ版ナトリいろ版のコーナーです。はい、まずはですねちょっとお知らせが入ってまいりました。先ほど私も出てここに局に入る前にちょっと NHK のニュースを見てたらですねこれやってたんですけれども、日仙台変電所構内における火災発生についてということでございます。今日の11時26分ごろ、仙台市太白区秋生に、あります、日仙台変電所がですね、火災が発生いたしましたというお知らせでございます。現在消防に通報の上消火活動を実施中です。現時点では原因及び被害の詳細については調査中ですけれども、停電などの影響はね、出ていないそうでございます。はい、今日の11時26分頃発生と。で、通報されたのが11時36分頃、10分後ぐらいなんですかね。

西仙台の変電所分かります。場所は私もね、よく分かりますけれども、出荷設備が調査中ということでね、この原因がちょっとまだ分からないんですけれども、先ほども天気予報のコーナーで言いました、乾燥注意報が出てますんでね、それこそ大土とかその前の大船渡の山火事に似たような感じじゃなければいいかなと思いますけれども、近隣の皆様ね、秋も一子、山越すとまた夏至になりますけれども、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんということで、ちょっと続報を待ちたいなと思っております。火災についてのお知らせでございました。さあ、そして、とうとうゴールデンウィーク、5月明けて、この情報また毎週言わなきゃいけないのかなという感じになってくるのでしょうか。なるべくこの情報は触れたくないんでございますけれども、言わなきゃいけないのが市民パーソナリティの務めでございますんでね、行きましょう。注意喚起、熊の目撃情報が寄せられましたということでございます。おとといの5月5日の8時10分頃と8時25分頃ということは、午後のね、ちょっと暗くなってきた頃に目撃が寄せられましたということです。まず第1件目はですね、8時10分頃、名取市高立熊野道の横田アーチ内、総合台の団地方面へ登っていったそうでございます。でもう15分後、25分頃は今度は熊野道あざ畑山地内で、同じ個体だと思われますけれどもね、道路上で目撃されています。西から東へ移動したということでございます。この時間帯にね、複数15分間に複数目撃されております。周辺にお住まいの方は引き続きご注意くださいということで、まあ全国的にもなんかここに出るのというところがあるんで、本当に気をつけてほしいと思います。ここ高立ですけど、那智ヶ丘とかね、西手の方でも百合ヶ丘とか、あの辺もね、去年あたりうろうろしてたみたいです。あとは目出島の方ね、ゴルフ場のある目出島方面、目出島台とか、本当に暖かくなってきましたので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。そんな時にですね、ぜひ名取の防災メールの登録をお願いします。はい、なんか地震もね、たまにこう余震みたいなのがね、震度1ぐらいですけど、ゆらゆらっと来る時もあり、4時半頃かな、ね、あったりしますんでね、名取の防災メールの登録をしてみてはいかがでしょうか。というかこれはマストだと思います。利用登録を行うと緊急時に災害防災関連情報をメールで受け取ることができますと。どのような配信内容かと言いますと、今言いましたように熊の注意喚起情報、そして火災予防関連情報、あとはね、防災地震情報ですね、津波や気象情報、避難情報などを配信いたします。その他にもそろそろね、暖かいより暑いっていう感じになってくるでしょう。熱中症警戒アラートに関する情報なども出ます。名取のね、防災登録手順のご案内は名取市のホームページを見てください。市民や事業所の皆様の安全の確保、不安の解消に役立てていただくようぜひ登録してくださいということで、私はもう登録いたしました、しましたよ。ぜひね、二次元コードの呼び取って、ぜひね、防災メール活用してください。注意ね、備えあれば憂いなしでございますんでね、よろしくお願いいたします。そして5月になりましたので、皆様のお手元に名取コイン、給付事業を実施しておりますけれども、もうお手元にありますでしょうか。物価高騰対策としてね、1世帯当たり1万円分の名取コインをお届けしておりましたけれども、皆さんご活用されましたでしょうか。そのされてない方、5月31日まで、今月いっぱいです。お早めに利用してくださいということでございます。紙カードのね、で来られた方、紙カードの、一緒に、封筒に、ね、確認の封筒に、入ってたと思いますけれども、増田地区でもいっぱい使えるところがありますし、増田西地区、あと名取ヶ丘、下増田、目出島、高立、閖上、川町テラス、あとはね、朝市、あとは立越、あとは大型店もね、使えます。

ぜひね、5月31日過ぎて6月1日になっちゃうとただの紙切れになっちゃいますから、ぜひね1万円分非常に大きいと思いますね。ぜひね、あ、忘れてたという人はね、ぜひね使っていただきたいなと思っております。はい、さあ次からはですねイベントの情報いきましょう。まずはおかげさまで7周年、川町テラス閖上の お買い回りスタンプラリーのお知らせいたしましょう。これは4月25日の土曜日からも始まっておりまして、5月の10日日曜日まで、行われます。行われておりますか。期間中は3店舗でポイントを集めると500円分のお買い物券がもらえます。とぜひね、今度の週末あたりにでも行ってみてはいかがでしょうか。パチンコガム1回サービス、2段マンゴーサービス、味噌汁サービス、小鉢一品サービスとかね、かき氷引き換え券、あとは50円引き、あとは焼き菓子プレゼントなどなど、あとはね、天気も良ければ川町ベースでねバーベキューなんかやってみたりですね、あと閖上の周遊船、これ私も乗ってみたいんですけれども、5月2日からも始まっておりますし、4月25日からはトゥクトゥクね、これも始まっております。ぜひね、川町テラス閖上皆様お誘いの上遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ次はですね、埴輪土器マグネット作りからいきましょう。オリジナル埴輪土器マグネットでお家を飾っちゃおうということですですね、粘土で、平面の土器や埴輪の形を作ってマグネットをつけて土器埴輪マグネットを作る体験です。で焼き上がるのにね3週間ほどかかるので当日の持ち帰りはできませんけれども、焼き上がったらね使用管理の方が連絡いただけるでしょう。この催しは今度の土曜日5月9日土曜日に開催されます。時間は1時30分からですかね。定員は20名でございます。料金は材料費として200円かかります、ね、歴史民族資料館の体験学習室で行われますということです。もう申し込みはね、始まっておりますので、電話番号いきましょう。歴史民族資料館電話番号 022-724-7935 724-7935 までお願いいたします。さあともう一ついきましょうかね、陸上自衛隊遠く方面音楽隊ブラスの響きイン名取を開催いたしますということです。大白ホール名取、名取市文化会館の大ホールで行われます、ブラスの響きイン名取、これが5月16日の土曜日、午後2時から開演されます。会場は優先、会員の方は午後1時から、一般の方は1時30分からとなっております。全席自由で当日は入場整理券が必要ですということです。はい、で各公民館でね、入場券の方、お買い、いただき引き換えられるそうでございますね、ぜひね、陸上自衛隊のプラスマンと、これ非常に迫力がありますんでね、ぜひ聞きに行ってみてはいかがでしょうか。以上名取の番のコーナーでした。さあ今日の2曲目いきましょう。これも金ちゃんファミリーの曲ですね。わらべでもしも明日が。

はい、お届けした曲はわらべでもしも明日がでした。お知らせの後は吉武のマストアイテムのコーナー、今日はディスコソング特集です。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
4: 時刻は5時30分を回りました。夕焼けナトリ木曜日、市民パーソナリティの吉武です。さあ、ここらは吉武のマストアイテムのコーナーでございますけれども、今日の特集はですね、ディスコソング特集でございます。なぜこの特集にしたかと言いますと、2ヶ月にね、1回私の知り合いの居酒屋でね、ディスコパーティーが繰り広げられてるんですけども、私もね、MC として参加させてもらってますけれども、やっぱりね、ゴールデンウィーク明けちょっとなまってる体でね、この13分ぐらい踊っていただきたいなと思ってこの選曲にいたしました。踊れる方はぜひ踊っていただきたいと思います。では早速いきましょう。つなげていきますよ今日は。

はい、今日はですねノンストップミックスで、4曲お届けいたしました。その前にですねちょっとねお知らせがございます。先ほどナドゥルバンドコーナーで、お知らせ しておりました日仙台変電所コーナーにおける火災発生はね3時3分鎮火したそうでございます。あ、よかったですね。はい、では今日のラストナンバーいきましょう。これもディスコのねチークタイムにはいい曲でございます。ザップで、うん、ベイビーベイビー。

今日はね、お聞き苦しい感じがして本当に大変申し訳ございません。なんとかねこの鼻声、来週までにね治したいと思っております。ちゃんと病院も行きましたしね、抗生物質飲んで来週にはきちっとしたいい声でやりたいなと思っておりました。ここまでのお相手は木曜日市民パーソナリティの吉武でした。ザップ、ウーベイビーベイビーを聞きながらお別れです。また来週。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
0: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コイン

品の使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144、 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159、 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日
午後4時必着です。

0: 事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昭恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。

0: 募集中です。空き家解消に向けた取り組み3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹家の手技笹かまぼこ。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 名取リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日の名取ズメは名取市消防署通信をお届けします。テーマは救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについてです。名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也さんにお越しいただきました。遠藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也です。私は救急救命士として日々現場に出動しながら、救急隊員の教育や医療機関との調整などの業務にも取り組んでいます。今日は救急車の適正利用と AED の貸し出しについて紹介させていただきます。
1: よろしくお願いいたします。では早速救急車の適正利用についてお話を伺っていきます。まず名取市には救急車一体何台あるんでしょうか。

0: 名取消防本部には現在増田の消防署に2台、高館出張所に1台、手倉田出張所に1台、計4台の救急車を運用し24時間体制で名取市民の命を守ってます。
1: 4台ということなんですね。ちなみに出動件数というのは年々増えているんでしょうか？
0: はい、全国的にも増えてますし、名取市も救急出動件数は年々増加しています。例えば令和6年には3965件、令和7年は速報値で4182件、217件も増加し、私が入庁した平成26年は2877件でしたので、12年余りで1305件も増えています。
1: かなり年々増えているということなんですね。一体なぜそんなに増えているんでしょうか？
0: 増加の要因には高齢社会の進行や軽症者による救急車の利用増加、市民の緊急度判断が難しいことが挙げられます。
1: この緊急度っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか？
0: 緊急度とは重症化するまでのスピードや、それを防ぐためにどれだけ時間的な余裕があるかという指標です。簡単に言うと、症状が急激に悪くなる可能性が高いイコール緊急ということです。
1: 実際に軽症で救急車を呼ばれてしまうというケースはあるんでしょうか？
0: はい、あります。例えば薬を飲んだけど熱がすぐに下がらない、指を少し切った、病院に電話がつながらないからといった理由で呼ばれるケースですね。中には近所の目があるのでサイレンを鳴らさずに来てくださいという方もいます。
1: やっぱりサイレンを鳴らさないでくださいと言われることがあるということなんですね。
0: はい、しかし救急車は緊急車両なので、道路交通法で赤色灯とサイレンの使用が義務付けられています。もし本当に命に関わるなら1秒でも早く来てほしいはずです。
1: そうですよね、まあ、サイレンはね義務付けられているということですので、鳴らさないでと言わないようにね、皆さんお気をつけください。でもそういう軽症の要請が続くと、本当に必要な人に救急車が行けなくなるっていうこともありますよね。
0: はい、それが一番怖いところです。名取市の救急車は市内の搬送にとどまらず、9割は仙台市や岩沼市などの市外の病院に搬送しています。救急要請が多くなると4台の救急車がすべて出動中となり、名取市内に救急車がない状況で緊急の救急患者が発生した場合、仙台市内や岩沼市から出動しますので到着が遅れてしまう可能性が出てきます。
1: その遅れが命に関わることにもなりますよね。
0: その通りです。例えば心肺停止の状態だと1分遅れるごとに助かる確率が7から10% ずつ低下します。10分以上経過すると助かる可能性はほぼゼロ、助かっても重い後遺症が残る可能性が高くなると言われています。
1: それは本当に怖いですよね。軽症の通報で時間が取られてしまって、その結果助かるはずの命がっていうふうに考えると怖いですよね。
0: そうなんです。救急車の適正利用は自分の身を守るためでもあります。いざ自分や家族が本当に危ない時、救急車が来ないなんてことになったら取り返しがつきません。
1: ではすぐに119番するべき症状というのはあるんでしょうか？
0: 代表的なものは以下の通りです。意識がない、反応しない、呼吸をしていない、もしくは苦しそう、胸や頭が突然強く痛む、喉に物を詰まらせた、痙攣が止まらない、唇が紫になっている、特に乳幼児で見られます。これらの症状があるときはすぐに119番通報してください。
1: 呼ぶかどうか迷うときというのは一体どうすればいいでしょうか？
0: そういうときはシャープ7119大人救急電話相談を活用してください。以前は夜間休日だけでしたが、救急件数の増加を受け拡充され、2025年4月から24時間365日体制での運用が始まりました。看護師や医師が相談に乗ってくれて、救急車が必要かどうかの判断をサポートしてくれます。
1: 大人救急電話相談シャープ7119、シャープ7119ということです。お子さんの場合、子供の場合はどうしたらいいでしょうか？
0: お子さんの場合はシャープ8000番子供夜間安心コールがあります。毎日19時から翌8時までの時間で、15歳未満の子供の急な発熱や

0: 怪我に関する相談ができます。
1: 15歳未満のお子さんは子供夜間安心コールシャープ8000番シャープ8000番ということです。それからスマホで使えるツールって何かあるでしょうか。
0: はい、全国版救急受診アプリキュウスケというアプリがあります。症状を選んでいくと救急車を呼ぶべき、できるだけ早く医療機関を受診など緊急度判断を教えてくれます。
1: スマホで使えるツールは全国版救急受診アプリキュウスケということです。このアプリもぜひ確認をしてみてください。私たち市民ができることって他に何があるでしょうか。
0: とてもシンプルですが大切なことは、時間的に余裕があれば自力での通院や電話相談という選択肢も検討してみてください。これは本当に救急車を呼ぶべきかと一度立ち止まって考えることです。
1: 名取市消防本部ではそのような情報の発信というのもされてるんでしょうか。
0: はい、名取市消防本部のホームページには救急車利用ガイドやリーフレットを掲載しています。家庭の冷蔵庫などに貼っておくといざという時に便利なのでご活用ください。
1: 救急車は命を守るための大切な資源です。救急車を呼ぶ前に少し考えるということが大切なんですね。それから命を守る資源の中に AED があると思うんですが、名取市消防本部でも AED の貸し出しを行っているんですよね。
0: はい、行っています。 AED の貸し出しについてご紹介します。 AED とは自動体外式除細動器の略称で、心臓はポンプの役割があり、きちんと収縮しながら体中に血液を送っております。何らかの影響で心臓が正常に収縮できなくなり、痙攣を起こし体に血液を送れなくなった状態に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。平成16年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、駅や空港、学校、公共施設、企業など人が多く集まるところを中心に設置されています。AED の操作については音声ガイドに従って簡単に使用することができます。名取市消防本部では様々なイベントに貸し出しは行っていますが、特にスポーツのイベントでは心臓突然死のリスクが安静時より17倍あると言われており、スポーツイベントの際にはぜひ名取市消防本部で AED の貸し出しも行っていると思い出してください。貸し出し対象は名取市民を主な対象とする各種イベント。貸し出し要件は AED の使用に必要な講習を受講済みの方、もしくは医療従事者がイベント会場にいること、イベントの参加がおおむね10名以上であることです。担当は名取市消防本部警防課救急企画係です。申請書や貸し出し要領も名取市消防本部のホームページにありますので参考にしてください。 AED 貸し出しの紹介は以上になります。 AED を準備して安心安全なイベントを楽しんでください。
1: では貸し出しに関するお問い合わせなど電話番号も教えてください。
0: はい、022-382-0242、 022-382-0242 になります。
1: 今日はたくさんの大切な情報を教えていただきました。最後に市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: 救急車は命を守るための限られた資源で、いつでも誰でも呼べる存在です。だからこそ本当に必要な時に呼べるように、救急車の適正利用について皆さんの理解と協力が必要です。あなたのちょっとした不安が誰かの命を救うチャンスを奪っているかもしれません。迷ったらまず相談、そして本当に必要な時は迷わず119番してください。
1: 今日は救急車の適正利用についてと AED の貸し出しについて、名取市消防本部警防課救急企画係の遠藤雅也さんにお話を伺いました。遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 名取市内で火災が多発しています。令和8年4月24日時点で名取市内で15件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数と並びました。この季節

は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大きな火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなってきます。家庭での防火対策、火遊びや花火による火災の防止に努めてください。また焚き火の不始末などによる火災も発生しています。落ち葉の焼却や家庭ごみの焼却などの焚き火の炎が強風にあおられ、付近の枯れ草や落ち葉に燃え移ったり、消えたと思ってその場を離れても残っていた小さな火種が風にあおられ、付近の建物などに燃え移り火災が発生することがあります。風の強い日や空気が乾燥している日には焚き火は行わないようにしましょう。また野外での焼却は一部の例外を除き法律などによって禁止されています。例外的に認められている焼却を行う場合でも火災を起こさないようにしましょう。家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層の注意をお願いいたします。

ナトリズム。木曜日の今日は名取の町セーフティー通信をお送りしました。明日は名取キラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

まだ初めて歌うのはね、小学校の時に、なんか、鼻の人で、それはパーマ頭でラッパズボンで

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 童話の心。
4: 今夜は福娘童話集より弓の名人をお送りします。読み手は田上典子です。昔々あるところにひどく貧乏な男がいました。男の持ち物は皿が一枚に茶碗が一つだけです。しかしその皿と茶碗も割れてしまい、すべてを失った男はがっかりしながら旅に出ました。ああ、なんかいいことでもないかな。男がとぼとぼ歩いていると、大きな屋敷の前に立て札が立っていました。何が書いてあるんだ？男が見てみると、そこには弓の上手なものを娘の婿にすると書いてありました。
5: なんだ、たったそれだけで婿になれるのか？
4: 男は今までに弓を一度も使ったことがないのに、早速屋敷に飛び込んで言いました。
5: わしは弓の名人だ。
4: すると屋敷の主人が喜んで出てきて、男に頭を下げました。
5: それはそれはよく来てくださいました。
4: 主人は男にごちそうを食べさせて

0: 内しました。そして主人は男に立派な弓を渡して言いました。
1: 実は商売敵が雇った盗賊たちがこの屋敷を狙っているのです。どうかこの弓で盗賊たちをやっつけてください。
2: 俺が盗賊を？
0: 主人の話に男はびっくりですが、でも今さら弓を使えないとは言えないので、男は仕方なく盗賊を倒すことを引き受けると、とりあえず弓を引く練習を始めました。
2: 確かこうやって弓を引けば矢は前に飛ぶはずだ。
0: 男の手が滑って矢は前ではなく天井に飛んでいきました。その途端天井からうぎゃーと叫び声がして、黒装束の敵が落ちてきたのです。その叫び声を聞きつけて主人や家の者が駆けつけてきました。主人は心臓を矢で射抜かれた敵を見て男に言いました。
2: さすがは弓の名人、恐れ入りました。
0: そして主人は改めて男の前に座り直すと両手をついて言いました。
2: この様子では盗賊どもは明日にも屋敷に押し寄せてくるでしょう。お願いです。どうか途中の山で盗賊を待ち伏せして、その意味でやっつけてください。見事に盗賊どもを倒すことができましたら、その時は娘の婿になっていただきます。
1: はあ。
0: さて、隣の部屋でこの話を聞いていた娘は、戸の隙間から男を見て思いました。
2: 弓の名人らしいけど、なんて薄汚い男なの？あんな男が私のお婿さんだなんて、絶対に嫌よ。
0: その夜、娘は大きなお弁当を作ると、そのお弁当に毒をたっぷりと振りかけました。次の朝、娘は男に毒入りのお弁当を渡して言いました。
2: 私が心を込めて作りました。このお弁当を必ず食べてくださいね。
0: 男は大喜びで大きなお弁当を受け取ると、弓と矢を担いで馬に乗りました。しかし、馬に乗ったことがない男は、途中の山道でお弁当を落としてしまいました。さて、男が手頃な木の上に登って、震えながら盗賊が来るのを待ち構えていると、昨日屋敷に忍び込んだ黒装束と同じ格好をした数十人の盗賊たちが向こうからやってきました。
2: 来たな。
0: 男は弓矢を構えたのですが、怖くて矢を放つことができません。
2: やっぱり俺には無理だ。神様、仏様、どうか盗賊に見つかりませんように。
0: 男が手を合わせて祈っていると、盗賊たちは男が登っている木を通り過ぎて、その先に落ちている大きなお弁当を見つけました。
2: おや、これは何だ？
0: 盗賊の一人が大きなお弁当箱を開けてみると、中には美味しそうなおかずがびっしりと詰まっています。
2: こいつはうまそうだ。
0: 盗賊たちは奪い合うようにして、その毒入りお弁当を食べました。そして、お弁当の毒が体に回って、盗賊たちは次々と死んでしまったのです。それを見た男は大喜びです。
2: よくわからんが、盗賊たちをやっつけたぞ。
0: 男は持っていた矢を、死んだ盗賊たちの胸に一本ずつ突き刺すと、屋敷に戻って言いました。
2: 盗賊どもを一人残らずやっつけたぞ。
0: それを聞いて主人や家の若い者たちが山の上に駆けつけました。すると本当に盗賊たちが死んでいるので、主人たちは大喜びです。
2: あなた様はやはりすごい名人だ。
0: 主人は早速その男を娘の婿にしました。娘も男が一人で十数人の盗賊をやっつけたと聞いて

いてすっかり男を見直しました。そして商売敵も弓の名人が相手の家に婿入りしたと知って手出しをしなくなり、男はいつまでも平和で幸せに暮らしたということです。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
1: 坪川さん、はい、今日は DMAT という組織の話だそうですが、私も名前は耳にしたことがあるんですが、よく知らないので、今日は分かりやすく教えていただけますか？
2: はい、最近は大規模な災害が相次いでいることもあって、DMAT もですね、報道などでしばしば登場するようになりましたね。
1: はい、確か災害派遣医療チームというんでしたよね。
2: そうです、ディザスターメディカルアシスタントチームというんで、その頭文字を取って DMAT というんですね、その名前の通り、被災地に派遣されて医療救援に当たる、医療の専門家集団なんですね。
1: ということは、お医者さんと看護師さんから構成されてるんですか？
2: はい、他にも医療にはさまざまな実務的な役割の方、例えば医療事務の方なども必要ですよね。被災地にあって完結型で、医療支援に当たる必要があるんですね。
1: なるほど、心強いですね。
2: そうですね。でもね、災害時医療っていうのは思っているよりずっと大変なんですね。水上さんも耳にされたことがあると思いますが、大きな災害時にはトリアージっていうのが必要になることも少なくないですね。
1: はい、トリアージですよね。助かる人と助けられない人と分ける作業ですよね。なんか辛いですね。
2: そうですね、トリアージは世界の災害現場で広く取り入れられています。助けられる人を助けるための措置としては、受け入れられるようになってきましたけれども、命の選別とも言われかねないので、医療関係者にかかるストレスも大変大きいんですね。
1: そのための訓練も必要ですね。
2: はい、日本には今東京と大阪の2カ所に

0: 私たち市民も医療関係者に対して差別的な行動を取るなどというのはいけませんね。
1: なんだか心配ですね。
0: はい、日本社会は少子高齢化でいろんな機能が柔軟性を失っているように思うんですね。そういった意味で有事に柔軟に対応できる DMAT のような組織はさらに発展拡充が望まれますね。
1: はい、今日は DMAT のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: ロビータイムズ、こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けしてまいります。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
3: こんばんは、宮田理子です。
2: 今ちょっとマイク拭いてましたね。
3: いや違う、ちょっと遠かったんですマイクが。
2: なるほど、
3: 失礼いたしました。
2: 場所を直していただいて、
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうでしたかゴールデンウィークは。
3: 最高でした。
2: あ、最高。
3: もう1週間まるまる休みました。
2: あらあら、
3: もういろんなやりたいと思ってできなかったこと全部やってきましたよ。
2: 例えば
3: まず、公開日にプラダを着た悪魔を見に行く。
2: ちゃんと着てました？プラダ。
3: プラダは着てなかったですけど。
2: いや、
3: 美しい登場人物がたくさん見られて、
2: はい、
3: しかも公開日に行けたっていうのがこうね、嬉しかったですね。
2: なるほどね、
3: はい、まだツイッターに全くネタバレが流れてきてない状態で見に行けたこと。
2: あ、それはでかい。
3: そうなんです、
2: うん、
3: あともう一つ、
2: はい、
3: 人生で初めて、
2: うん、
3: 競馬に行ってきました。
2: 勝ちました？
3: タコ負け。
2: ダメでしたか。
3: タコ負けしましたね。
2: そうですか。え、そんな大金かけたんですか。
3: まさかまさか、ね、ちょっと、もう少額しかかけていないんですけれども、はい、今回すっごい接戦だったんですよ、
2: う
3: ん、1位の馬と2位の馬の差わずか2センチ。
2: 本当に？
3: そうなんですよ。
2: 本当にちゃんと測りました？
3: いやいやいや、そう言われてるんですよ。
2: そうかそうか、
3: はい、連盟から出てるんですけど、
2: はい、
3: その現場にいたので、
2: うん、
3: もうそのずっと自分がかけたあれがどうなってるかっていうのが判定が見えないんですよ。
2: え、2位にかけたんですか？
3: え、1位にかけてたんですけど。
2: あ、なるほど。
3: あ、でもその1位にかけてたって言ってもその3連単とかあるじゃないですか。
2: あ、なるほど、ね、
3: 順番がちゃんと合ってないといけないやつで、はい、2番のやつを入れてなかったので、
2: なるほど、
3: タコ負けしてしまったんですけれど、はい、
2: その馬なのにタコ負けして

0: い、その2位のね馬どっちが2位だったのかみたいな、はい、どっちが1位だったのかっていうのの判定に10分くらい確かかかってたんですよ、
1: すごい
0: 現場 で
1: 映像でね、
0: そうなんですよ、うん、映像判定があってその場でもうざわざわざわざわして、
1: は
0: でその大きい画面に1位ドーンって出た時のあの会場の脇、
1: あーなるほどね、
0: うわっていうあれを体感できたのは素晴らしかったですね、
1: ちょっとゾワッとしますねそれ、
0: 楽しかったです、
1: 楽しいんだ、
0: ゴール その目の前を陣取ってたんです、
1: あすごいじゃないですか、えらいとこに、
0: いやでも天皇賞で一番多分大きい大会だったので、はいはい、もうあの2時間くらい前からその場所を陣取って立ちっぱなしで、
1: すごい、もうディズニーのパレードみたいな、
0: そんな感じです
1: なるほどね、
0: 指定席取らずにその人力で頑張る想定で行ったので、
1: はあ、まあ、えらいこっちゃ、
0: 2時間立ちっぱなしで待ってたんですが、
1: うん、
0: その甲斐あって、
1: うん、
0: 素晴らしい盛り上がりが見れましたね、
1: なるほどね、
0: よかった、もう最高のゴールデンウィークでした、
1: まあ、負けたけどその経験があるからプラマイゼロと
0: そういうことです、
1: いうことでございますね、
0: 言い聞かせております、
1: はい、というわけで今日はね私は初めてタケノコ掘ってきました、
0: はい、いいな、え、タケノコって掘れるんですか、
1: 掘れるんですよ、
0: 最高、
1: 知り合いのところの竹竹林でね掘らせてもらって、
0: 知り合いが竹林を所有している、、
1: まあ、そうなんですよ、まあ、ちょっと富裕
0: 層のお友達、
1: まあ、だと思いますよ、
0: いや
1: 知らんけど、
0: え、それはその商業的にやられてるのではなく、
1: ではなく
0: もう私有地で
1: ご自身で、
0: なんて素敵な、
1: まあ、離れたところで、そんななんか都内とかちゃいますけど、行ってきまして、
0: いいな、
1: はい、
0: タケノコってどうやって掘るんですか、
1: なんかこうちょっと周り掘って、はい、でそこからこうクワを入れてギュッとギュッとやってグッとするんです、
0: 何にも伝わってこないんですけどその力加
1: 減、テコの原理を利用して
0: 力加減をそのサクッと取れるものなんですか、
1: いやいや割と苦労します、
0: あ大変なんだ、
1: うん、まあ、言うて竹ですからね、あの手強いわけですよ、繊維が強いんで、
0: ああそうだろうな、はい、
1: そうなんです、
0: しかもそのどれが食べ頃のタケノコだって何を見て判断するんですか、
1: まあ、高さですよね、地面からちょっとこれぐらい出てるのがええねんでみたいなことを言ってもらうんですけど、あ、まあ、素人なんでわからないわけです、うんうん、だからまあちょっとこれ出すぎやなとか言われながらも掘ったりしてたんですけど、
0: へ、
1: まあ、それはそれで楽しかったですね、
0: 実際に食べられましたか、
1: 美味しゅうございました、
0: うわーいいなー、はーい、タケノコ掘りなんて、
1: ね、贅沢なって体験ですよね、
0: みやびな、いや、めちゃくちゃやりたいですね、それ、
1: そうなんです、
0: 楽しそう、
1: 皆さんはゴールデンウィークどんなことをされましたでしょうか、またぜひ送ってください、というわけで、この番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります、まずお届けしていくのがですね、今週のトップ5のコーナー、先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5をですね、私の視点、宮田さんの視点でそれぞれカウントダウンしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります、そして今週のワンテーマですね、これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナー、その後は DJ のビーガナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります、さらに8時台、今回はダブルヘッダー、ま、教えて松崎先生のコーナーです、今日はですね、あの日経平均今日、ね、最高値更新しましたけれども、本当に株価って上がっているんですかという、なんかちょっと哲学的な問いに松崎先生と迫っていきたいと思います、
0: はい、
1: でさらにですね、後半はインタビューをお届けしてまいりますので、こちらもお楽しみに、皆さんからのメッセージお待ちしています、
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、
1: はい、
0: ゴールデンウィークに成し遂げたこと、
1: お、
0: 先週のテーマがゴールデンウィーク に
1: やりたいタスク
0: だったわけですね、はい、それが達成できたのか否かということ、
1: そうですよ、遊びじゃないんで
0: 進捗報告なのか、
1: 進捗報告、
0: なんだそれは、はい、ぜひ教えていただけたらと思います、
1: よろしくお願いします、
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております、ボイシーや Spotify、 Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてください、
1: 次第の立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の1曲目あやかで OK GO をお届けいたしました。シンプルでございます。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜やすべさん、タコ負けって久しぶりに聞きましたといただいております。
0: 久しぶりと僕初めて聞いたかもその言葉。
1: はい、これは正式な言葉ではなく私のあの汚い言葉遣いですね。はい、
0: 宮田家の
1: 私のオリジナル言葉遣いで。
0: なるほど、はい、なんでタコなんですか。
1: タコ殴りとか言うじゃないですか。
0: はいはい、
1: ものすごくやられることみたいなイメージが。
0: バシンと
1: そう
0: やられること、
1: こっぴどくやられたみたいな。
0: タコ負け、
1: タコ負けと、これ造語かも。あんまり人が言ってるの聞いたことないかも。
0: なるほどね。
1: はい、でもタコ負けしたんでちゃんと終わった時たこ焼き食べに行きました。
0: 美味しかったですか。
1: 美味しかった。
0: マヨネーズはかける派ですか。
1: たっぷりと、
0: たっぷりと、
1: はい、いただいております。
0: ダイエット中じゃなかったでしたっけ。
1: その件についても非常にたくさんお話がございますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: じゃあトップ5の中に入ってるんでしょうから
1: それは入ってないけど
0: 入ってないか。
1: はい、
0: はい、
1: もう完全に。
0: でも安部さんがねタコ負け久しぶりに聞いたっておっしゃってるから、
1: は
0: い、
1: 久しぶりってことはじゃあ他の人も言ってるんだ。
0: あるんじゃないですか。
1: あるのか言葉としては。あ、そうなんだ、ね、いやでもそうタコ殴りって言うんだから
0: ね。
1: タコ負けもありますよきっと。
0: タコ負けどんな文化で育ってきてるんですか。
1: むちゃくちゃ負けた感じがしていいなと
0: お届けしてまいりましょう。週刊ナビタイムズです。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります、
1: はい、
0: さあ、宮田陸子のダイエットアップデートどうぞ。
1: リバウンドしました。
0: どんくらい
1: ?1 ヶ月間のダイエット進捗が吹き飛びました。
0: はい、そんなにですか。それはやはり関西にしばらくいたから、はい、
1: そうなんです。2週間ほど関西に帰りまして、はい、でゴールデンウィークはもういいやと思って、
0: うんうん、
1: あのチートウィークだと思って、
0: 休みですしね、はい、チートウィークってあんま聞かないですけどね。
1: まあせっかくのお休み、やっぱ人生短いんで楽しんでいかなきゃと思って、食事制限全面解除で、
0: はい、
1: 好きなもん好きなだけ食べた結果、
0: はい、
1: 完全に戻りました。
0: 当たり前。
1: いや1ヶ月もピラティス週4で行ってたんですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: いやもうその私のこれまでのピラティスって何だったのと思って。
0: 努力なんて一瞬で吹き飛びますから。
1: びっくりしました。
0: そうなんです。
1: こんなたったの1週間ちょいくらい。
0: だってだから 4,5 キロ太ったってことでしょ。それで、
1: いや、3キロ痩せたんです、その前の1ヶ月で。
0: なるほど。
1: それが3キロそのまま戻ったと。
0: 1日1歩3日で3歩
1: もうそういうことです。
0: そういうことですね。
1: とんでもないですね。もう本当にあの1ヶ月の努力は何だったんだっていう気持ちです。
0: まあでもなんか僕の印象ですけど、そう簡単に人間は太らんと思っているんですが、まあでもだから1週間食べ続けりゃそうか。
1: いや、そうなんですよね。それはそうですよね。その様々なお菓子を食べまくり、
0: はい、
1: でしかもその1ヶ月間全くそのお砂糖とかお菓子っていうのを完全に断ってたわけです。
0: はい。
1: それを突然解放させたったら、もうそりゃすごいことになりました、
0: あんまりやりすぎると体に悪そうですから。
1: いや、そうですよ。
0: 気をつけていただいて。
1: もう本当ほどほどがいいですね、全部ね、
0: はい、というわけで以上トップ5のコーナー
1: でございます。いや、違います全く関係ないです。
0: 全く関係ない。じゃあ第5位から参りましょう。
1: はい。
0: 今週の第5位でございます。ブルーノ・マーズ、 I just might、 先週と変わらずでございました。私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: まあこの仕事をしているんで当然だとは思いますが、宮田さんは普段からイヤホンつけますか？
1: つけます
0: ね。
1: はい、
0: 昔ね、なんかあの我々、まあ、僕の親は特にそういうことをよく言ってたんですけど、ずっとイヤホンしてたら難聴になるぞ言って、
1: あ、
0: 脅されていたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからできるだけそのイヤホンは、うん、あの長時間しないようにしようとか、音も抑えておこうとかって未だに思ってます。まあ、仕事中はもう仕方ないんですけど、
1: はいはい。
0: で、厚生労働省がですね、なんと、このイヤホンを長時間大容量で使うことで耳が聞こえづらくなるイヤホン難聴、これについての調査を本格的に年内に始めるということを決定いたしました。はい。まあ、そのイヤホンとかヘッドホンの種類でですね、どんな風に違うのかとか、
1: はい、
0: 音量とか、まあ、その難聴になりかけているのを早期発見するにはどうすればよいのかということをですね、ちょっと議論していこうというかね、調査していこうということのようなんです。で、 WHO の基準ではですね、
1: はい、
0: その地下鉄の車内の騒音に相当するぐらいの音を聞き続けると、まあ、それ以下の、音量であれば問題ないんですけども、それを超える音量で聞き続けると難聴の原因になる可能性があるということですので。
1: まあ、いやでもね、電車の中で聞くときって電車のその騒音以上の音で聞くから、
0: そうですね、
1: 結構これすぐ超えちゃうかも。
0: だから今はなんかノイズキャンセリングとかね、いろんな技術があるわけなので、
1: はい、
0: それだいぶ救われる部分はあると思いますけれども、まあ、それでもですよね、長時間やっぱりずっとイヤホンつけてる人って結構いるじゃないですか、今無線のイヤホンでね。
1: そうかも。
0: なのでそういうところにちょっと今メスが入りつつあるというか、ちゃんと調べようという機運が高まっているようでございます。
1: はい、あれじゃないですか、オンラインでズームミーティングとかするときって、周りに音量漏れちゃいけないから、もうイヤホン必須じゃないですか。
0: はい。
1: 朝から晩までずっとミーティングオンラインでやってたら、ずっとイヤホンかけてることありますよね。
0: まあ、そのオフィスのね、自分の席とか、あるいは外でやってるとそういうことありえますよね。
1: だからその患者数がこう増えているのかもみたいなのは、なんか肌感としてもわかる気がします。
0: ね、これがある程度基準とかどうするのが良くないのか、何だったらいいのかっていうのがはっきりすれば、ね、使いやすくなるかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。まあ、ラジオ聞かれる方はね、イヤホンつけられる方多いでしょうから、
1: そうか、
0: これ気になるニュースかなと思って取り上げてみました。
1: 確かに。
0: はい、どうでしょう宮田さんの第5位。
1: 第5位は、うん、新入社員の初任給の使い道に関する調査が出たという話題です。
0: 気になる、
1: はい、
0: みんなパーッと使うんでしょやっぱり。
1: それが、うん、どうかというところなんですけど、うん、トップ3が発表されております。
0: はい、
1: 第3位は貯蓄。
0: おお、
1: はい、意外と
0: 現実。
1: 私貯蓄1位かと思ったら3位なんだと思って。
0: 貯蓄なんかしました？
1: してましたよ。
0: 新卒1年目から？
1: してたしてた。
0: 僕なんか酔い越しの金は持たないっていう。
1: 本当ですか？は
0: い、一切貯めてなかったです。全部使ってました。
1: 本当ですか？はい、私どっちかっていうと過酷な節約生活してました
0: そうなんですね。
1: そうそうそうそう。で3位が貯蓄、
0: うん、
1: 2位が趣味なんです。
0: はい、
1: 一体1位は何なのと。何だと思いますか？
0: 飲み。
1: いやースノービーさんはそういうことなんですね。
0: え、
1: 第1位は家族への感謝を伝えるプレゼントですって。
0: いい子たちだなみんな。
1: 本当に嘘でしょと思って。
0: ま、自分の親には何らか買った覚えはありますけど、何買ったかもう忘れましたけど。
1: いや私買ってないような気がするな。
0: それは自分で節約してるのに。
1: いやそういや本当ね、
0: なんか買わな。
1: 本当そうなんですよ。いやでも、1位っていうのにちょっと驚いちゃって。
0: そうですね、
1: いい人すぎませんかねっていう。
0: みんな ね
1: 親への感謝が。
0: そうですか。
1: もちろんこれはちょっと、ね、調査対象に偏りは見られるんですよね。
0: はい、
1: ジェイクという会社がやっている調査で、ここの新入社員の247人に向けたインターネット調査ということらしいので、
0: ものすごくいい子たちが揃っている会社
1: の可能性がある、
0: 可能性があるということですね。
1: はい、人数もそんなにこうで、ね、240何人なんで多いわけではないのでね、調査として。
0: すごいな。
1: そうは言っても初任給の使い道1位が親や家族へのプレゼントっていうのがちょっともうなんて心が綺麗

0: 綺麗なんだろうと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当に何か
0: 何使っただろうな、
1: 心が洗われるようなニュースでございました。
0: はい、
1: はい、皆さんは初任給どんな風に使ったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグ伸びたいでつぶやいてみてください。第4位です。 初登場でございます、 Ella Langley and Morgan Wallen、 I can't love you anymore。 そして第4位でございますけれども、中国元っていう通貨、
0: うん、
1: お札とかコインとか見たことありますか。
0: お札は見たことあると思います、うん、あ
1: 実物を、
0: あでもどうだろう、イメージ画像みたいな。
1: これね結構、国外への持ち出し規制とかって割と厳しいんです。
0: そうなんだ、
1: 中国元とかって。
0: へー、
1: ただこれがですね、
0: はい、
1: ここに来て、
0: はい、
1: 中国元が国際決済、
0: うん、
1: まあ、国と国との間の決済ですね、
0: はい、
1: これのシェアを増やしているんです。
0: 国際決済のシェアを増やす、
1: はい、
0: うん、
1: 基本的には例えば日本が海外から、まあ、例えば今ね石油を買うとかって言ったら、うん、ドルを使うんですね。
0: うん、
1: なので、まあ、ドルは円をドルに変えて、でドルで石油を買ってくると、
0: はいはいはい、
1: まあ、通常それを使うんですけども、
0: うん、
1: 今これのそのドルに当たる部分を中国元で使う人が増えている。なぜかというと、
0: うん、
1: その使っている人、まあ、中国はもちろんそうなんですけれども、
0: うん、
1: あとロシアとかですね、イランとか、
0: うん、
1: アメリカの経済制裁を受けている国、かつ割と経済規模がでかい国がドル使えないので、経済制裁を受けてるから、
0: あ
1: 元ドード据え言うて中国が営業しに行ってるわけです。
0: あそうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: へえ、新たな基軸通貨の地位を取りにしている。
1: そうなんです。
0: は
1: あ、だからアメリカとしてはその基軸通貨の地位を奪われかねない、制裁をきつくすればするほど中国元がよりシェアを拡大するというちょっといたしかよしみたいな状態になってきてまして、
0: なんかやり方がうまいというかなんというか、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、
1: ただ何かないと困るので、うん、っていうことで、まあ、中国が仲立ちをしているということなんですけれども、さあこれ一体今後ねもっと増やすのか、あるいはアメリカはアメリカ何になるのか考えてドルのシェアを維持しようとするのかっていうところがちょっと見ものだなというところですね。さあ第4位どうでしょうか。
0: はい、ここから、
1: うん、
0: 3回連続で
1: ほう
0: 地域 PR の話を今回は紹介しようと思います。
1: 地域 PR、
0: はい
1: はい、
0: このゴールデンウィークやたらとその地方の観光 PR の成功例がいっぱい出てきたなっていう週だったんですよ。
1: へえ、
0: はい、まず第4位です、
1: はい、
0: とある茨城県の駅なんですけど、
1: さ
0: ぬき駅から龍ヶ崎駅の3駅を走るローカル線の龍ヶ崎線に脚光が集まっています、
1: うん、ほう、
0: なぜかというと釣り革がコロッケだかららしいです。
1: え、本当にコロッケなんですか。
0: あの偽物ですよ。
1: あ、そうですよね、
0: 実際のコロッケから型を取った偽物なんですけど。
1: なるほど。
0: 釣り革のあの丸い輪っかの上にコロッケがぶっ刺してあるという状態の電車が10年間ほど走ってるそうなんです。
1: なんでコロッケなんですか。
0: コロッケの街っていう PR をしてるんですって。
1: へえ。
0: この街で、コロッケ大会みたいなイベントが10年前に行われたそうなんですよ。
1: そっちのコロッケね、なんか すごいモノマネがうまいとかそういう話ではなくて、
0: ではなくです、ね、はいはい、食べ物の全国コロッケフェスティバルっていうのが10年前に行われて、
1: はい、
0: でそのイベントを盛り上げるためにそれをきっかけで釣り革にコロッケをぶっ刺して
1: なるほど、
0: はい、コロッケの街ですっていう風に PR してたんですけど
1: このなんで釣り革に刺したんやろ、はい、
0: なんででしょうね、
1: はい、
0: この10年間でも全く話題になることがなかったのに、
1: はい、
0: 突然ここに来てツイッターで発見されて、なんだこれはっていうことで、ものすごく話題になったということらしいですね。
1: なるほどね。
0: はい、だからその龍ヶ崎線っていうねこの路線の知名度がアップして、
1: うん、
0: 結構その話題になったので、まあ、これからこの観光に来る人が増えたらいいなというふうに担当の方は言われているということで、
1: 面白い
0: コロッケで町おこしです。
1: まあでもそう考えると、釣り革をね、ドーナツにしてみたり、
0: はいはいはい、
1: イカリングフライにしてみたり、
0: 何でもね、
1: いろいろ、
0: やってもいい。
1: ありかもしれないですね。
0: そうそうそう。ビジュアル的にやっぱり、なんか、不釣り合いというか、
1: うん、
0: 電車の中の釣り革とコロッケなんでみたいに、みんな突っ込みたくなるので、
1: うん、
0: それで写真が拡散して話題になったということですね。
1: すごいですね。それが、うん、それでみんな乗りに来るわけですよね。
0: そうそうそうそう。何これっていうので町おこしに10年越しに役に立った電車っていう。
1: 面白い
0: ねえ、
1: 面白い。
0: 結構このねゴールデンウィークはそういった観光 PR の施策が実を結んだ話題が多かったですね。
1: 指してみるもんですね。何でもわかりませんけども。
0: はい、
1: 第3位に参りましょう。 Number 3。 第3位でございます。

0: ございます。エラ・ラングリー Be Her というナンバーでございました。そして私の第3位ですけれども、為替介入あったの知ってますか？
1: あ、なんかニュースで見出しだけ見ました。
0: 先週ちょうどこの番組のオンエア中に為替介入が起こりまして。
1: そうだったんですね。
0: めっちゃ円高ですよって言ってサトミンとここでキャーキャー騒いでたんですけれども。
1: へ
0: ー、そうなんです。さあ、いくら使ったでしょう？
1: いくらなんだろう。
0: 為替介入、
1: 介入しようと思うと相当な額が必要ですよね。
0: そりゃそうですよ。5万円10万円じゃないです。
1: 10億くらい。
0: 5兆円。
1: 超、
0: うん、
1: 5兆。
0: 5兆なんです。
1: でけえ。
0: これでも5兆円どっから来たんですか？
1: え、本当に なんで持ってるんですか？
0: どの予算ですかこれ、
1: うん、
0: っていう話なんですけど。
1: そりゃそうだ。
0: これって、まあ、外国為替特別会計っていうのがあるんです。
1: ほんほん、
0: 外為特会と略すんですけれども。
1: へ
0: え。これで、まあ、大体全部で100兆円から200兆円の間ぐらいあるんです今、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: なんでそんなにお金があるかというと、
1: うん、
0: 昔ねドル円って70円台だったことあるの知ってますか？
1: あ、私就活生の時そのくらいだった気がする。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その時に今と逆のことをやってるんですよ。円を売る、
1: うん、
0: ドルを買うっていう介入をやってるわけです。ドル円を上げようとして、
1: はいはいはいはい、
0: 円安にしようとして、
1: うん、
0: その時に80円以下で買ったドルがあるわけです。
1: あ、
0: で今160円でしょ。
1: うわ、大儲けしてる。
0: 大儲けなんです。そうなんです。これがあの高市さんが言ってた外為特会でホクホクですわと。
1: そういうことなんだ。
0: 言って批判されたお金が今使われているということなんです。
1: いや、そりゃホクホクだわ、倍になってたら。
0: そうなんです。ただ元々、そのね、最初に介入した時、安い時にその円で円を売ってドルを買うという介入をした時の元々の円は借金なんです。
1: うん、
0: だからまあ儲かってはいるんですけど、
1: うん、
0: あのこれ無限にあの儲かるという話ではないので、そこだけちょっと注意が必要という感じなんですけどもね、
1: ま
0: あ、そんな背景があるということを覚えておいてください。
1: なるほど。
0: さあ第3位どうでしょう。
1: はい、第3位はですね、
0: うん、
1: 次は岐阜県の東白川村で行われたフェスなんですけど、
0: 白川郷、
1: 土の子フェスですね、はい、
0: 土の子。
1: はい、土の子を本気で探す毎年恒例のイベントが行われました。
0: あの幻の、はい、ね、
1: 幻のあの生き物ですね。生き物ですね。
0: はいはい、
1: 結果として今年も土の子は見つかりませんでした、
0: まあ、
1: という話題
0: ですね。土の子とか先週なんか熱死、先週だったかな、
1: あの2週間前、はい、
0: 私が2週間前熱死の話しましたよね。
1: 熱死の、はい、あの目撃情報があったという話を
0: 大好きですね。ね、
1: しておりまして、そうなんですよ、
0: ユーマが、
1: そう、幻の生き物見つかったら面白いなと思って、
0: うん、
1: これ系の話題は定期的にウォッチしているんですが、なかなか見つかんないですね。
0: 何なんでしょうね本当は。なんかモグラがすごい太ったのかなとか、いろいろあるじゃないですか、その。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: あの。実際に存在するものは何だったのかっていう。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。何だろう。
0: 何かの見間違いですよね、多分ね。
1: きっとね、きっとそうだと思います。
0: うん、だと思うんですけども。
1: うん。
0: いやいや、そんなことはないで、土の子見たことあるでという方は、ぜひとも写真を送っていただければと。
1: ね。土の子とか、あとあの話題も好きなんですよね、うん、あの、人面魚だって言って、全然人面じゃない人面魚。
0: でもたまに人面の鯉みたいなのね。
1: ああね。あの模様がそう見えるみたいなやつもありますね。
0: ありますけれども、
1: これ系の話題好きなんですけど、やっぱこういった夢のあるフェスを行うことで観光客が来てくれますし、
0: はい、
1: しかも賞金があるんですよ、土の子を見つけた
0: 見つけたらね。
1: これがキャリーオーバーしてるんです。
0: おいくらぐらいですか今じゃあ。
1: 134万円です。
0: 結構あるな。
1: で、あの今年も見つからなかったので、はい、来年135万円にまた
0: すごい
1: 繰り上げられますので、
0: そのうち国の財源ぐらいになるんじゃないですか。
1: どんだけ続けるんだ。
0: いつまで続くんでしょうか。楽しみでございます。続いて第2位に参りましょう。 さあ第2位でございます。オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead、 こちらも初登場でございました。続いて第2位なんですけれども、
1: はい、
0: AI って日々ね、新しいモデルが出てくるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 今話題になっている、良くも悪くも話題になっているミトスっていう、
1: うんうん、
0: ね、システムのこう弱いところを自動的に見つけてくれる AI ですけれども、
1: はい、
0: まあ、こういうちょっと実体社会に悪影響を及ぼすかもしれない、
1: うん、
0: まあ、そういう危険性がある AI が今後出てくる可能性があるよね、怖いよねってみんな多分思ってると思うんです。
1: うーん、
0: なので、
1: はい、
0: アメリカ政府は新しい AI モデルが出たときに政府が検証しますという制度を立ち上げることにしまして、なんと Google、Microsoft、XAI、この3社と合意しました。
1: 合意したんだ。
0: しました。
1: ええー、 そんなだって政府に検閲されるようなもんじゃないですか。
0: そうですね、だからいいジェミニと、チャット GPT とあとグロックですか、うん、X のこの3つは新しいモデルを作ったら一旦政府に出して、大丈夫ですか、これ使いますよ、公表しますよっていうことを審査される。
1: へ、
0: まあ、ここに来てもあのアンソロピック、クロードは入ってないわけなんですけども、
1: う
0: ん、
1: お
0: そうなんです。というわけで、まあ、ちょっとこの AI っていうのが実際に社会とか経済に対して脅威になりうるということなので、
1: うん、
0: これをちょっと、まあ、第三者が、まあ、今回は政府ですけども、うんうんうん、見ていく必要があるよねという世の中になりつつあります。
1: へえ、うん、なんか政府もその見ますっていう審査しますっていうのもどうやってやるんだとか、
0: まあ、そうですよね、
1: できるんかっていう問題もありそうですね。
0: どこまでその正確にというか、
1: うん、
0: 脅威をちゃんと分析できるのかって分かんないですもん ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ねやっぱ開発者が一番詳しそうだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、
1: どこまで実効性を持つのかも含めてですね。
0: はい、
1: はい、
0: さあ第2位どうでしょうか。
1: 第2位はこれはもうご存知の方多いかもしれません、
0: うん、
1: 群馬パスポートが発行された件です。
0: 群馬パスポート、
1: はい、
0: ほう、
1: 群馬って結構 SNS で群馬帝国とか、
0: はい、あ
1: ちょっとこう
0: 独自のね文化とか
1: 未開の地だみたいな感じに
0: 言い方があるんですけど、
1: まあ、愛を込めてね、はい、いじられることがあると思うんです、
0: はい、
1: それを自治体が逆手にとってその文脈をちゃんと生かした状態で、
0: はい、
1: 群馬パスポートっていう実際にはパスポートじゃないあの観光パンフレットなんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: はい、パスポートだっていうふうに銘打って実際のデザインもそっくりにしたものを発行した結果、
0: うん、
1: 大人気になって即日受付停止になりました。
0: え、すごい。
1: 1万冊用意してたらしいんですけど、
0: 大人気じゃないですか。
1: もうその当日中に全部受付が終わったそうです。
0: すごいですね。
1: やっぱネット上のその文脈をうまく活用した例だなと思いましたね。
0: なるほどね。
1: しかも今回その群馬パスポートは群馬でも受け取れるんですけど、
0: うん、
1: 東京と大阪でも受け取れるようにして、
0: ほう、
1: 県外の人を巻き込むような形にしたんですって。
0: なるほど。
1: そう、その実際に群馬県に来てもらって観光してほしいわけなので、
0: 関係人口を増やすと。
1: それです。
0: いうやつですね。
1: はい。それが結構思惑通りにいった事例なんじゃないかなと思ってご紹介しました。
0: なるほどね。
1: はい。
0: 面白い。
1: 群馬パスポートってね、やっぱそのネット民がみんな突っ込みたくなる。
0: まあね。やっぱいるんかいみたいな。
1: そうそうそうそう。群馬県に行くにやっぱりパスポートがいるのかとかね。
0: そっかそっか。
1: そう。パスポートは1個しか持てないから、
0: うん、
1: こう日本のパスポートを持つか、群馬パスポートを持つかみたいな言われてたりね。
0: はい。
1: はい。ネタにされて盛り上がっております。
0: 面白い。でも中にはちゃんとあれですよね、その観光名所が書いてあったりと、
1: そうですそうです、
0: そういうパンフレットになっていると、
1: なんかスタンプラリーになってるみたいですね。
0: 面白い。
1: 各その35くらいの、市、
0: うん、
1: 市町村が紹介されてて、うんうん、こう全部行ったらこうスタンプを集められて、はい、コンプリートしたらなんかこうオリジナルの特別なスタンプがもらえるみたいな。
0: どんどん回って、
1: そう、
0: ね、観光客も行きたいところが増えていくと、
1: 回遊してくださいねっていうい
0: う仕組みでございました、
1: はいはい、
0: たくさんメッセージいただいておりますよ。イヤホンについてはですね、やっぱり難聴気になりますというコメントもいただいてますね。タミコさんからは、移動中はもちろん家庭内でもイヤホン使ってます。
1: 家庭内でも、
0: ね、以前イオちゃんの旦那さんのひろみさんがある一定の高さを聞き取れないと診断されていました、
1: うん、
0: 若い頃に爆音聞きすぎた影響だったかもみたいな話ですね。
1: あ、やっぱでもありそうだよな。
0: ありそうですよね。萩和さんは愛用のヘッドホンはあれですね、骨伝導のヘッドホン、 あれだとね、鼓膜を経由しないので、
1: はいはいはい、ちょっと耳に優しいみたいな、
0: ねえ、っていう話です。これもでも同じように耳の穴塞がなくていいやつということで、ヨーコニャンさんも使ってますということでね。
1: へえ。
0: あれだ、もうラジオをずっと聞きたいという方は、
1: ああ、
0: そういう骨伝導、
1: 耳を塞がないように、
0: 塞がないようなことをねされているのかなと思いますけどもね。
1: へ
0: え。すごい。
1: 皆さんいろんな工夫をされてるんですね。
0: ですね。
1: YouTube の方にもコメントいただいてて、はい、金道ちゃんさんからは、
0: うん、
1: イヤホンと難聴の関係について調べてくれるだなんて、これは耳寄りな情報ですね。
0: うまい。
1: いただいております。
0: お後がよろしいよ。
1: はい。
0: 第1位です。先週と変わらず第1位です。Ella Langley, Choosing Texas。そして第1位でございますけれども、まあ、先ほど AI の話が出ましたが、
1: うん、
0: アメリカの AI 産業に対してどれくらいの投資が行われたか、この1月から3月期の四半期でございます、
1: はあ、
0: いくらだったでしょう。
1: もうでも桁が違いそう。3兆円。
0: 100 16兆円でございます。
1: もう、
0: 大手4社で、
1: もう国家予算を大幅に超えていますか。
0: 日本の一般会計だいたい120兆円ぐらいなので、それを四半期で、そうです、3ヶ月で。
1: 恐ろしいですね。
0: はい、というわけで、まあ、今ね、いろんな半導体とかが、まあ、高騰しているというのもありますし、まあ、原油も上がっているので、まあ、物を作るのはやっぱり何事もお金がかかるということではありますが、それにしてもちょっと常軌を逸した投資額、
1: やりすぎでは、
0: ね、年間でいうと日本の国家予算一般会計ですが、の4倍ぐらいは投資をするということになりますよね、これから。
1: いやだってもうそんな投資できる国ないんじゃないですか。
0: だから世界中からアメリカに投資が集まってくる、そのお金がアメリカの AI 企業によって、まあ、サーバーを買ったりデータセンターを建てたり新しいモデルを開発したりというのに使われていっているということで、我々が日常何気なくね恋バナとかしている相手のチャット GPT とかがですよ、とか今日のレシピどうしようとか相談をしている相手の AI が何百兆円もの投資の結果やっと生み出されているものだと。
1: いやそんなに頑張って開発された割にそんなにうまい使い方できてないな。
0: やし、
1: はい、
0: そんな賢いっていうのもちょっと思う時ありません？
1: まあありますね。なんかいいんだけど微妙にここはちょっとみたいな、
0: そう、
1: 最後のあと一振り足りないみたいな感じ。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: なんかゴールデンウィーク中も僕どこ行こうか、なんかお出かけプランとかね、
1: はいはいはい、
0: AI に聞いてみたりしたんですよ。
1: うんうん、
0: そしたらなんか子供の日に聞いたんですけど、
1: うん、
0: OK 今日は5月4日の火曜日だねとかですごい意気揚々と返してくるんで、
1: のっけから間違えてるんだ。
0: そう、なんか曜日も日付も全然違うしみたいな。
1: うん、
0: あ大丈夫かなみたいな、
1: ありますよね、
0: ちょっと感じてしまったりしますね。
1: うん、
0: さあ第1位どうでしょうか。
1: はい、第1位はちょっとここまでのネタとは全く違うんですけれど、
0: はい、
1: 幽霊の正体を突き止めたと主張している研究チームが出てきました。
0: またなんか今日土の子とか
1: 幽霊とか存在しないもの好きなんですよね。
0: あ大丈夫ですね。宮田さんは存在してるんですか、ちゃんと。
1: いやちゃんとしてますよ、ここに実体があります、ね、はい。ただ、うん、その古い建物に幽霊が出るみたいに、まあ、言うじゃないですか、うん、
0: 言いますね。
1: あれは一体 何をこう検知してるんだろうみたいな。
0: おお、そっかそっか。
1: そうそうそう、さっきのね土の子は実際何なんだろうって話がありましたけど、
0: そうですね、
1: 幽霊は実際何なのか。
0: なんか生暖かい風が吹いてきて、
1: はいはいはいはい、
0: ね、どこからともなく、うん、のしのしと足音が聞こえてきてみたいな、
1: なんか気配がしてって、
0: ヒュードロロみたいな
1: そうあるんですけど、はい、それの正体は何か、
0: 何ですか、
1: は、まあ、この研究のね主張している内容っていうところでしかないんですけど、はい、音なんですって。
0: 音、
1: そう、超低周波数の音なんじゃないかっていう風に主張しているんですよ。
0: はあ、
1: その超低周波数の音っていうのが人間の耳には聞こえないわずかなすごく低い音、
0: もうなんか数十ヘルツみたいな、
1: みたいな、はいはい、ボーみたいな、はい、人間の耳には聞こえないんだけれども、でも物理的な振動として感じられるもの。
0: はあ、なるほど。
1: これがその存在に気づいてなかったとしてもストレス値を高めるっていう結果が出たんですって。
0: ああ、聞こえているというか、まあ、音としては感じてなくても、
1: 聞こえてないし何が起きてるかとか、その振動してるなとか思っていなかったとしても唾液中のストレス値みたいなものが増えたということが分かったらしくって、
0: はい、
1: なのでその古い建物とかにこう幽霊が出やすいみたいな言われているものの正体は、そういった老朽化した配管とか換気システムがその低い人間の耳には聞こえない低周波の振動を発生させていて、あ
0: ボポポポポポポポみたいな、なんか
1: 的な、
0: はい、
1: でそれでなんとなくこうストレスがかかってで幽霊なんじゃないかとか、自然を超越したもののせいなんじゃないかと思い込むみたいな、
0: ほ
1: ー、ふうなメカニズムなのではないかというふうに主張している。
0: 結論、その、ま、幻というか、うん、存在しないものを聞いたり見たり、
1: うん、
0: その低周波音が原因になってするという話なんですよね、
1: はいはいはい、あ、そうそうそう、だからその実際には幽霊とかはいないんだけど、その古い建物のいろんな機械とかが出す耳には聞こえない音、
0: なるほどね、
1: が幽霊の正体では、
0: ちょっといてほしいですけどね
1: 幽霊
0: なんか、
1: はい、
0: うん、怖くなければね、なんか陽気な幽霊とかだったらちょっと、
1: ああ、その意思疎通が可能であれば、
0: そうそうそうそう 話してみたくないですか。
1: まあ、そうそう、その夢はねありますよね。
0: ね、
1: その

0: 科学が解明できないものがあるんじゃないかっていうのがこう楽しいですけど、
1: ご先祖様とか
0: あ、ね、
1: ちょっと会ってみたいですよね。
0: 会ってみたいですけど、あの実際にはあの低い音なんじゃないかという。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか科学でそう説明されると、まあそうなんかもしれへんけどみたいないやでもなんかあるってって言ってしまいたくなるのが
0: 人情なんですけど、はい、言いたくなりますが、
1: 皆さんいかがでしょうか、はい、というわけでお届けをしてまいりました今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ7時台に曲目をお届けしておりますのがイブでドラマ剣というナンバーでございました。
1: はい、
0: 宮田さんが熱狂的なファンであると
1: 熱狂的なではないですけどこの曲すごいハマってたんですよね。
0: 過去形
1: 疾走感があって好きでした。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、たくさんメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。みかりんさんから今日こそ伸びたい今日は桜 FM といただいてますよ
0: 僕ね昨日見ちゃったんですよ。
1: な
0: んか伸びたいやってないってちょっとしばらくさまよってはった
1: もうゴールデンウィークで
0: 曜日
1: 感覚が
0: ありがとうございます。
1: いやそんなにあの探していただけて嬉しいですね。
0: 今日水曜日やって力なく最後つぶやいてはったのを見ました。
1: そうだったんだ。そう今日は見つけていただけてよかったです。
0: ありがとうございます。
1: 萩和さんからは AI への投資が巨額なのは技術的な限界もあるのかなといただいてますね。
0: まあそうなんでしょうね。まあ、なんぼ投資してもこうなんていうんですか、成長をどうしても鈍っていくみたいなところはありそうですよね。
1: もっと回収しようと思えば思うほど投資額が巨額になっていくんですか ね、うん、ね。そして横浜安兵衛さんからは、はい、群馬パスポートを申し込みしようとしてて当日夕方には受付終わってて残念といただきました。
0: 1万部が夕方に
1: 早かったんだ。てか、ね、横浜安兵衛さんはもうご存知だったんですね。群馬パスポート
0: 早耳ですね。
1: ねえ、私は終わってから知りましたね
0: 情報番組の DJ としてあるまじき
1: やばい
0: ところでございますけども

0: Times。 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊の B タイムズ。今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今週のテーマでございますけども、
1: はい、
0: 20世紀の再定義といたしました。再び定義する。
1: なんだか壮大ですよ。
0: でしょう。まあ今21世紀に我々生きているわけでございます。
1: はい。
0: なんですけども、まあ20世紀に創造されたいろんな、例えば、制度とか、
1: うん、
0: 資産とか、組織とか、そのままではもうやっぱり維持ができないということでございまして、いろんな形でやっぱり変化していく、うん、再び定義を迫られているというような話題がいくつかありました。
1: なるほど。
0: さあ、じゃあ、20世紀、最高のというか、
1: うん、
0: 最も有名な投資家といえば、
1: ウォーレン・バフェット。
0: 正解でございます。ウォーレン・バフェットさんがやっていた会社、バークシャー・ハサウェイという会社なんですけども、これもともと宝石の会社なんですけど、それをウォーレン・バフェットさんが買収して、で、今の投資会社にしたという会社なんですが、
1: 全然違う。
0: 代表を退かれました。で、後任に譲ったわけなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そのバークシャー・ハサウェイがですね、株主総会を初開きました、
1: うん、
0: バフェットさんが退いてから、
1: うん、
0: 空席が目立ったと。
1: はあ、
0: まあ、要はみんなバフェットさんの言葉を聞きに来てたんですよ、株主総会に。で、本来株主総会はね、この1年どうでしたかと、はい、株式会社ですから、利益を上げることが仕事です、
1: うん、
0: ちゃんと利益上がりましたかどうでしたかっていう報告をするのが株主総会なんですが、
1: はい、
0: まあ、やっぱりバフェットさんが出るから来てた、そこにいるから、バフェットさんがこの相場をどう見てるかを聞きたかった、
1: はいはい、
0: だけれども今アベル CEO という方なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この方だとちょっとなんかな、まだちょっと迫力足らんなと、
1: うん、
0: やっぱりバフェットさんの言葉聞きたいということで空席が目立ったということなんですよね。
1: へえ。
0: って考えると、やっぱりそのまあ20世紀の最高の投資家と呼ばれたね、
1: うん、
0: その方の、うん、まあその人に対する信用だとか伝説的なね、これまでの経歴だとかっていうのがやっぱり会社自体を形作ってたんだなと、うん、もう一回そのバフェットさんみたいなアイコンが必要になってくるんだろうなと思うわけですよね。同じようなこともありまして、
1: はい、
0: テッド・ターナーさんってご存知ですか？
1: 存じ上げません。
0: CNN って言ったらわかります？
1: おお、なんかあの通信会社というか
0: アメリカのですね、ニュース専門テレビ局なんです、
1: はいはいはい、
0: ケーブルニュースネットワークなんですけど、
1: うん、
0: あの要はケーブルテレビ専門のチャンネルなんです、
1: うんうん、
0: でケーブルテレビだから何百チャンネルも持てるので、
1: うん、
0: ニュースだけやり続けますっていうチャンネルが CNN なんですけど、
1: うん、
0: これは比較的新しいテレビなわけですよ、
1: うんうん、
0: でこの CNN を設立したのがテッド・ターナーさんという方なんですが、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、亡くなりまして、
1: うん、
0: まあ、やっぱりこの CNN はですね、例えばベルリンの壁の崩壊をリアルタイムで中継をしたりとか、
1: すご
0: い、本当に、まあ、今の世界だったら当たり前なんですけど、当時はなかなかそういうことできなかった。でも世界中に CNN のその情報のネットワークを張り巡らせたっていう、その一つの時代が、まあ、今終わったよね。インターネットの時代の CNN ニュースって何なんだろうねという、新しい課題に直面をしているよねと、まあ、そんなお話だったりもしますね。
1: なるほど。
0: はい。まあ、それ以外にですね、銀行にですね、
1: うん、
0: 公的資金が入ったっていう時代が、まあ、バブル崩壊後あったんです。
1: ほう。
0: 要は税金を投入して、金融機関が倒れないように、維持する。まあ、お金を貸してたわけですね、政府が。
1: はい。
0: ということも行われていたんですけども、その公的資金を注入されていた銀行、また一つ、そのお金を返済するということになりました。
1: うん、
0: キラボシフィナンシャルグループ。
1: へぇ、
0: ピンとこないでしょ？
1: 来ないですね。
0: 昔の名前は新銀行東京です。
1: そっちも来てません。
0: 石原都知事が作った銀行なんですけれども。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。まあ、この銀行にですね、まあ、あの経営がうまくいかなくて、たくさんの公的資金、まあ、税金が投入されていたんですが、それがこの度、まあ、年内ですね、返済をされるということになりそうですと、いうことなんです。なのでやっぱりちょっとその20世紀のね、その日本の経済がドーンと最後沈んでしまった、その遺産がちょっとまた、新しい形に今後はね、より経営しやすくなるということにもなりそうなんです。
1: へー。
0: その他 iPS 細胞、
1: はいはい、
0: いろいろ話題になりました、
1: うん
0: ね、iPS 細胞の特許が当然あるわけです、
1: はい、
0: 守られてたわけなんですが、うん、特許って基本的に20年が期限なんです、
1: うんうん、
0: iPS 細胞が開発に最初成功した山中教授がねしたのは2006年
1: そんな前

0: そうなんです、20年なんです。
1: もうそんな前なんだ。
0: だからこの特許を更新するというか延長しないことには、要はこのもう日本だけの特許、山中さんが持ってた特許だけじゃなくなるので、これなんとかせなあかんねというところまでちょっと来ていると。
1: どうするんだ。
0: そうなんです、
1: い
0: ろんな立て直しが必要だね、そんなニュースがあったというのがこの1週間だったなというところでございました、さあこの後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。今回からは新しいシーズンに入ってまいります。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。こんにちは、 BJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もよろしくお願いいたします。前回まではね、テクニカル分析というお話をしてまいりましたけども、今回からはですね、第8部に入ってまいります。ファンダメンタルズ分析ということで、まあ、これ以前にも少しお話をしたところではあるんですが、応用編としてお送りしていきたいと思います。前回までの振り返りを少し最初にしていきたいと思いますが、前回まではテクニカル分析ということでございました。チャートのパターンを分析をするというのがテクニカル分析の基本なんですけれども、過去の価格変動から法則性を見出すというのが、テクニカル分析の基本であるということですね。で、その形、特にダブルボトムですとかダブルトップ、さらに三角持ち合いというようなチャートの形から今後の値動きを予想していく、そういうことも可能であるということをお伝えいたしました。まあ、それ以外にも様々な指標の見方なども含めて第7部で詳しくテクニカル分析お話をしておりますので、ぜひ復習でご覧いただければと思います。さらにですね、もうこれも常に真理であるんですけども、複数の分析手法を組み合わせることで売買判断の精度は向上していくということで、勘に頼らない取引という意味でもテクニカル分析ぜひ活用していただきたいと思います。そして今回からはテクニカル分析と同じでですね、その双璧といいますか、チャートを分析して、より精度の高い売買を行っていくための分析手法としてですね、テクニカル分析と、あとファンダメンタルズ分析というのがあるんですが、今回からはそのファンダメンタルズ分析についてお話をしていきたいと思います。今回はですね、いよいよ決算書を読むというテーマに入っていくんですが、決算書と聞くとちょっと難しそうだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。で、安心していただきたいんですが、今日覚える式ですね、計算式はたった一つでございまして、しかも割り算だけです。そんな難しいことは何もございません。覚えるだけで、投資で地雷を踏んでしまうという確率がぐっと下がるというものを今日はお話をしていこうと思います。で、今日のゴールとしてはですね、いくつかございまして、まず最初にですね、 BS というものについて、それが何なのかというのをお話をしていきます。で、さらに自己資本比率、そしてその BS の数字からこの会社危ないかもと見抜ける材料をどうやって見つけるか、そういうところまで今日は到達できればと思っています。第29回財務諸表で会社の安全性を確認すると題してお届けしていきます。いきなり財務諸表と言われても一体何なのかというふうにね、ちょっと頭の中にハテナマークが並ぶという方も多いのではないでしょうか。これを見てもまだまだ何のことかわからないという方多いと思いますけども、一旦ちょっとご説明させてください。まずですね、この財務諸表の全体マップとして BS、PL、CF この3つについて今回から3回シリーズで見てまいります。29回、今回は BS ですね、これは財産と借金の一覧表というふうに簡単に書きました。そして PL は1年間の成績表、さらに CF はお金の実際の出入り、こちらは31回でお話をしていきたいと思います。で、今回、お話をしていく第29回の BS というのはですね、正式名称貸借対照表というものです。英語でバランスシートと言いますので、頭文字を取って BS と呼んでいるんですけれども、何がバランスしているのかというと、左右が必ず一致するという特徴があるのでバランスシートと呼ばれているんですね。わかりやすくここではですね、マイホームの購入という例えを使ってお話ししていこうと思います。例えばあなたがですね、3000万円でマイホームを買いました。まあ、昨今の事情からすると随分安いなという印象があるかと思いますが、ひとまずの例えとしてご覧ください。で、3000万円の家を買いまして、その資金の内訳として1000万円、頭金という形でご自身のお金を出した。で、さらにそこに2000万円の銀行からの借り入れ、いわゆる住宅ローンを足した。そして、3000万円を作ってですね、マイホームを購入したといたしましょう。で、これを BS の形で書くとですね、左側に来るのが持っているもの、すなわちマイホーム、3000万円分のマイホームということです。 で、右側の上には他人のお金、これがつまり銀行からの借り入れ2000万円、これ会計用語で言うと負債と呼ばれるやつですね。で、右下には自分のお金、貯金の1000万円が来るということです。これが純資産というものなんですね。左側の3000万円と右の2000万円、さらにプラス1000万円、合計3000万円で左右がバランスしている、ぴったり一致しているということですね。これがバランスシートの基本構造でございまして、企業のバランスシートも基本的には全く同じ構造になっています。左側に会社が持っている資産が書いてあって、右側にそのお金をどうやって集めたのか、調達したのかということが書いてある。これがバランスシートの基本的な構造だというふうにご理解いただければと思います。で、このバランスシート、まあ各上場企業は必ずこれ公表しているんですけれども、まあこんな構造になっているというのが分かった上で、じゃあこれどう使えばよいのかというところに入っていきましょう。最も重要な指標として自己資本比率というのがあります。これが今日の主役です。計算式はこれだけでございまして、純資産割る総資産かける100、純資産割る総資産かける100、まあこれはね呪文のように覚えていただければと思います。さっきの家計で当てはめますと、純資産1000万円ありましたね。で、そこに総資産が3000万円のマイホームがあります。これを割って100をかけると、およそ 33%、まあ、3分の1ということになるわけです。で、まあ、3000万円の財産、マイホームを持っています。そのうち借金に頼らずに用意できた自分のお金は 33% だったということを表しているんですね。で、これはご自身の財布に照らし合わせて考えていただけるとわかるかと思うんですけれども、この比率が高ければ高いほど、安全であるということが言えるわけです。低ければ低いほど借金の依存度が高いということ。まあ、最近ではですね、家の値段も上がってきましたので、自己資金でですね、全額買えるという方はなかなか多くない。どんどん借金の比率が上がってきていると思いますけれども、まあ、これは、この自己資本という比率で考えると、どんどん脆弱になっているという考え方もできるわけです。で、企業に当てはめた時の目安としてはですね、だいたい 70% 以上この自己資本比率があると非常に有料であると。まあ、借りる必要がないお金を借りているという可能性もある。まあ、ほぼ無借金と言ってもいい状況と考えてください。で、50% 前後がまあ安心ラインで、30% 前後が普通からやや注意した方が良いかもと、会社の状況によってはやや注意が必要かもねというラインに落ちてきます。そして 10% 以下ということになりますと、要警戒ですね、ということになるんですけれども、ただ、そもそもお金が商品であるような銀行とか不動産、こういったところは例外としてこの 10% 以下というのもあり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。で、ここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに写しているのは中小企業白書からですね、引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。で、ご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の借入金の依存度が高いということですよね。で、さらにまあ財務省の法人統計なんかも見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積してですね、より安全な体制に持っていこうとしてきている、まあそういう考え方が増えてきているということですよね。これがいわゆる内部留保が増えてきているという状況なわけです。で、もう一つのですね、安全指標というのが実はありまして、こちらですね、流動比率というのもございます。で、これですね、流動資産を流動負債で割ったもの、これ覚える必要はないんですけれども、1年以内にどれくらいのお金を支払う能力があるかというのを表した指標なんですね。これが 200% 以上あれば安心、 100% 以下だとちょっと黄色信号、お金のやりくりに不安があるかなというパターンになるわけです。で、まあ、こういうですね、いくつかの指標を持ってですね、判断をしていくことによって、企業としての安全性というものをですね、事前に知ることができる、バランスシートから知ることができるということで、この2つの指標ですね、自己資本比率、そして流動比率というのを覚えておいていただければと思います。じゃあこういった情報をどこで調べればいいのかということなんですけども、大きく分けて2つ方法がございます。まずは証券会社のアプリですね、これは実際に取引している証券会社のアプリの中に企業の情報というのが入っています。 あとは企業側も公式発表をしています。上場企業はこれ公表しておりまして、BS の要約というのがですね、決算短信に必ずございますので、これ、日本取引所グループの適時開示情報で、閲覧していただくことも可能ということで、いずれにしても無料で見ることができますので、この2つの指標、ぜひ調べてみてください。まず一番最初、第29回としてお送りしました、財務諸表で会社

の安全性を確認するという方法、BS 見てくださいね。資産が左、負債と純資産が右、必ず両方が同じになります。そして自己資本比率というのは 50% 以上が安全ラインということでございましたね、そして、BS が脆い会社というのは避けるということ、利益率が高かったとしても BS が脆い会社は良くないということです。さらに誘導比率もセットで見れば

投票率もセットで見れば安全性チェックは万全であるということでございまして、財務諸表の第一歩として今回損ですね、バランスシートですねについてのお話をさせていただきました。次回でございますけれども PL 損益計算書について見てまいります。利益の質というところを見ていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストなどお待ちいたしております。ぜひお寄せください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。
4: 週刊ノビータイムズ。こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
5: アシスタントの宮田理子です。
4: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。はい、萩和さんからちょうど財務書評の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
4: かなり難しい話してますよ。だって
5: 財務書評の漫画本なんかあるんだ
4: ね。
5: すごい。
4: 漫画にしても難しい。
5: あの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、うん、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
4: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、はいはいはいはい、僕も3級は持ってますが、まあなんかね、3級持ってますって言うほどのことでもないので。
5: 私それで言うと、はい、2級持ってるんですよ。
4: えらい。
5: なんですけど読めないんです。
4: じゃあ商業簿記工業簿記両方いける？
5: いや、じゃあその覚え方を、解き方を丸暗記しちゃって、はい、
4: なるほど、
5: 資格取れた瞬間全部忘れて。
4: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違うんですね。
5: いやだから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、あのそれに関する質問をされたら何も答えられないって。
4: なるほど。今更仕分けとか切れないみたいなね。
5: あ、もう分かんないですね。あの多分書けないです、あの簿記のあれを。
4: そうなんや。そう、はい、もう一回勉強し直してください。じゃあ
5: そうですね、学び、はい、直しが必要ですね。そして、横浜安兵衛さんからは、はい、あのさっきの CNN の話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって、2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
4: そうですね、生中継でね、
5: うんうん、できるようになって、
4: まあ、見れましたもんね。
5: そうですね。そしてですね、マサミンさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、はい、町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
4: ありました
5: ご紹介しましたが、
4: なんで釣り革なんやっていう問題もありました
5: か。そうありますけど、それに関連してまさみさんからですね、はい、昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
4: 5月6日。
5: そういうことです。
4: はあ。

0: 知らんかった。
1: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、はい、その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
0: あら
1: なんでだよっていう。
0: そこはやった方がいいですよね。
1: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケをつり革に刺してんだから、
0: 来年はぜひともね、
1: やっていただきたいところですね。はい、
0: そうだわ。
1: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
0: みんな早耳です ね。さすがでございます。
1: さすがでございます。
0: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
1: はい、はい、週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
0: はい、
1: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
0: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
1: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど。
0: コロッケばっかりやもん。
1: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント、アットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
0: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: になるかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう、
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや、埼玉で1番を4回連続、
0: すごい、
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレというか、その、ま、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、
0: プロポーション。
1: いやーすごいな
0: ぁ、
1: めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください、タミコさん、マジで。
0: はい、
1: はい、そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりましたといただきます。
0: おめでとうございます。素晴らしい。
1: すごい。てか、そっか、萩和さんお年そうだったんですね。
0: ね、
1: イベントで多分お見かけしたことあって。
0: そうですよね。
1: わからなかったです。
0: 全然20代に見えますよね。あんまりいじったら怒られる。
1: さすが

0: のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがですか先生は。今日今年はは
3: い、実はの健康管理を怠ってですね、
0: あら、
3: その結果2日から3日間ぐらいですね、
0: はい、
3: ずっと寝込んでました。
2: そう、はい、ゴールデンウィークが
0: 確かに若干鼻声で、
3: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
0: お疲れ様でございます。
2: いや、ゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
3: 切ないですけどね。
0: まあ休んだ方が良かったということですかね。
3: はい、
0: お疲れが溜まって、
3: まあそうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
0: はいはい、
3: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、あ、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども
2: 遊びたかったですね、
3: はい、
2: そう
0: ですね。なんか思い当たる節があるんですか。
3: 思い当たる特にないんですが、前半戦はですね、
0: はい、
3: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかしましたけれども、
0: はいはい、
3: その翌日からもうダメでしたね。
2: あら、まあ、は
3: い、別にそれが原因じゃないと思いますので
0: 、なるほど、はい、
3: それしょっちゅう飲んでますから別に
0: 疲れが溜まっちゃったと。
3: そうですね、
0: ですね、
3: はい、
0: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね、疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
2: いましたか。
0: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にね、ふっと軽くなって
2: 緩んじゃうんだ。
0: その時にウイルスたちが
2: ガ
0: ッと攻めてくるみたいな。
3: そうですね、
0: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
2: あるかもしれないですね、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします、はい、
3: よろしくお願いします。
0: さあ今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
3: そうですね、
0: 日経平均
3: 史上初ですね。
2: いや、なんか本当私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
0: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそう、
2: 私が就活生の頃1万7000円とかだった気がする、
0: はい、そうです、
3: はい、
2: うん、
3: 私は、最初あの証券取引所の記者クラブで記者生活スタートさせましたん で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね、
2: うん、
3: でこれ本当しばらく抜けなくて、
2: うん、
3: もうおそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
2: しかもほぼ倍、はい、6万3000円
3: そうですね、随分水準変わりましたよね。
0: そっからがスルスル高くなりましたよね、
3: うん、そうですね、まさにどんどん上がっていったという感じですね、
2: うんうんうんうん、絶好調に見えるというか、
3: はい、
2: 本当買っときゃよかったみたいな感じなんですけど、
3: はい、
0: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
2: さすがに、はい、さすがにそんなに、
0: まあ、だからもうどんどん行くんちゃうかと、
2: はい、いやいやいやいや
0: 思っていると、もう先生に苦笑いされてますけどねそれはどうかなみたいな
2: 大きく出てますよ
0: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は、
3: そうですね、
0: お話を、
3: はい、と言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあ戦争というか衝突、これが終結するんではないかと、早い時期に終結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、
0: はい、
3: ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、
2: うん、
3: 早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も、1ドル1バレル80ドル台とか WTI ウエスト低湿殺インターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が、先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、
0: はい、
3: それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
0: そうですね。
3: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
0: はい、
3: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
0: 95%
3: そうですね、9割を大きく超えていると言われていて、うん、日本経済へのダメージというのは 大きいはずなんですよね、
2: うん、
3: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんです、日経平均は。
0: で、ね、はい、
3: で取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、はい、回復してきたということなんですが、
2: 何があったんだ。
3: 実はこれには裏があって、
0: 裏、
3: 日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつですね、
3: はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
3: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかも算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価というのは基本的には単純平均型の株価指数なので、値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいということなんですね、
0: 一株当たりの値段が。
3: そうですね、はい、
2: うん、
3: でそれに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といって、で時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、うんうん、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: あ、
3: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
2: で、
3: 自動車株であってあと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
2: まあ、
0: ソフトバンク会社の規模ってことですね。
3: そうですね、うん、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: で
3: 実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
3: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ、
3: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
2: はい、
3: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
0: 半導体を作る装置を作る会社。
3: そうですね、
0: なるほど。
3: で半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、で前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きく、まあ、
2: うんうん、
3: ざっくりお話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴って、この会社の業績も非常に好調に推移しているということで、株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前の株価が4万トンで4010円だったんですが、うん、今日の終値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日のセッションを大幅に上回ってるんです。
0: 2割ぐらい買ってるってことですね、はい、で
3: この他にも例えばフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね。AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、まあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、
2: うんうん、
3: それに伴ってデータセンター向けにケーブル製品なんかを提供している、こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、
2: うん、
3: 実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話した、
2: うん、
3: マーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
2: ネガサ株、
3: はい、ネガ張ってるっていうことでネガサなんですね。
2: 高い、なるほど。
3: ですから AI 半導体関連の株価が 上がるとそれに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くというこのことなんですね。
2: 元々のその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
0: は
2: い、
0: 確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
2: 東京、そんなするんだ。
3: 東京エレクトロンとか、うん、あと半導体のむしろ

0: で、その後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、うん、
1: はいはい、
0: この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時がずっと続いてるんですね。
1: これじゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです、一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を押し上げられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。で、それと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、うん、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で、相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
1: あららら
0: で、2月27日の水準は3813円だったんですね、
2: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは、
1: あら、
0: 大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。
1: うーん、
0: イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないって、そういう状況なんですね。
1: で、
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって、自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうの、あの、ドライブを控えるかもしれない。
1: ガソリンも高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところに、あの、いわゆる石化製品と言われているものとか、ナフサだとか、こういったものに由来するものが使われている。
2: 石油化学製品だ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、
2: うん、
0: あの合成ゴムが使われてるんです
1: か。ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとか、ああいうところも、
1: それも全部、
2: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよね、う
1: ん、そうですね。車作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り の, あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車のあのペイントの塗料ですね。
1: 塗料もなんですか。
0: 塗料はこれ合成樹脂ですよね、修正分っていうのは。
1: で、作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
1: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいというのが自動車株だと思います。
1: で、
0: 全原油価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い控えられるだろうという、
2: そういう
0: 連想も働きやすいということで、
2: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
2: えらいこっちゃと。
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で、先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになれば、ということですね。
2: そっか、だから大きな会社ほど上がってない相場になっていて、はい、ということですもんね。
0: 大きな会社でも上がってるところもあるんですが、
2: そうですね、
0: 必ずしもそれば上がってるばかりではないということですね。
2: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね、
0: はい、そうなんですよね。
1: じゃあこれだけその日経平均金が6万3000円がすごいみたいな、好景気だみたいに、なんか私は最初そう思ってたんですけど、はい、実態、そのトピックスの方がよりその実態に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
0: 世界の景気実態を、日本の景気実態とか世界の景気実態を、あの、より正確に、正確に言うと言葉語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというと、むしろトピックスじゃないかなって気がするんですね。
1: そうなんだ。
0: で、例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
1: あ、見たいですね、すごい上げてた、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ。
2: そうですね、そうですね、
0: はい、で、あのコスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイント初めて載せてきているんですが、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
1: 同じなんですね、はい、状況が。
0: 例えば韓国でいうと、あのメモリーで、
1: うんうん、
0: あの半導体のメモリーって世界の三強が あるんですけど、三強と言われているのがアメリカのマイクロンという会社と、
1: うん、
0: 韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、三強のうち2強は2つは韓国の会社なんですね。半導体がやっぱり業界が潤ってくると、やっぱ株価が上がりやすいって、そういうことが言えるかと思うんですね。
2: なるほど。
1: そっか、じゃあなんか単純のその、なんだ、株価指数 だけじゃないんですね、その実態を。

0: 見るために必要な情報っていうのが。
1: そうですね。で、その一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけども、このいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で、例えばフランスなんかで言うと、CAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかのウェイト高いんですね。で、今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
2: じゃあやっぱその規模の大きな会社と株価が高いということはまあ連動していないのでということですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
1: だから AI が確かに今もうAI ブームで、それで AI 関連 の会社は設備投資ガンガンやってますよね。ハイパースケーラーと言われてるところ、クラウドビジネスを手掛けてる会社、今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかでクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
0: そうですよね、
1: 大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですのクラウドでやってますよね。
2: 手元よりクラウドの方がっていう。
1: そうですね。
2: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるということですね。
1: そうですね。だから一人気の銘柄やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
0: いや、なんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
1: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのがアメリカではすでに起きていることですけども、日本でもこれから持つものと持たざるものとの格差が広がっていくそれっていうのはありますよね。
2: なるほど、そっか、はい、まあ、でもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
1: そうですね、
2: あるのかもしれませんけれどもね、
1: はい、
2: なるほど。まあ、でも今回この6万3000円と今回ね、日経平均乗せてきましたけれども、この、まあからくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました。はい、まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲にお届けをいたしました。メイシェイでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、はい、今回のノビが聞きたい、略してノビ隊が、うん、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、うん、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったというふうにな
0: るほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてまさみんさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もじゃてんさんからは、うん、半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、うん、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。木の国さんは、うん、ちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、
1: はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビタイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。まあ、海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いと、いうところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は、うん、日本のどういうところに注目をして、
2: うん、
1: どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: あ、何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に、
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいには、
1: ね、
2: たくさんの方がいらしてたりとか、ちょっとねバスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あ、わーって感じでしょうね。
2: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ、我々目線で見るとね、おっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、
2: うんうん、
1: あと関東圏など鎌倉とか、
2: あ、
1: まあ、そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、
2: うん、
1: 実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。
2: お、
1: 本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいます、ラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: もう吉田さんはもう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、
3: はい、
1: もうトークは、
3: いえいえ、
1: もう絶品と伺っております。
3: いえいえ、ハードルが上がりまくってるんですけども、勘弁してください。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまで のご経歴といいますか、
3: はい、
1: これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
3: は
1: い、
3: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
1: 防衛大学校
3: 1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、
2: うん、
3: 退職して、別の一般大学を、卒業して、それから大阪の ABC 朝日放送

0: で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね最初は。
0: はい、同時にはい、作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
0: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ中国に渡ったんですけども、はい、まあ、なかなかこう中国ってお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ当時僕もまだ20代なのでこれはちょっと難しいなと。ただ僕は中国語をまあ学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は活かしたいなと思った時に台湾というこうまあそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで14年前に SNS を立ち上げてそこからスタートしました。
1: へー、アクティブ。
0: いやいや、もうそれしかなかったんで。
2: いやー、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
0: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、ね、もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、うん、もうそればっかり見てたんでそれにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。はい、
2: そうなんですね。
1: はい、相当創業期にご苦労
0: を。ああ、もう本当大変でした。うち、いわゆるこう、まだ、VC、ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時。なので、まあ、資金調達せずに、今でも、私が株を 100% 持った状態なんですけども、
1: ね、
0: 資金調達せずに来たので、まあ、創業期は大変でしたね。
2: 堅実経営ですね。
0: まあ、細々とさせてもらってます。
1: まあ、でも最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
0: 14、5年前にまだインフルエンサーいなくて、
1: そっか、
0: はい、YouTuber とかインスタグラマーまだいなかったんですよ。
1: はい、
0: で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、はい、まあそんなことをしてる日本人がまだいなかったので、半年で10万人ぐらいフォロワーがついて。
2: すごい。 YouTube ですか。
0: これはFacebook なんですよ。
2: Facebook
0: なんですよ、台湾
1: は。まあ、そうだ、
0: 台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック。
0: 今でもフェイスブックなんですよ。
2: そうなんですか。
0: そうなんです。で、その10万人に、まあ、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、
2: はい、
0: その上で、まあ、僕ももともとテレビの人間なので、こういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう、利益が回るんじゃないかということで、作ったというのが14年前です。
2: へぇー。
1: じゃあもう14期。
0: はい。なんとか、どうにかこうにか。
1: すごい。
0: やってます。
2: へぇー。はい。じゃあその本当にユーザーの声を聞いて、そこから起点でメディアを作られたっていう感じなんですか、それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか。
0: いや、今おっしゃった前者の方ですね。ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、
2: あ、
0: まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろこうトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
1: ね、もうすでにレアラーチーゴを見つけていただいて、
0: ありがとうございます。
1: 日本で楽しんで食って帰というそういうサイトですねみたいな。
0: あ、今それ、リアルタイムで
1: いただいてます。
0: あ、そう、そういうことです。
2: そうですよね、
0: その通りです。
1: ありがとうございます。これじゃあラーチーゴというサービスのターゲットとしては台湾の方。
0: そうなんです。
1: メインなんですね。
0: 中国語というのは喋るとですね、まあ普通は北京語あるいは台湾カゴっていうのはあんま変わらないんですけども、
1: はい、
0: 文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
1: はい、
2: 漢字、
0: あ、そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ。で一方で、まあ、台湾香港は反対字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、
2: へー、
0: その文字面がそもそも違うので、
2: そうな
0: ん、で我々はターゲットをその反対字の方に絞ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、
0: はい、
1: 海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
0: はい、
1: こう一番まあ我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
0: はい、
1: どういうところなんでしょうか。
0: まあ、外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方って全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね。
1: はい、
0: 例えばその 寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、
2: うん、
0: 中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな、
2: 確かに
0: な、あって
1: そうっすね、
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方はまだ初めて日本に来る方っていう結構多くて、
2: ま
0: あ、それを東京にあるいは関西に行きたがるんですが、
2: はい、
0: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな、
0: はい、
2: もうなので、ね、
0: もう東京行きました、は
2: い、
0: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、
2: ま
0: あ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです。
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: トレンドありまして、はい、まあ、コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、
2: はい、
0: Google 台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州、四国、あと東北、この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
2: 九州の
1: 距離的なことなんですかね。
0: はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体ですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ
0: そうです、
1: はい、
0: でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね。
2: はいはい、
0: これ今週20便まで増えまして、
1: 20便
2: 爆増してるんだ。
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して
0: ですよ、ね、はい、とやっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: あ、
0: ここ行ってみたい、まだ行ったことないで、あの、オーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
0: そこにめがけて行ってるという感じ
2: なんです。そういうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう熊本毎月行ってるんですけど、至るところ台湾人、
2: もう
0: 台湾カゴが至るところから聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます。
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか観光地でいうと、その自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あと朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あー、なんかおかゆ、おいしいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ、台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、なので我々あの観光事業者としてはそのディナーでね、しっかりこう食べていただきたい、そこを皆さんこう押しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
2: へえ、
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとか、
2: へえ、
0: が人気で、まあ、朝ごはん食べるの、はい、
1: ケータリングとかっていうことですか。
0: そうなんです、そういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
2: うわ、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです、
2: 受
0: けてます。
2: へえ、阿蘇山ってなんか渋い、本当日本人観光客でも結構何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも、
0: はい、あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってます ね、はい、
1: じゃやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物にもっと興味を抱いてもらってるっていうことなんです ね、
0: はい、
1: そ
0: う
1: です
0: ね。あとはもうものすごくいっぱい買い物するんですよ。
1: うん、
0: で一番はやっぱこう量販店ですね、家電量販店とか、あとドラッグストアとか、
2: は
0: い、
2: まあ、
0: そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね、我々のラーチゴのメディアもいろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ出ますね。
2: へー、
0: 出ますね。
2: 活用されてる。
0: むちゃくちゃ出ております。
2: はいはいはい、
0: はい、
2: ちなみに、はい、この商品、特定のこの商品が特に人気みたいな売れ筋のやつとかってあったりするんですか。
0: まあ商品名は置いといて、あと、はい、風邪薬、胃腸薬、
1: ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
2: でですか。
0: 昔から台湾はもう日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、CM もバンバンやってるんですけど、
2: まあ、
0: 日本の方が安いし、
1: はい、
2: あ、
0: 種類も多いんで、
2: へ、
0: ガバッと買うと。実は この2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
2: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
2: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
2: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ

0: 670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
1: すごいですね。
0: やばいことになっております。
2: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
0: 来てますね。
1: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
0: そうです、来てください。
2: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
1: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことをこう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか。
0: まずもって台湾の SNS 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなでこう、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ良くないなと思われてるのがこの鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: で、住民がの方がちょっと迷惑していると。あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、こうスマホをグリングリ回すと、
1: みんなされてますよね。
0: もう迷惑だと。そう、まあそういうのも、彼らもすごくこう、マナーのいい方々なので、まあ、そら、年間670万人も来たら、よからぬね、衝突もありますから、そこはこう、折り合いをつけつつという感じではありますね。
2: はい、そんな話題が盛り上がってるんだ。
1: まあじゃあ、ちょっとこう、合わせてくれようとは。
0: あ、めちゃめちゃ
1: くれている、はい、っていうことなんですよね。
0: すごくマナーのいい方々です。
1: そっか。はい。まあ、だから対立するんじゃなくて、こう、ね、ちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいなところも大事になってくるのかなということだと思います。
0: おっしゃる通りです。
1: 実際日本から台湾を訪れる人増えてるんですか今は。
0: これが全然増えてなくてですね。
2: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
0: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、はい、逆日本から台湾去年140万人でございます。
1: 少ない。
0: 人口はね、日本の方が圧倒的多いんですけど。
2: 圧倒的なのに。
0: なので、そこも我々の事業としては、メイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかと、いろいろ政府と一緒になって、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったり、ラジオやったり、頑張っております。
1: じゃあ、台湾からのお客さんの情報もそうだし、
0: はい、
1: 日本から台湾に行くお客さんの、に対しての情報提供もされてるということですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 両方で、
0: はい、
1: 台湾と日本をつなぐ企業として、はい、メディアとしてということですね。
0: そうなんです。日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、うん、向こうからこっちに来る人が増えるんです。
2: またさらに来やすくなるんだ。
1: そっか、往復するから。
0: そうなんです。今、ね、いろんなこう特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業かけてるんです。それは台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。で、その時に台湾側の、航空会社担当必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ。なぜならあなた方が来ないから。あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ、今課題なんですよ。
1: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: そういうことなんです。
2: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこなんですか。
0: めっちゃいいところ、これね、南部なんですよ。
2: 南部
0: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
2: そうなんです。
0: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、
1: はい、
0: でその真ん中を取るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます。
1: 気質まで、
0: もう熱情、情熱的になって、でその川を境に川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
2: 熱帯なんだ。
0: だからもういろんなものが、人のキスも含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
2: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて、
0: はい、
2: 北と南で結構違うんですね。
0: だいぶ違います。台湾も
1: 観光地的にも、はい、南でいうと代表的な観光地はどういうところ。
2: どこなんだ。
0: まずはやっぱ台南。
1: 台南。
0: 台南。
1: はい。
0: ここはもともと一番栄えてた場所なんです。
1: はあ、
0: 台湾っていうのは、統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、はい、統治してて、
1: はい、
0: 明という国が、統治して、で、清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、はい、そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にはいっぱいありまして。
1: 綺麗な街並みなんですね。
0: いや、日本で言うと、こう、京都によくこう、例えられる。
1: へぇー。
0: はい。で、美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
2: 最高じゃん。
0: 来てほしい。来てほしいです。
1: ね、はい、物価はどうなんでしょうか、ちなみに。
0: 高い

0: ですね。
1: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
2: 実感がこもってますね。
0: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、はい、今 5.1 円になってしまいました。
1: 倍以上だ。
0: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でも高くなってしまいました。まあ、ただ屋台とかは安いんで、うまく賢く、リーズナブルに旅行できます。
1: なるほど。
0: はい。
1: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事、ね、メディアなんだなと思って。いやいや、もちろんもちろん、そんななんかけなすわけないそうなんですけど、でも本当にでもね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、はい、実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、はい、ラジゴをきっかけに、そして日本からはメイリー
0: 台湾、
1: メイリー台湾ですね、はいはい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するところありましたら教えていただけますか。
0: 会社の広報からはメイリー台湾言ってこいと言われて、まあ、言ったんで、うん、私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はい、はい、私YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
2: すごい、そう、
0: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという、
2: 47都道府県、47曲
0: 今作ってるんですよ。ミュージックビデオぜひ吉田社長で検索してください。
1: 吉田社長で
0: ガチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
1: もう、社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
2: そうですね、
1: そのバイタリティ、
0: そういうことでなってます。
1: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
0: シェイシェイ、
1: そろそろお時間、あ、そうだ、シェイシェイ
0: シェイシェイ、ダージャ、
1: そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社ジーリーメディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合号さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
0: 人文科学学部、
1: そんな学部が
2: ほうほうほうそこですか、
1: ハギカズさんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おお、そしてコッショウさんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: いや、わからんですねどういうことですかこれ
1: ね、まあ、どうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね、
2: まあ、京都の人みたいにいけずなことはないので、
1: あ、そうなんだ、
2: それは大丈夫だと思います、
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけどね。
2: そうですね、
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便、
1: 1週間にか、
0: そうそう、毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです、
0: すごいですよね。
1: うーん、めちゃくちゃ往来がありますね、
0: はい、
1: はい、かな。ヨーコニャンさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうだな、マサミンさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私あの京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい、
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください
0: 40万人ですか
1: すごい、
0: 台湾の方に来てほしかったらむしろ吉田社長に来てもらうっていいのかもしれませんね。
1: 確かに確かに、
0: なるほど、
1: そうですね、はい、という感じかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、たくさんいただいておりますね。
0: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のビータイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント@のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント

0: DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで東京半蔵門ミュージックワールドスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、あ、今日はまだ休み中なんだですとか、あ、いろいろな状況にあると思いますが、あ、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、あ、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのはとってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと T_TRACKS というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さんおこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキー、私の名前ですが、 milky

MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T アンダーバートラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

0: plane.
1: Music for all. Time tracks.
2: ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなぁと感じますとい う一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。下手とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやあ、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといっても、もう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ。年明けくらいには。ただでももう寒いですからね、その時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、

しっかり生活したいなと、なんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのは、もともと映画業界が決めたんですよなんていうのは、ラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが、松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: 旅先に出たら、地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオが、あなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: News and Weather。
1: 時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして

終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし一人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨。山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっと被っちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです。この二人、マドンナとサブリナーの曲でございました。Bring Your Love をお聴きいただきました。Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネームもじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な一週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起きだ。

大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、ゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてください。ということで読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲かかりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。Music for all. Time. Tracks.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラード、マイ・マイ・マイ。

Music for all.5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲と言っても過言ではないくらいですよね。とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聞きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド

0: 選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。

0: 3844379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分、10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム。5月7日木曜日の担当は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね。

でしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。あ、スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなぁなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど、ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

あー、お聞きいただいています、ブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックス、ちょっとこう異国情緒溢れるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト二人による、二人と、あと、ちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい

曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、それではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかず、かなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the Way You Are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

0: DJ Minute. In the mix.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはゾクタビート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聞きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聞きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョジョさんのミュージック、ジョジョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク。

FM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: トを迎えして人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の、
1: ました
0: あのちょいわるのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
1: 寒くて今日朝、
0: うん、そういう理由
1: 服ってそういうものでしょ
0: う。まあまあ、そうですね。いや、一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
1: ね。なんかこれ評判いいんですよ。
0: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
1: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
0: はい、絶対言ってください。
1: よろしくお願いします。
0: え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにmusicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
1: はいはい、
0: 早速お呼びしたいと思いますよ。
1: はい、楽しみです。
0: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
0: スタイリストさんですよ
1: ね。
0: はい、
1: 華やかな
0: ね、かっこいいですよね。
1: 印象です。
0: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
2: 悪いですね。
1: 悪いですか。
0: 出てますか。
1: どっちですか。悪いですか、ね。
2: いいです。
1: 良くて悪いですか。はい、悪くていいのか。ありがとうございます。いや、悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、下、今今日はタートルを着てるんですけども、
0: はい、
1: はいね、それでいいのかとか、
0: うん、
1: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
0: 下に何着るかですね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: 正解はあるんですか。いきなりですが。
2: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
1: はい、
2: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
1: いいですか。
2: はい、なんか似合ってる。
1: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じと、そのちょい悪コンセプトに来てるんですよ。
1: はい、そうです。そうです。
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
1: あ、よかった。
2: はい、
1: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
0: そうですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
0: 若者の街に。
1: そう
0: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
1: いきなり難題を投げかけまくる番組。
2: そうですね。僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
0: はい、
2: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
1: うん、
2: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、はい、なんか僕はそういう、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
0: うん、
2: はい、正解とか本当
1: に遊べるように、
2: はい、
1: 頑張ります。
0: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
1: 普段はね、こういうのだら普通にジョブズスタイルなんで、
0: うん、
1: ただの
0: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
1: 時期的に、ね、
0: なってくるじゃないですか。
1: 暑いです、
0: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はい、
0: うん、
1: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
0: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
1: 食べれないんですよ。だからちょっとそう悩みではありますね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
0: クーラーとか
1: さ、いやはい、
0: そういうね、今考えられるようなヒント
1: も
0: ね、
1: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
0: うん、ね、聞いていきましょう。
1: はい、
0: 遅くなりましたが、はい、小山田さん、簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、スタイリストをやっています、

0: 2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にあるハヤトチリっていうお店が今もあるんですけど、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか？
0: そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないっていうか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話って、また使うお店とかも全然違ったんですけど、
1: うん、
0: なんで両立するのは難しいなって思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: じゃあもう15年以上、
1: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、
2: すよね、
1: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか？というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか？
0: どうなんですかね。でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあもちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
1: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、まあもちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
1: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃないん
0: ですね。あ、そうですね、資格とかがないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、
0: はい、
2: 典型的なスタイリストの仕事っていうと、
1: うん、
2: どっからどこまでなんでしょう？
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
2: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、
2: はい、
0: だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
2: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、
2: はい、
0: バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: お、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
2: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
2: なるほど、
0: ああいう、まあ、その物のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純の
0: 単体に、
2: はいはい、
0: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、
2: ということですか？
0: まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
2: そ
0: ういうスタイリストの方もいらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、はい、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、
2: そ
0: うですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
2: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか？どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
2: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか？

0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、う
1: ん、俳優さんに、
0: そうですね、
1: 来てもらうということですね、はい、
0: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう。
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとか、そういうのを組み合わせたりとかして、
2: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだみたいな、
0: あ、そうですね、ね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう、上野さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと、
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
0: ね、あ、でもそう、 SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
1: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろう、あの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
1: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うん、
0: そうですね、うん、結構そうやって何だろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
1: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、大体その案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
1: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、もともとなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
1: うん、
0: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、
1: うん、
0: 今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、うん、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんかありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな。
2: ありましたね、一時期すごい流行りました。
1: シープな例えで申し訳ないですけど。
0: でもそういうことですよね。なんかそう、ファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、ファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: うーん。

0: 見えるかとか、そうです。まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、はい、
1: ダンボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
2: パッと聞くと履きにくそうですけど
1: ガタガタ、
2: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
2: はい、
0: そうですね、なんか
2: いろんな
0: そういうことやってます。
2: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね。
0: はい、はい、
1: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうネタは持っとくようにはしてるつもりなんですけど、
2: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
2: いいですか、
0: はいはい、
2: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうですね、
2: いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
1: は
2: い、
1: へへ、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
1: じゃあノビーさんも何かこのアイテムをどう着たらいいか、
2: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫ですまだ大丈夫です
1: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
2: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
2: い、
0: まあそうですね、
2: そう、どこに発表するわけで、発表される、
0: いや、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなものなんだったらバンドやったことないんですけど、
2: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
2: はい
0: はい、なんで例えばカメラマンがいてヘアメイクがいてモデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
2: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
2: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
2: あるってことですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
0: けど。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
2: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
1: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、あ、まさにそうですよね、
2: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
2: へえ、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
2: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
1: なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、スニーカーが好きになってそこから今度雑誌読むようになって、で雑誌読んでったら当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、どの雑誌見てもいっぱい
1: あ
0: った
1: 、めっちゃありましたよね、
0: はい、結構それの影響が強いですね。なんかスナップには情報が出てるじゃないですか、

0: シャツどこどこ
1: 出てますね、は
0: い、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、うん、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
1: はい、
0: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、うん、スタイリストを知ったきっかけがそこで、
1: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
2: なるほど。
1: うん。じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います。
0: うんうん、あ、そうですね。小学生の頃からそういうのは好きだったんで、う
2: ん、でも服を作る方にはいかなかったですね。
0: あ、そう。そうなんですよ。
2: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
2: あ、トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんっていうのも。
0: 専門学校の時に、
2: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
2: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
2: そんなことはないと思いますけど
0: 結構本当にそうだったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
2: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
2: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
2: 合ってたってことですね。はい、面白い、
1: 面白い。なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが、皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うんうん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのも学びになりますね。
2: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあただ着るだけの直江さん、
1: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に。
2: いるし、作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、
1: うん、
2: いろいろですね。
1: 本当ですね。うん、一口にお洋服と言ってもですね。
2: そう。
1: うん、じゃあ一曲ここで挟みたいと思いますよ。はい。はい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず一曲目、曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
1: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン。
1: はい。これはなぜ？
0: これ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、当時なんかウワさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、結構衝撃的に、だ綺麗な声してるなと思って、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、うんうん、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 北村さんがそう作ってて、ビジュアルを、
1: はい、
0: そうなんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた。そう、そんな一曲です。
1: あ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: ウーアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば、小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私も これかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、バッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッドの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、

0: そのバック、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、はい、バックを見せるためにバックのイメージとして服も今回お願いしていて、
1: うんうん、
0: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
1: はい、
0: だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん、作ってるんですけど、
1: うん、
0: 今回はある意味撮影用って形でなんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、
1: はい、
0: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
1: うんうん、
0: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
2: うん
0: うん、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
1: うん、
0: こうなるんだとか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白いかったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、うん、僕の価値観とかもすごい変わったなんか一個更新があったんで、うんうん、はい、
1: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を
1: すごいですね。
2: すごいすごい量ですね。こんなに
1: 100ページ近くありそうなくらいの
2: すごい
1: お写真の。
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
0: そうですね。
2: ラシッドさんの生地を使った。
1: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね。なんか思ったより。
0: そう、その
2: 全体的に
0: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
0: 結構カラフルでポップで、
1: うん、
2: ドキッとさせるというか面白い、
0: はい、
2: 見ていて笑顔になるような
0: 本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
0: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
2: はい、
0: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
1: そうですね。柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで形がすごい独特なお洋服だったりとか、うん、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
2: うん
1: うん、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
0: あ、そうなりました本当に。
2: 面白い、
1: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
1: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
2: うん、
1: そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、すごい面白いです。ワクワクします。
2: 面白い、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: これを一から皆さんと一緒に、
0: はい、
1: 面白いことやろうよって言って進められたと。
0: そうですね。
1: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
2: 知りません、知らない仕事分野でした、これは。
1: うん、すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
0: 5月の29から、
1: はい、
0: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
0: ポップアップの展示があるので、
1: うん、
0: よかったら皆さんも来てください。
1: お、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
0: はい、
1: お、
0: そこで、発表になります。
1: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
0: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
1: うん、
0: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
1: へえ、面白い。
0: はい、着てみてほしいです。
1: なんか展示会って今期はこんなラインですとか。

0: もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
1: はい、あもちろんそういう要素もあるんですけど、はい、ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あじゃあ予約とかも入れられるし、
1: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
1: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
1: います。
2: お行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
1: 監督です
2: すごい
0: 監督って言って
2: 全体のスタイリングを、
1: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
2: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さんまた曲紹介いただけますか？
1: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
1: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、はい、スタイリストですけど、すいませんそんな僕が知ってる曲の中でも、うん、僕多分一番好きです。
0: へー、
1: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
1: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
1: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
1: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

ったんだよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: フィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: まあセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: うーん、何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと切れてるなとか、
0: へえ、
1: なんかそういう感じなので着通した服も一旦寝かしてます。
2: へえ、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
1: か、
0: やっぱり倉庫3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか？着通した服は
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです。
0: ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに一回こう査定をして、
0: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで、
1: うん、
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おお、どうしよう、なんかあれだ、クリスチャン・ラッセンの絵がプリ

0: ントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
2: それでも着方に今日のね、
0: ラッセンね、
2: はい、中に着るとか
0: 外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: 全然めちゃくちゃ良くない
0: ですか？あ、そうですか、うん、
2: やっぱり
0: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
2: そうですね、
0: はい、
2: カラフルなラッセン、
1: あのそれあのそのラシートの時着てきてください。
0: わかりました。あったかな。
2: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、ま
0: あ、記念のやつとかはね、
2: うん、
0: ちょっとじゃあ探してみます。むしろあったかどうか
2: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
0: そうですね、
2: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
0: そうですね、
2: うん、ラシットのこれを入ればいいよとかね、ある
0: そうですよね。
1: ちょっとはい、あの撮影もしましょう。
0: あ、ちょっとすごい、やった。
2: 行きましょう。
0: ちょっと本物だ、はい、わかりました。ぜひ、
2: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
1: はい、
2: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
1: はい、
2: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: 以外はあげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
2: ありますね。
1: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
2: なりますね、はい。ということで逆に浦真さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
1: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。
2: うーん、
1: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
2: はい、
1: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
2: うーん、
1: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
2: はいは
1: い、いつも被るのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
2: うんうんうんうん、
1: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よく被ってるかもです。
2: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
1: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
2: ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
0: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
2: どうやって買いましょうね。
0: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
2: そうですね、
0: はい、それまでは、
2: ラッセン T シャツね、
0: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、皆さん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
2: へえ。
0: 終始ヘッドホンをしているので、
2: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
2: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんですよ、このゲーミング用なので。
1: へえ。
0: っていう中から選んだんで、
2: 痛くないから。
0: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で。
1: でもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、
0: はい、
1: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
2: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、だから一文着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
2: はい、あ、お店で。
0: そう、
2: はい、
0: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
2: うん、
0: いやいやブルーライトカットだけなんで。いや金払うんで普通のレンズを、いやいやブルーライトカットだけなんで。
1: そんな言うず聞かないですね。
0: ちょっとね大変でした。結局別の店で入れました。
2: ああ、レンズを、
0: はい、
2: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね。
2: こだわりの一品だ、
0: ストーリーがあったちゃんと、
2: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
0: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ
2: という、おしゃれに。そうですね、
0: そうそうそうそうそう、う
2: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
2: やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれなフレームを、
0: いいですね、はい、それ

0: 作ってください。
1: やり方が分かりませんけど
0: きっといろんな人に相談したらプロがいますね。はい、今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、5月の29日から6月の2日に、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります。
0: はい、
2: まあ、そこで今回のそのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
0: うんうん、
2: そこで撮影とかしたりとか、
0: うんうん、
2: なんか体験してほしいなと思ってるので、
0: はい、
2: ぜひ遊びに来てください。
0: これはどんな方でも行けるんですか？
2: はい、
0: はい、なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか。
2: はい、
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
1: ね、
2: ぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います。
1: ぜひ。
0: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました。
2: はい、
0: はい、
1: すごい、
2: はい、
1: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
0: 絶対やってくださいよ
1: ピチピチの T シャツに、
0: あちゃーん
1: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない。
2: 僕そういうの大好物。
1: やった
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか？ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
2: そうですね、もうちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
1: は
2: い、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
2: 自分にとっては、
0: うんうん、
2: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
0: うん、
2: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
0: うん、
2: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、
1: うん、
2: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
0: うん、
2: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
2: はい、
0: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
2: は
0: い、
2: 確かにそうかも。
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです。
2: はい、はい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
2: はい、僕は作品集を作っていて、
0: うん、
2: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
2: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
2: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
0: うん、
2: 分厚いんですけど、
0: うん、
2: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
2: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
2: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
0: うん、
1: すごい。
2: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
0: はい、
2: スタイリストやってながら、
0: うん
2: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその

0: それが現実なのか、はい、セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
1: はい、
0: そう、さっき言ったみたいに、いつもとちょっとだけ違うと、何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
1: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
1: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね、戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で、結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入かもしれないですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
1: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、作業してる時に聞いてたんですよね。今も聞く時全然あるんですけど、
1: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、大丈夫って言ってくれた曲で、なるようになるっていう話なんですけど、そう、いまだに緊張する時とか聞いてますね。
1: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで、本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにmusicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
1: 直江塚さんでした。またね。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、

の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなくふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます読谷村のお話。その前に今日はね、メッセージ

が届いているのでご紹介していきます。さあこちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの面相で読みたんを山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなりとても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか？方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間もちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読みたんを聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読みたんで検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さんメッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしましたナハハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあまずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そしてちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーと妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よくあるせんべろっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外で、ね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますか？ね、例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズの、また少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ、今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではの
お菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから、洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごく、ね、有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。

豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかなさん堂、張り酔いみやらび、以上3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね、曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、また割と女性のアーティストの方もね、多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでね、ライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際には、もしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね、気さくで優しい方なんです。前川紫健さんこと源ちゃん、今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにね、いろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のね、お話、それから那覇張りのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが、伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので、少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね、何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と、洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。で、ヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思って、ちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なね、ショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば、花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店、沖縄を中心

心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく、本州の方から、届いている、例えば、骨董ダンス、それから、コミングみたいなものですね、小家具。それと、また海外のものなども合わさって、とても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは、榮原町、宮平。652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房、サムサラかな。とってもここもね、可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがね、たくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ、続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、げんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、にじです。
1: 桜雪の3冊レディオ。

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしている桜です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるので、ミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日

日35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。でこれまではねここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか？そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか？いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは、今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな、やだな、はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですねちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、虜になるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、虜になるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、うーん、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してる？

0: るんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、うんうんうんうん、まずねこのじゃがりこ、この食べた時のねじゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で味もねめっちゃ面白い、これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、えこれめっちゃ面白い。まあ、正直さ鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやねこの焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね美味しく食べれるお味だと思うので、いやーこれは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそ

たちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られているんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類の類苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃ですということでね、いただきました。ねえ、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜に。ねえ、嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、

夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧弘香さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますので、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。はい。2026年4月また上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、はい、そうなったら今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチン

0: 身ゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、まだ本調子じゃない方もいると、
2: まあ、そうでしょうね。
3: まあ、明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから、
3: ね、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年、 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと

0: それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦戦勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はいはい、
0: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: はい、どのクラブになるのか、
1: うん、
0: これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
1: うん、
0: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の四大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もうもっとあり余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた石堀選手、
1: うんうん、
0: 飛び上がって打つ代名詞のエアー K、
1: エアー K ね、
0: あれに象徴されるように華やか

0: も兼ね揃えていた選手と言えると思います、ねね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの西堀圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、うん、それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第3の西堀圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいね、あのテニスというと、はい、車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、
0: こういう時代ですから
1: ね、
0: うん、
1: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私あの親戚筋が富山県にいて、はい、時折あの仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、ええ、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったら、えーっつってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
1: ね、うん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、ね、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あそうか指導者になってね、うん、
0: ねえそれも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼いたします。はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。
2: モーニングコミュニティ

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。うん。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安曇野 FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ。ねえ、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う、砂利とかね、砂とか入れるようなね、ああいうのはね、見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね。猫車話で。岩州さんですね。FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね。ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう。ね、おっしゃる通りでございます。はい、数のきりたんぽ FM レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ。手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね、なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます、素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね、そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかなどんな曲だろう。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話してました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあ、そこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていう、そういうものなんだっていうね、理容店ならではのそんなアイテムなんだなと思って

0: です。まあそんなことからいろんな仕事現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫木町さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中見て、あれあの耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、それであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもん ね、
1: もうね、
0: はい、あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よ、よく食べます、う、うまいです、か、カルボナーラ、ね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、おう、テストや宿題の丸をつけるペン、
1: はいはいはい、
0: もう宝物ですね。他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生、あれね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ、子供の頃。あいうえお作文、よ、よく使っていた丸つけペン、う、うっかり使わないでいると、か、乾いてしまってインクが出なくなりペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはひで@musicbird.co.jp、 ひでは HIDE です。ひで@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンで Everlasting Love。

時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして、停戦違反だと、批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えし、複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX フリースタイルパーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。 IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘、2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は買わず初めて泣くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まあ、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルはニホンアマガエル、緑色の小

シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけどもアマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェット君のパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、

床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどご同業の方に ね、 ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、それすべて操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん。
1: はい、梨田さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルがドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングとこれまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半

0: ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9800円、このお時間100台限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
3: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね、でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのがいるんだ、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう、楽しもう、フライデーナイトフィーバーだということでありがとうございます。もうファンの鏡のような

晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますね。ありがとうございます。今夜でございます、ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸熱曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります、リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで、後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習する。それもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね、 SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますんで、投稿してありますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに、今これやったよ、これ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木メイシアさん、 FM 甲府、ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、ね、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。へー、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに。う、有頂天になって。か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてする。5人前ってギャル曽根ですか、あなたは。気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とか、マジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あー、なるほど、お子さんたちをねあやしたり、こう注目させたりするのにね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるので、もっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたら、うなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので、手際いいさばきに感心しました。ああ、最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ、目のところに切りみたいなのをドーンと刺してね、まな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、ピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな。あとマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。

アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもんね。ね、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。すごいね。あいうえお作文、よ、よし、今日は朝から夕食作り。朝からもうやってんのかな。う、嬉しい配信ライブか、帰ってきます、6時までに、ということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれません、ね、ご期待ください。そして、こちらは、野上さん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。あー、股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備しています、ということで。なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらってたね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、で、あのその後も後遺症でね、目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくねいい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からぶわーっと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでも嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下孝蔵、初恋。私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですか。それは間違いないと思いますんで、あの魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますんで、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。でまあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、ね。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具、商売道具話。ゴーゴファイブさん、FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ。そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よく打てるねと言われるけど、かえって利き手では不器用ですということでね。ほんと不思議なもんだね。神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ。デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ。とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね。かっこ笑い。デスクワークの方におすすめです。ということで、なるほど。ありがとうございます。ということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と

0: 3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民共同課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅塩風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話0227222874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは 名取市立学校に在籍し、

0: 給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171、 724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
3: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。

0: 空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
3: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく、見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から、岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬っ子をご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
4: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
4: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
4: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FMFM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
4: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
2: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM アイズ、FM 岩手。
4: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
3: 2026年のチャグチャグ馬っ子は6月13日。土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。

馬たちは滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が

飾り。地域ごと、家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより、むしろ穏やかで気品がある、それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点では、これから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は、当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
0: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
0: お楽しみに。

This program is Remember Music. Japanese music.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 目立島の名取ソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取ソライロ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。